Saš sama, čo je s tebou? Prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo. Máme tlakovú níž.

0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Daňovo-odvodové opatrenia bude vláda preberať na jeseň tohto roku. Francúzsko zaznamenalo najteplejšiu jar od začiatku meraní. Čaká nás upršaný deň, teploty do 23 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Vláda sa daňovo-odvodovými obzemenami bude zaoberať až na jeseň pri príprave rozpočtu na budúci rok. Po mimoriadnom rokovaní tripartity to uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková. Podľa nej budú kľúčové ekonomické prognózy zverejnené v júni. Ide najmä o opatrenia, ktoré požaduje podnikateľský sektor. Saková zároveň predstavila balík desiatok opatrení na podporu ekonomiky. Zamestnávatelia a odborári opatrenia síce vítajú, avšak tvrdia, že návrhy ekonomiku výrazne nepodporia a skôr ide o malé zmeny. Kritizujú aj to, že kľúčové rozhodnutia sa odkladajú až na jeseň, pokračuje prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov Rastislav Machunka.
2: To, čo dnes bolo prijaté v zákone, nemá žiadny dopad vyčísliteľný, pozitívny na hospodársky rast. Druhá časť balíčka, ktorá je antibyrokratická, je dnes pre nás veľkým sklamaním, pretože už v podstate pol roka komunikujeme túto agendu a výsledkom je len znižovanie počtu opatrení, ktoré sme aj my navrhovali.
0: Najdôležitejšie opatrenia, ktoré sa týkajú štátneho rozpočtu, v návrhu podľa Machunku chýbajú. Za najväčší problém podnikatelia považujú transakčnú daň či otázku progresívneho zdaňovania. Takmer 50 tisíc žiakov už pozná výsledky prijímacích skúšok na stredné školy. Po prvom kole však zostalo bez prijatia viac ako 4 tisíc deviatakov. Minister školstva Tomáš Drucker ich vyzýva, aby sa nevzdávali, pretože prijímacie konanie pokračuje. Žiaci môžu podať odvolanie alebo sa zapojiť do druhého kola. Voľných je viac ako 11 tisíc miest na stredných školách. Tie budú školy postupne zverejňovať v najbližších dňoch. V druhom kole si uchádzač vyberá už len jednu školu a o prijatí rozhoduje priamo riaditeľ školy. Francúzsko zaznamenalo najteplejšiu jar od začiatku meraní v roku 1900. Krajinu na konci mája zasiahla mimoriadna 10-dňová vlna horúčav spôsobená teplotnou kupolou. Je to oblasť vysokého tlaku vzduchu, ktorá zadržiavala horúci vzduch z Afriky. Odborníci varujú, že v dôsledku zmeny klímy, spôsobenej hlavne človekom, budú tieto vlny horúčav prichádzať stále častejšie, skôr a s väčšou intenzitou. Neobvyklým horúčavám čelila na konci mája veľká časť západnej Európy. V Británii padol teplotný rekord za tento mesiac, keď v Londýne namerali 35 stupňov. Najteplejšiu jar v histórii zažili aj Anglicko, Wales či Norsko. No poďme ešte aj na šport. Hádzanári Tatrana Prešov získali svoj jubilejný 20. titul majstra Slovenska. Vo štvrtom finálovom zápase Nike Handball Extraligy zvíťazili v Prievidzi nad Bojnicami 28-22. V sérii vyhrali 3-1 a obhajili titul. Tretie miesto obsadila Považská Bystrica. Tatran si tak zabezpečil miesto v skupinovej fáze Európskej ligy. Dnes nás čaká upršaný, zamračený deň, teploty však ostávajú vyššie. Bude teda oblačno až zamračené a postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Popoludní postupne zrážky len miestami. Treba rátať aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na juhu okolo 25.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov, cesty máme aktuálne pokojné, ak by ste mali pre nás informácie z ciest 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Dobré ráno z Rádia Vlna, takto v stredu na Medzinárodný deň záhrady. Tak, dúfam, že o vašu záhradku je dobre postarané.
4: A to je momentálne tvoja téma, tam si ty doma, ty si pán záhradkár, takže verím, že aj o tvoju záhradku je postarané, že máš okopčené, no, nasadené.
3: Robím, čo môžem.
4: Menej sa už nedá. V kalendári je teda dnes dátum 3. jún. Dobré ránko.

0: Dámy a páni kamaráti, ruku na srdce, už ste si aspoň raz pýtali nejakú vzťahovú radu od AI, od umelej inteligencie, lebo áno, ľudia čoraz viac využívajú umelú inteligenciu aj ako akúsi emočnú oporu.
1: No, toto som ešte nerobila, ja zatiaľ len recepty googlím, ale pochopiteľné to je v roku 2026, lebo tá umelá inteligencia ti nedá len videné. Ona ti vždy odpovie. Áno, no. Presne, nesúdi, nie je unavená, neboli ju hlava. Keď sa náhodou opúšťame a odpovedá.
0: No, tento trend riešiť vzťahové problémy s umelou inteligenciou je veľmi intenzívny a neriešime s ňou len veľké veci, ale aj také menšie hádky. Skrátka, dobre, že si pýtame rady od umelej inteligencie, ktorá toho vzťahov asi zažila, aj, no. Aj ohľadom rôznych maličkostí.
1: A čo na to psychológovia? Na toto celé? No, na to, že sa prestávame radiť s blízkymi a viac dôverujeme umelej inteligencii, vyslovene nie sú proti, ale upozorňujú nás, že umelá inteligencia nám skutočne nerozumie a ani nám nevie prejaviť ľudskú empatiu. Preto si od nej teda treba držať taký zdravý sedliacky odstup, lenže koľko neempatických ľudí alebo ľudí menej empatických ako umelá inteligencia je okolo nás. No odpovedzme si, no veľa.
0: No a potom sú aj prípady trošku už extrémnejšie, keď sa niektorí ľudia do AI aj zamilovali. Práve preto, lebo mali pocit, že im dobre poradila, že im tak rozumie, že prejavila záujem a tak medzi nimi vznikla istá silná citová väzba, ale je na nás, aby umelá inteligencia nikdy nenahradila ľudí, lebo ona to môže urobiť vtedy, ak jej to dovolíme. Alebo aspoň si to tak zatiaľ myslíme.
1: No.
2: Dobré ráno.

0: Karolína. Kajka.
1: To je moje obľúbené meno. Ja som sa kedysi chcela volať Karolína. Áno. Dnes už som sa s týmto mojim menom stotožnila, lebo znie v každom džingli. Ale dobré ránko všetkým Kajám, všetko najlepšie želáme a aj vám želáme, aby ste mali peknú stredu a aby ste boli informovaní.
2: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Malé fatre napadol medveď 36-ročného muža s povrchovými poraneniami krku, ho previezli vrtuľníkom do nemocnice v Žiline. K útoku došlo v podvečerných hodinách pri obci Stráňavy, ktorá sa nachádza nedaleko hradu Strečno. V ruskom okupovanej časti ukrajinskej Luhanskej oblasti zaviedli limity na predaj benzínu. Rovnaký krok už v nedeľu oznámili na Kryme. Čech Jakub Menšík bude súperom Alexandra Zvereva v semifinále Roland Garros. Postupom do semifinále si vylepšil grandslamové maximum. Dnešná streda bude daždivá, teploty však ostávajú vyššie, bude teda oblačno až zamračené a postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Popoludní postupne zrážky len miestami. Treba rátať aj so silnejším vetrom, najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na juhu okolo 25.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, máme tu len radar, a to v Bratislave na Mlynských Nivách smerom na Prievozku. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: by ste mali vedieť.
1: Z rádia na dobré ráno hovorí sa, že ak si myslíte, že vás v týchto dňoch už nič nevytočí, tak by ste si mali vyskúšať minuloročné plavky. No, a bude po radosti.
2: To je rôzne. Mali by ste vedieť, že leto sa začne presne o 2. hodine a 24. minúte v noci, ale až v nedeľu 21. júna, dovtedy môžete doma plakať v tých plavkách.
1: Aké až, to už je bližšie ako ďalej, ten 21. jún, tak spracujte to po svojom, či sa už tešíte, alebo aj nie. A poďme si pripomenúť, ako to tu znelo s vami včera ráno.
2: Pred rannou kávou všetkých nenávidím, po rannej káve sa cítim lepšie a neprekáža mi, že všetkých nenávidím. Ono to ani nie sú moje slova, ale mohli by byť. To máte 0 detí, tak každý provokuje, že aspoň jedno, hej? Potom už máte jedno, tak aj druhé by sa vám hodilo do páru. Máte 2, tak už chcú tretie. No halo. Na dnešok vychádza aj deň grilovaného kuraťa. Hneď by som si dala takto skoro ráno na raňajky. To sú raňajky šampiónov. Toto je veľmi sympatická informácia, že vidry majú tiež svoj obľúbený kamienok a ten si tak nosia vo vačku alebo pod pazuškou. Je to skrátka ich talizman. Mne to mega pripomína moje deti, lebo my sme z každej prechádzky prišli s paličkou, s listom alebo presne s kamienkom. Ste si možno hovorili, že by ste ako žena nemohli žiť s mladším mužom a pozri ho, beťára, na strednú chodí. Ale nie, snad. Posledné...
1: Doda.
2: Ale už mal 18, no. Postuškovej som myslela. Som dobre, keď tam počujem aj také gajdy v pozadí, však mne už to normálne, že Jirsko pripomína. Už iba ovečky vyhnať na pašu.
3: Ty si sa vrátila do svojich študentských čias?
2: Áno, veď ja som ti poľnohospodárka srdcom i dušou i telom. Toto by ste mali vedieť.

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ráno, v stredu ráno. Máme všetko, čo chcete, čo potrebujete, čo vyžadujete.
1: No čo, ako to bude tento deň s počasím? Samozrejme, či aj na cestách už teraz sú nejaké problémy, alebo nie. To vieme, povieme vám, čo sa aktuálne deje.
2: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
3: V 5:37 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Do poštových schránok prichádzajú nové energošeky na teplo. Na rozdiel od prvej vlny pokryjú 5 mesiacov, keďže do konca apríla štát pomoc doručiť nestihol. Tohtoročná jar bola v Česku najsuchšia od roku 1961 a celkovo 8. až 9. najteplejšia. V priebehu 3 mesiacov spadlo na území krajiny priemerne len 89 mm zrážok. Cyklistka Viktória Chladoňová obsadila 25. miesto v 4. etape pretekov Giro d'Italia. Ďalšia Slovenka Nora Jenčušová skončila na 138. mieste s bankom vyše 12 minút.
4: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
3: Dnešná streda bude daždivá, teploty však ostávajú vyššie. Bude teda oblačno až zamračené a postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Popoludní postupne zrážky len miestami. Treba rátať aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na juhu okolo 25.
4: Oslávme to spolu. Najlepšie pri grille. Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar, a to v Bratislave na Dostojevského rade. Merajú tam obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

ránko. Pred nami je už 3. júnový deň v poradí. Jún je mesiac mladosti. Máme tu jedného člena, ktorý už len s láskou spomína. A pozdravujem

0: že Dominika, poď sem, našiel som padák, skoč.
1: Zlatý, presne takýto on je, aby ste vedeli. Pred očami zástupcom z patentového úradu letectva USA toto ten Štefan Banič urobil, teda na vlastnej koži. A prečo vlastne vymyslel padák? No preto, lebo bol svedkom osobne leteckého nešťastia a chcel tomu do budúcna zabrániť.
0: A poďme aj na inú tému, je Svetový deň bicyklov. Ešte v roku 2018 ho vyhlásila OSN na podporu udržateľnej dopravy a zdravého životného štýlu. Hlavným mestom cyklistiky je dlhodobo holandský Amsterdam. Mm-hmm. 40% všetkých dochádzaní do práce tvorí práve jazda na bicykli.
1: Wow, akože v našom prípade si to úplne neviem predstaviť, že by sme každé ráno po D1 na bicykloch šlapali, ale možno raz. A ak sledujete českú filmovú a divadelnú scénu, tak určite viete, kto je Jiří Langmajer, často obsadzovaný herec, naozaj nie momentálne filmu v Čechách, ktorý by ho nemal. Hej.
0: Je výborný. No,
1: áno, je skvelý, je to fešák, dnes oslavuje 60 rokov, venuje sa aj dabingu, od svojich 17 rokov robí dokonca v rádiu a má jednu sympatickú ženu Adelu, takže pozdravujeme, všetko najlepšie a poriadne oslavte.

0: Tretí jún máme dnes v kalendári a po roku opäť oslavujeme existenciu jedného dopravného prostriedku. Je totiž to Svetový deň bicykla, alebo teda nie len toho jedného, ale všetkých bicyklov sveta.
1: No a celkom potešujúca informácia je, že mladí Európania sú fanúšikmi bicyklovania. Až 75% z nich sa bicykluje pravidelne, a to hovoríme o vekovej kategórii 18 až 28 rokov.
0: No a teda o čom by sme sa dnes mohli s vami pobaviť? O tom, aký zážitok vám okamžite napadne, keď sa povie bicykel a bicyklovanie sa. Môže to byť z detstva, môže to byť teraz čerstvé, tak 0908 704 704.
2: Bolo 6 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Po novom vás môže zosobášiť už aj poslanec, člen vlády či prezident. V Budapešti bude 23. júna schôdza premiérové štvorky. Čaká nás upršaný deň, teploty do 23 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Ak chystáte na jesen svadbu, môžu vás oddať už aj poslanci, členovia vlády alebo prezident. V parlamente to presadila SNS, opozícia to označila za papalášstvo. Snubenci budú musieť matrike pred sobášom predložiť písomný súhlas politika, že ich oddá. Poslanci schválili napríklad aj zmeny v zákone o cestnej premávke. Šofér by ponovo mal umožniť bezpečný prechod nielen chodcovi, ktorý už je na priechode, ale aj tomu, čo sa na to ešte len chystá. Chodec by ale zároveň nemal na príchod vstupovať náhle a pri používaní telefónu. Elektrické kolobežky by mali jazdiť hlavne po cyklistických chodníkoch alebo po krajnici. Obce a mestá nakoniec nebudú môcť merať rýchlosť a vyberať pokuty. Z novely to vypadlo po kritike poslancov okolo Rudolfa Huliaka. Hrozili, že ak im koalícia neustúpi, novelu nepodporia. Parlamentný zahraničný výbor nepodporil nomináciu poslanca Petra Kmeca na post slovenského veľvyslanca v Taliansku. Opozícia koaličných poslancov prehlasovala. Vyčíta mu kauzu dotácií na úrade podpredsedu vlády pre plán obnovy a kauzu Slejáda. Opozičný poslanec Juraj Krúpa povedal, že opozícia vyzýva prezidenta Pellegriniho, aby Kmeca nevymenoval.
4: Máme tu uznesenie, ktoré nebolo schválené na zahraničnom výbore, čo vlastne jasne dokazuje, že to je veľmi silný signál a memento pre prezidenta, aby týchto ľudí, alebo konkrétne pána Kmeca, nevymenoval.
2: Peter Kmec kritiku odmietam, tvrdí, že nominácia na veľvyslanca znamená jeho návrat do diplomacie a odchod z politiky. Výbor sa pre nedostatok času nestihol zaoberať nomináciou poslanca Miroslava Radačovského na veľvyslanca na Cypre. Radačovský priznal, že diplomatické skúsenosti nemá, no verí, že ich nahradí dlhoročnou praxou sudcu a bývalého europoslanca. Konečné rozhodnutie o vymenovaní oboch kandidátov bude na prezidentovi. V Budapešti bude 23. júna schôdza premiérov V4, oznámil maďarský premiér Peter Maďar. Vyšehradskú spoluprácu by v prípade záujmu rad rozšíril o Rakúsko, Nemecko, Chorvátsko či Slovinsko. Maďar to povedal na tlačovej konferencii po stretnutí s nemeckým kancelárom Mercom, ktorý sa k prípadnému nemeckému zapojeniu nevyjadril. Účasť na rokovaní už prislúbili Donald Tusk, Andrej Babiš aj Robert Fico. A poďme ešte aj na šport. ŠK Slovan Bratislava by mohol viesť bývalý futbalový reprezentant Pobrežia Slonoviny Jaja Touré, píše o tom portál TVNoviny.sk. Podľa talianského novinára Matea Moreta je dohoda veľmi blízko. Touré by mal na lavičke nahradiť Vladimíra Vajsa staršieho. Niekdajšia hviezda Barcelony a Manchesteru City získala počas hráckej kariéry viaceré významné trofeje vrátane Ligy majstrov. Naposledy pôsobil ako asistent trénera pri reprezentácii Saudskej Arábie. Dnes nás čaká upršaný zamračený deň, teploty však ostávajú vyššie. Bude teda oblačno až zamračené a postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Popoludní postupne zrážky len miestami. Treba rátať aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na juhu okolo 25.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na výjazde z obchvatu Nitry smerom na R1 po krajnici sa pohybuje vysoká zver. Dávajte si veľký pozor. No a radar ste videli v Bratislave na Botanickej smerom na Karlovesku. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: ránko, máme 4 minútky po 6. Karolíny, Kevinovia, Kaje, Klotildy, Liny, Linety, Linovia, Linusovia, Palmíry a Palmírovia. To už znie až tak telenovelácky, ale všetci títo oslavujú meniny, tak všetko naj.
0: Taká Klotilda Dadíková, Linus Chinoranský, alebo ale Palmír áno. Antálek. To by nebolo zle takto ráno.
3: Dobré ráno

0: 13. Dobré ránko vám želáme z Rádia Vlna. A v týchto dňoch sa hovorí o jednom netradičnom programe, ktorý si v rámci vlastnej tradičnej svadby vymysleli istí mladomanželia. Pobili sa na nej pred očami divákov, ktorí ich povzbudzovali.
1: Oni simulovali bitku MMA zápasníkov v ringu, pričom ten, ktorý prehrá, sa musel zaviazať, že už bude navždy robiť všetky domáce práce. A ak si myslíte, že prehrala manželka, tak nie.
0: No lebo my vieme, o čo ide všetko.
1: No, dala do toho všetko. Prehral ten muž, ale podľa vlastných slov musel, ak chce mať šťastné manželstvo, takže ešte je aj gentleman.
0: Jasné. Takéto netradičné divadielko si pre svadobčanov pripravili novomanželia na jednej čínskej svadbe. Manžel Che In Sheng,
2: ty hovoríš, Chen In Sheng.
0: No, presne, je zápasníkom aj v reálnom živote, takže celú bitku len zinscenovali, navyše za toto číslo nemuseli nikomu platiť, ušetrili na svadobnom programe a z programu tiež vypustili hudobníkov a všelijaký iný
1: oni
0: program
1: boli
0: tradičný.
1: Program. No, ale jasne, nepredstavujte si to, tú bitku ako nejaké švác, vôbec oni mali dokonale nacvičenú choreografiu, bolo to predpripravené, manželka zasadila manželovi úvodnú ranu, prehodila si ho cez rameno, šupla ho na zem a on sa tváril, že už to nerozchodí. Takže naozaj zohratá dvojka, keď to celé počiarkneme, tak naozaj so zmyslom pre humor.
0: Aha.
1: A ak ide o manžela, ešte ani nevychladla jeho slobodná duša a už musí robiť kompromis.
0: Ty ho veľmi lutuješ, cítim to v tvojom hlase.
1: Ale je zlatý.

0: Mne to znie strašne piatkovo, táto pesnička. Prečo si ju hráme v stredu?
1: Lebo je dobrá.
0: Aby sme mali piatkový pocit, dobrá, to si chcel povedať. No.
1: Happy dobré people, ránko. U nás na vlne dobré ránko, aj na cesty sa pozrieme. Tam to vyzerá zatiaľ dobre, žiadne veľké komplikácie.
2: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, deskovajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: V 6.19 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Poslanci schválili zmeny v zákone o cestnej premávke. Elektrokolobežky by mali od septembra jazdiť prednostne po pravej strane pruhu pre cyklistov alebo pri pravom okraji cesty, pričom nesmú ohroziť cyklistov či chodcov. V Budapešti bude 23. júna schôdza premiérov V4, oznámil maďarský premiér Maďar. Vyšehradskú spoluprácu by v prípade záujmu rád rozšíril o Rakúsko, Nemecko, Chorvátsko či Slovinsko. Kanadská polícia zaistila pred štartom majstrovstiev sveta vo futbale falzifikáty v hodnote 2,5 milióna dolárov. Policajti zhabali viac ako 16 000 dresov, rôzne vlajky či napodobeniny trofeje pre víťaza.
2: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
3: Dnešná streda bude daždivá, teploty však ostávajú vyššie. Bude teda oblačno až zamračené a postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Popoludne postupne zrážky len miestami. Treba rátať aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na juhu okolo 25.
2: Oslávme to spolu! Najlepšie pri grille. Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radari dávajte pozor v Bratislave na Botanickej smer Karloveská, taktiež za Malženicami smer Trnava a v Košiciach Šaci smer Veľká Ida. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: nás na vlne. Dobré ráno, v stredu máme 6.27.
1: Mentálna rozcvička.
2: Vy nám poviete, ako sa volá hit overený časom, ktorý zahrá náš harmonikár Rudy, a my vám za to radi posunieme cenu, tentokrát kozmetický balíček v hodnote 50 eur.
0: Tak toto je taký základný postup v mentálnej rozcvičke a dnes do nej zapojíme Zuzku. Tak dobré ránko.
3: Dobré ráno.
2: Pri mentálnej rozcvičke máme pre teba opäť nejaké virtuózne číslo nášho Rudyho a tvojou úlohou bude spoznať, že ktorá je to pesnička, ktorý hit overený časom. Vyskúšame?
3: Aha, no vyskúšajme.
2: Dobre, tak ja počúvaj pozorne, toto uveríš, keď ti Rudy zahrá.

0: No, Zuzi, dúfam, že si mala zatvorené oči a že tvoje vnútro ti šepkalo názov skladby.
1: Uf, tak to je ťažké. No, neviem.
0: No, tak už vieme, že to nie je slovenská kapela. To je celé,
1: nie,
0: čo vieme. Nie,
1: aha.
0: No.
1: Ja veru neviem. Akože, no, je to trošku ťažké. Neviem to ešte asi ešte raz vypočuť, alebo...
2: Nevieš, Rudy je taký, že on zahrá raz a už viac ani keby si mu dala 20.
1: No, jasné.
0: No, tak...
1: No, toto sa mi vôbec na nič nepodobalo.
0: Takže žiadny čistý typ?
1: Netuším.
2: Tak ti teda nepošleme balíček kozmetiky MAC v hodnote 50 eur od českej značky Manufaktúra.
1: Nevadí, ale tak aspoň som vás počula.
2: Ale to je pekné.
0: To je zlaté.
2: A nech ti je to darčekom teda.
1: To mi bude určite.
0: Takto sme to vyriešili. Tak pekný deň ti, Zuzi, želáme.
1: Ďakujem krásne.
0: Ahoj.
1: Ďakujem pekne. Ahojte.

0: 7.37, dobré ránko vám želáme, vážení. A ak ešte nemáte svoju polovičku, alebo ju opäť nemáte a hľadáte, tak si zistite, že kto sa narodil v nemocnici, v ktorej aj vy, ten istý deň ako vy, lebo to môže byť vaša životná polovička.
1: No presne túto teóriu by vedeli potvrdiť dvaja mladí, Amy a Justin, ktorí prišli na svet v tej istej nemocnici, v ten istý deň, navyše ako deti spolu chodili aj do škôlky. Mm-hmm. A o 35 rokov neskôr sa z nich stali manželia. Oh. A tu sa opäť potvrdzuje, že tá láska potrebuje čas a že skrátka treba dôverovať načasovaniu v našom živote.
0: No Amy a Justin sa niekoľko dlho nevideli a keď sa po 35 rokoch znova stretli, tak také iskry lietali, že od lásky takmer zhoreli všetko okolo, hej. No a to, že majú narodky v rovnaký deň a že boli spolužiakmi v škôlke, sa dozvedeli, až keď sa z nich stal oficiálny pár. Znie to ako scenár k béčkovému romantickému filmu Rosamundi, ale ja som v pohode.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
4: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
2: O živote takom, aký je.
5: Čo je podľa vás väčší problém dnešných vzťahov? Strach zo záväzku alebo strach zo samoty?
6: Aj z jedného, aj z druhého trošku, ale podľa mňa tam je ešte tretia vec. Strach o seba ako takého. Že bojím sa vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, bojíme sa zdieľať sa, bojíme v podstate akože vstúpiť do toho vzťahu naplno, dôverovať tomu druhému.
2: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
6: Vystúpiť z tej komfortnej zóny a vstúpiť do toho druhého a nejak to premiešať a prelínať sa, byť tolerantný. Toto je veľmi, veľmi, veľmi ťažké.
2: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
7: V 6.40 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Oddávať budú môcť ponovom aj členovia vlády, poslanci, parlamentu či prezident. Koalícia to prijala v novele zákona o rodine. Snúbenci budú musieť matrike pred sobášom predložiť písomný súhlas politika, že ich oddá. Peter Maďar je pripravený stretnúť sa na budúci týždeň s Volodymyrom Zelenským. Aktuálne sa konajú rozhovory medzi Kievom a Budapešťou o otázke maďarskej menšiny a podľa maďarského premiéra prebiehajú veľmi dobre. Hádzanári Tatrana Prešov získali svoj jubilejný 20. titul majstra Slovenska. Vo štvrtom finálovom zápase Nike Handball Extraligy zvíťazili v Prievidzi nad Bojnicami 28-22. Tretie miesto obsadila Považská Bystrica. Dnešná streda bude daždivá, teploty však ostávajú vyššie. Bude teda oblačno až zamračené a postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, popoludní postupne zrážky len miestami. Treba rátať aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na juhu okolo 25.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. V Bratislave na križovatke Račianska, Šancová, Legionárska nefunguje svetelná signalizácia, tak si dávajte pozor. Radary máme v Šamoríne na Seneckej, smer centrum, na výjazde do Rajca smerom z Veľkej Čiernej a na výjazde do Košíc smerom z Košických Olšian. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: 6.50 na vlne, dobré ráno, dámy a páni kamaráti. Jún to je vraj okrem iného mesiac, v ktorom má najviac ľudí narodeniny. Mm-hmm. Čo je vlastne odpoveď na otázku, čo sme robili niekedy v zime, na jeseň, na prelome.
1: Môj starší syn bude mať 10, takže ja presne viem, čo som robila na jeseň rok predtým. Ak ide o narodeniny nových oslávencov, dnes je medzi nimi aj tenista na dôchodku, Španiel Rafael Nadal. Počas svojej bohatej a úspešnej kariéry to mnohým nandal, volali ho aj Antukový kráľ, získal napríklad 2 zlaté olympijské medaily len tak do vrecka.
0: Dívka na košteti, 3 oříšky pro popelku, Arabela.

0: v Seredi aj v Trenčíne a v roku 2016 sa zase pobral na večnosť Muhammad Ali, americký boxer, štvornásobný majster sveta v ťažkej váhe a olympijský víťaz. Ako počas života tvrdil, ak dokážu urobiť penicilín z plesnivého chleba, potom určite dokážu niečo urobiť aj z teba.
1: Ďakujem.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno.

0: Hity overené časom u nás na vlne už pred 7 hodinou, keď sa povie bicykel, bicyklovanie sa, aká spomienka, aký zážitok vám okamžite naskočí. Čo také silné ste zažili v súvislosti s bicyklom, na čo ste doteraz nezabudli?
1: No tak ja mám niekoľko príbehov, ale poviem asi ten prvý. Ja som teda na prvé sväté príjmanie dostala bicykel a neskôr teda moja mama na ňom chodila do toho kostola. Ja som chodila poza kostol. No ale skrátim to, jednoducho nezamkla ho pred tým kostolom, lebo si asi by sa, že v Svetostánku sa takéto veci nedejú.
0: A
1: prišla domov pešo a hovorí ma, kde je môj bicykel? A že teda nezamkla ho a ukradli ho. A ja, že ale čo? A hovorím, som jej odpovedala v tej tematike náboženskej, pán Boh dal, pán Boh vzal. Takže... No, tak takéto všelijaké príbehy mám a potom mám aj jeden taký úrazový, ale dopadlo to dobre, to si povieme inokedy. Poďme teraz v stredu 3. júna na správy.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Na vlne.
0: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Parlament má o návrhu na odvolanie Roberta Kaliňáka rokovať dnes. Silný dážď z tropickej búrky zvyšuje riziko záplav v oblasti Tokia. Čaká nás upršaný deň, teploty do 23 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Poslanci parlamentu by mali dnes rokovať o návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Mimoriadnu schôdzu zvolal predseda parlamentu Raši. Návrh podalo KDH, ktoré ministrovi vyčíta problémy pri výstavbe vojenskej nemocnice v Prešove. Opozícia tvrdí, že projekt bude drahší a dokončí sa neskôr, než sa pôvodne plánovalo. Kaliňák obvinenie odmieta a považuje ich za účelové. Koaličný Smer dôvod na jeho odvolanie takisto nevidí. Podľa podpredsedu parlamentu Gašpara je predčasné hovoriť o predražení stavby. Ak sa potvrdia chyby dodávateľa, štát si podľa neho bude vzniknutú škodu vymáhať. Parlamentné voľby by v máji vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 19,7% hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer SD so ziskom 18,9%. Tretia by bola Republika, volilo by ju 9,1% voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ako pre televíziu JOJ24. Na štvrtom mieste v prieskume skončil Hlas, nasleduje SAS, Hnutie Slovensko, KDH a Demokrati s viac ako 5%. Do parlamentu by sa naopak podľa prieskumu nedostala SNS, Maďarská aliancia, Sme rodina či Právo na pravdu. Tropická búrka dorazila k japonskému pobrežiu na juhozápade hlavného ostrova Honšu. Meteorológovia varujú pred záplavami a extrémnymi lejakmi. Silný dážď spôsobil problémy na cestách, stovky letov sú zrušené a vlaková doprava bola prerušená. Viac ako 5000 domácností zostala bez dodávok elektriny. V centre metropoly úrady vyzvali obyvateľov v blízkosti jednej z riek, aby sa premiestnili do bezpečia. Na televíznych záberoch bolo vidieť rozvodnenú kalnú vodu, ktorá sa takmer vylievala z korita. A poďme ešte aj na šport. Hokejisti Vegas zvíťazili v prvom finále o Stanleyho pohár na lede Caroliny 5-4 a v sérii sa ujeli vedenia 1-0. O konečnom výsledku rozhodol v 57. minúte český útočník Tomáš Hertl. Druhý zápas je na programe v noci na piatok. Dnes nás čaká upršaný, zamračený deň, teploty však ostávajú vyššie. Bude teda oblačno až zamračené a postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Popoludní postupne zrážky len miestami. Treba rátať aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na juhu okolo 25.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na výjazde do Komárna smerom z Hurbanova pri odbočke na Ižu. Havarovalo tam viacero aut, zasahujú všetky záchranné zložky, počítajte aj so zdržaním. V kolone stojíte v Nemcovciach smer Lada, počkajte si 15 minút a na 20 minút to vyzerá za Kapušanmi smer Prešov. Poďme na radary, spomalte v Šamoríne na Seneckej smer Centrum a na výjazde do Košíc smerom z Košických Olšian. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: máme 4 minútky po 7. A keďže dnes je Svetový deň bicykla, alebo teda Svetový deň bicyklov, tak riešime, aký zážitok v hlavnej úlohe s bicyklom máte na svojom životnom konte. A máte ich hodne, píšete nám.
1: Vilo píše, nikdy nezabudnem, ako som sa prvý a posledný raz bicykloval bez rúk. Cieľom bolo urobiť dojem na jedno dievča, ktoré sa presťahovalo do našej bytovky. Moja odvážna jazda sa skončila po pár sekundách a ja som dal šípku na betón celým predkom, zlomený nos, vybité zuby, natrhnuté ucho a kolienka rozbité. Najhoršie na tom bolo, že ona ma zdvíhala zo zeme, tá hamba. Plakal som, lebo to bolelo a potom som sa ešte dlho hambil. No a ona si našla iného frajera.
0: Kým sa dal dokopy, kým pozbieral zuby, no. Tak čo vy, máte nejakú príhodu s bicyklom? 0908 704 704.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: 7.13 na vlne, dobré ráno všetkým. Podľa odhadov je aktuálne na svete asi miliarda, možno až miliarda a pol bicyklov. Každý rok sa vraj v priemere vyrobí 100 miliónov nových kusov. A bicykel, každý jeden na svete má dnes svoj deň.
1: Inak už sme vám to hovorili, ale... Na dovolenke v Španielsku sme sa veľa bicyklovali, chodili sme tak na pláž, aj z pláže. A takmer sme kvôli tomu prišli o e-rulku, lebo e-rulka, čo by orientačný nezmysel má v sebe vrodený, tak sa tak vybrala z pláže sama prvá, že ona nás predbehne a počka nás už na ubytku, hej? Lenže sa stratila hneď na prvej križovatke, ako vždy a všade, lebo sa vybrala úplne iným smerom. A nechcem nič hovoriť, ale vďaka komu a čomu sme našli našu produkčnú?
0: Lebo samozrejme nám bolo veselo cestou, tak ty si sa rehotala na celú Barcelonu a normálne podľa zvuku ona nás našla. Lebo naozaj, aby som to teda priblížil, tak e-rulka má taký orientačný zmysel, že tu na chodbe v rádiu, keby som ju zatočil, tak netrafí do štúdia. Aby sme mali predstavu, a ona teda išla na bicykli prvá po Barcelone.
1: Legendy hovoria, že dodnes by hľadala cestu domov nebyť môjho huronského smiechu. Tak aký zážitok máte s bicyklom alebo na bicykli práve vy? Renata už napísala.
0: Mňa učila bicyklovať sa staršia sestra, mala trpezlivosť až dovtedy, kým ma nepustila do kríkov so šípkami a bolo. Takže šípkový čaj u mňa doma nesmie chýbať ako nostalgická spomienka na tieto časy.
1: Aha, dobre, pokračujeme zážitkami tohto typu, lebo Vierka poslala hlasovku.
2: Ako prvé sa mi vždy vybavia trenerské praktiky môjho otcina. Mňa aj brata učil na bicykli tak, že nás púšťal dole kopcom, aby sme sa naučili držať rovnováhu. A veru sme sa aj naučili. Dodnes je cyklistika mojou vášňou, psychohygienou a najčastejšou prepravou do práce. Pekný deň všetkým.
1: Dolu kopcom?
0: Ešte
1: dobrý.
0: Zuzka, no. Nikdy nezabudnem, ako môj manžel učil našu dcéru bicyklovať. Obidvaja odišli nadšene von na cestu, ani nie o 10 minút bolo počuť plač a krík. Idem von, to sa už vracala dcéra s plačom, nahnevaný manžel s bicyklom v ruke. Keďže jej to nešlo, nemal nervy, takže sa vrátili naspäť. Dcéra sa potom naučila bicyklovať, ale sama.
1: No,

0: Hity overené časom u nás na vlne máme 20 minút. Po 7. ročne zmiznú v Európe asi 4 milióny bicyklov. Niekto ich jednoducho niekomu ukradne. Dúfam, že ste sa našli v tejto štatistike. Ak tak, ako poškodený, nie ako zlodej. No.
1: To som chcel, že čo som sa mala nájsť.
0: Ak tak, radšej ako poškodený. Lebo...
1: Ale aj my sme mali pár príbehov takto u nás v dedine, že zrazu bol len prefarbený, ale ten istý. Uh-huh. Hej? No. Ako píše moja menovkyňa Dominika, niekedy v roku 1988 som ako 7-ročná dostala svoj prvý vlastný bicykel BMX-ku. Išli sme teda s kamoškou sa bicyklovať po Petržalke, ale zrazu sme boli smedné, tak sme sa k nej skočili napiť, bicykle ostali dole v bráne pod schodami. Boli sme preč asi 10 minút a keď sme sa vrátili, môj novúčičký bicykel bol preč a jej starý ošarpaný tam pekne stál. Mala som ho asi hodinu.
2: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
3: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
4: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
5: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
6: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.
0: Aktuálny čas, poďme aj na krátke správy. V Malej Fatre napadol medveď 36-ročného muža s povrchovými poraneniami krku, ho previezli vrtuľníkom do nemocnice v Žiline. K útoku došlo v podvečerných hodinách pri obci Stráňavy, ktorá sa nachádza nedaleko hradu Strečno. V ruskom okupovanej časti ukrajinskej Luhanskej oblasti zaviedli limity na predaj benzínu. Rovnaký krok už v nedeľu oznámili aj na Kryme. Český tenista Jakub Menšík bude súperom Alexandra Zvereva v semifinále Roland Garros. Postupom do semifinále si vylepšil grandslamové maximum.
7: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
0: Dnešná streda bude daždivá, teploty však ostávajú vyššie. Bude teda oblačno až zamračené a postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Popoludní postupne zrážky len miestami. Treba rátať aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na juhu okolo 25.
7: Oslávme to spolu! Najlepšie pri grille. Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na výjazde do Komárna z Hurbanova pri odbočke na Ižu. Havrolo tam viacero aut. Počkajte si minimálne 10 minút. Máme tu obmedzenie v Bratislave na Račianskom mýte. Nefungujú semafóry. Premávku tam riadi polícia, tak si dávajte pozor. V kolone stojíte na výjazde do Popradu z Hozelca. Počkajte si 20 minút. A na 15 minút to vyzerá za Kapušanmi smer Prešov. Radary máme vo Veľkej Čiernej obojsmrne a na D1 za Popradom smerom na Štrbu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: u nás na vlne. Dobré ránko, už máme 7.33.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: Mali by ste vedieť, ktorý festival bol po slávnej bratislavskej líre v minulosti druhým najpopulárnejším a teda v umeleckom svete aj druhým najdôležitejším. No a takúto odpoveď poznajú ako inak odborníci na Časy minulé, páni Miky Michalčík a Rado Kuric z podcastu Časový tunel.
3: Prvý ročník Dečínskej kotvy bol v roku 1968 v júli ako taká širšia súčasť kultúrno-športovej akcie Dni plavby, ktorá zahŕňala okrem iného aj súťaž vo vodnom pole, predstavte si, alebo zvolenie Miss Labe. Podmienky boli také, že vlastne do súťaže o najlepšiu pieseň sa môžu prihlásiť autori s piesňami s výhradne športovou a rekreačnou tématikou. Súťažiaci posielali teda tie autorské skladby v úprave pre klavír a spev a každý z autorov vyslaných do finále získal odmenu 1000 korún. Tie pesničky zo začiatku boli o takej vodáckej a námornickej atmosfére, napríklad spomeniem nejaké názvy tej lenivej rieky Prúd, alebo Kotva, Kapitán, Chyca mrakov. Víťazi získavali bronzovú, striebornú alebo zlatú lodnú kotvu, takže aj takéto ocenenie bolo z tejto Dečínskej kotvy pre tých interpretov.
0: Ja dúfam, že reálnu kotvu, že normálne, že veľkého zaoceánskeho parníka.
2: Určite.
0: Že to si doma vystavil. No, takže Dečínska kotva, hej, ktorá sa vraj pokazila.
4: Pôvodne tento vodácky lokálny festival, ktorý naozaj bol v tom roku 68 pomerne slobodný, sa neskôr transformoval na celoštátny festival pre naozaj všetky hviezdy Československa, ktoré sa teraz snažili tam dostať organizátori, aby tam vystúpili. No a samozrejme začiatky sú spojené s veľkými hviezdami Petra Janu, Hana Zagorová, alebo aj Michal Davida, kroky Františka Janečka. Ale zase treba povedať, že ako prichádzala normalizácia, tak z toho pôvodne slobodného vodáckeho festivalu sa stal taký ten trošku zošnurovaný klasický festival, tak aby piesne vypovedali o socialistickom živote, aby teda boli hlavne pozitívne, veselé a nemali žiadnu negatívnu konotáciu.
2: Ak si chcete vypočuť celý podcast, v ktorom sa rozoberajú hudobné festivaly minulosti, nájdete ho napríklad u nás na webe radiovlna.sk, volá sa Časový tunel. Zajtra na vás vyťahneme informáciu o tom, že nebolo jedno, ako sa na Dečínsku kotvu tie hlavné hviezdy obliekali.

0: hity overené časom u nás na vlne aj takéhoto romantického charakteru, aj takto v stredu ráno.
1: Na D1 medzi Trnavou a Bratislavou sa pri krajnici pohybuje vysoká zver, tak buďte opatrní, viac vám povieme o malý moment.
2: Veľmi sa ponáhľam, bežím ako obežot po 208-čku s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
5: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
4: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
5: Nevadí, potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
6: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
7: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.

0: 7.42 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Do poštových schránok prichádzajú nové energošeky na teplo. Na rozdiel od prvej vlny pokrývajú 5 mesiacov, keďže do konca apríla štát pomoc doručiť nestihol. Tohtoročná jar bola v Česku najsuchšia od roku 1961 a celkovo 8. až 9. najteplejšia. V priebehu 3 mesiacov spadlo na území krajiny priemerne len 89 mm zrážok. Cyklistka Viktória Chladoňová obsadila 25. miesto v 4. etape pretekov Giro d'Italia. Ďalšia Slovenka Nora Jenčušová skončila na 138. mieste s mankom vyše 12 minút. Dnešná streda bude daždivá, teploty však ostávajú vyššie. Bude teda oblačno až zamračené a postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Popoludní postupne zrážky len miestami. Treba rátať aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na juhu okolo 25.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na D1 na 42. kilometri za Trnavou smer Bratislava. Po krajnici behá vysoká zver, dávajte si veľký pozor. Máme tu aj obmedzenie v Bratislave na Račianskom mýte. Nefungujú semafóry, premávku tam riadi polícia. V kolónach stojíte v Huncovciach smer Poprad, počkáte si 10 minút a na 20 minút vyzerá na vjazde do Popradu z Hozelca. Poďme na radary, spomalte vo Veľkej Čiernej, merajú obojsmerne a na D1 za Popradom smer Štrba. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Z Rádia Vlna dobré ráno, máme presne 7.50.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: A v tomto momente už čaká u nás na linke Ivka, aby nám porozprávala s láskou o svojej práci.
0: Dobre, tak Ivka, poď na to.
3: Ja sa vlastne starám o žalúdky našej armády.
2: Mm-hmm.
3: A to teda takým spôsobom, že musela som si troška zmeniť život a troška zvolniť tempo v tom živote zo zdravotných dôvodov. Takže po 10 rokoch práce v korporáte, v oblasti účtovníctva a vlastne v cestovnom ruchu 10 rokov, pracujem už len tak decentne, aby som sa ešte dožila aspoň toho dôchodku. Už len pár vočkov mi chýba a mám takú brigádku, že pracujem vlastne v kasárniach na vojenskom útvare nemenovanom.
2: Aha.
3: My sa tam ako kolektív staráme o vlastne celodennú stravu nášho vojska, lebo toto je priorita pre našich vojakov, čiže oni musia mať raňajky, obedy, večere, teplá strava a väčšinou chodím cez sviatky alebo víkendy, alebo teda ako výpomoc cez týždeň, alebo keď sú vojenské cvičenia, keď je väčší nápor práce. No a vlastne je to taká pohodová robotka za 2-3 hodinky.
2: A verím, že aj atraktívna, lebo vojaci rovná sa uniformy, rovná sa fešáci.

0: všem im krasantiky, môže byť aj praženička zo slaninkou alebo páročky. V zime čajík, majú vždy nápoj. Z tie víkendy im okrem toho vydávam aj tú celodennú stravu, ktorá je už predpripravená. K tomu majú ovocie.
1: No v zásade Chino by bol vďačný za akékoľvek pripravené jedlo, takže jeho by si kúpila a získala.
0: Áno, niekedy som celkom prekvapená, že veľa je ich takých, že nesiedia napríklad zeleninu.
2: Áno.
0: Hovorím, čo jedá vojak a nie je všetko, alebo maslo, napríklad ja maslo tiež nehúbim.
2: Ako deti v škôlke, no.
0: Presne, že niekedy sa tak pousmejem, proste, aké sú zlatí, že no, je to vojak, ale nie je všetko.
1: Vyberavý jazyček, jasne.
0: Áno.
2: Ty si síce povedala, že máš po 50-ke, ale znieš tak veľmi mlado, veľmi sviežo. Tak,
0: áno, ďakujem.
2: Aj tak s tebou posrandujú tí vojaci, keď tak nakúknú cez to okienko a uvidia ťa tam?
0: Ale na to sú tam mladšie baby ešte na posrandovanie, takže...
1: Ty už to berieš celé na seriózno, jasné.
0: Nie, ja som rada, keď mi poďakujú a pozdravia, ale niekedy prehodíme reč.
1: Počúvaj, ale z tohto miesta máš jednu výsadu. Pozdrav koho len chceš a urob mu možno aj pekný deň tým.
0: No tak samozrejme pozdravujem tie naše kasárne, kolektív a koho ešte iného by som mohla. No moje deti samozrejme, moju dcerku, ktorá čaká. Na ceste mám prvé vnúčatko.
1: Jej, tak to gratulujeme popredu.
0: Ja už práve aj preto chcem len tak decentne pracovať, aby som sa vedela rodinke potom venovať viac. A ešte môjho syna, ktorá takisto už dospelák, takže moje detičky, to je to naj pre mňa.
1: Ivka, krásny deň ti želáme. Áno.
0: Ďakujem pekne.
1: Ďakujeme ti a pozdravujeme. Dobrú chuť želáme.
2: Ahoj.
0: Ďakujem pekne, ahojte.
1: Ahoj.
3: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: nás na vlne, dobré ránko. Najobľúbenejšie a dlhodobo najrozšírenejšie sú práve cestné bicykle, lebo my sa dnes o bicykloch vo veľkom bavíme. Tie cestné preferuje až 65% všetkých cyklistov.
1: Tak, a teda čo vám napadne, aký zážitok, keď sa povie, že bicykel alebo bicyklovanie sa, na to sme ešte stále ešte hodinku s Dominikou zvedaví.
0: A píše Filip, pamätám si, že keď som si prvýkrát sám opravil spadnutú reťazku, celý som bol od oleja, ale mal som pocit, že som úspešne zoperoval človeka. Veľkú radosť som vtedy cítil a áno, veľmi som bol na seba hrdý.
2: Bolo 8 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Daňovo-odvodové opatrenia bude vláda preberať na jeseň tohto roku. Francúzsko zaznamenalo najteplejšiu jar od začiatku meraní. Čaká nás upršaný deň, teploty do 23 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Vláda sa daňovo-odvodovými zmenami bude zaoberať až na jeseň pri príprave rozpočtu na budúci rok. Po mimoriadnom rokovaní tripartity to uviedla ministerka Saková. Podľa nej budú kľúčové ekonomické prognózy zverejnené v júni. Ide najmä o opatrenia, ktoré požaduje podnikateľský sektor. Saková zároveň predstavila balík desiatok opatrení na podporu ekonomiky. Zamestnávatelia a odborári opatrenia síce vítajú, avšak tvrdia, že návrhy ekonomiku výraznejšie nepodporia a skôr ide o malé zmeny. Pokračuje prezident asociácie zamestnávateľských zväzov Rastislav Machunka.
4: To, čo dnes bolo prijaté v zákone, nemá žiadny dopad vyčísliteľný, pozitívny na hospodársky rast. Druhá časť balíčka, ktorá je antibyrokratická, je dnes pre nás veľkým sklamaním, pretože už v podstate pol roka komunikujeme túto agendu a výsledkom je len znižovanie počtu opatrení, ktoré sme aj my navrhovali so 100 viek.
2: Najdôležitejšie opatrenia, ktoré sa týkajú štátneho rozpočtu, v návrhu podľa Machunku chýbajú. Za najväčší problém podnikatelia považujú transakčnú daň či otázku progresívneho zdaňovania. Ak chystáte na jeseň svadbu, môžu vás oddať už aj poslanci, členovia vlády alebo prezident. V parlamente to presadila SNS, opozícia to označila za papaláštvo. Snúbenci budú musieť matrike pred sobášom predložiť písomný súhlas politika, že ich oddá. Poslanci schválili napríklad aj zmeny v zákone o cestnej premávke. Šofér by ponovom mal umožniť bezpečný prechod nielen chodcovi, ktorý už je na príchode, ale aj tomu, čo sa na to ešte len chystá. Chodec by ale zároveň nemal na priechod vstupovať náhle a pri používaní telefónu. Elektrické kolobežky by mali jazdiť hlavne po cyklistických chodníkoch alebo po krajnici. Obce a mestá nakoniec nebudú môcť merať rýchlosť a vyberať pokuty. Z novely to vypadlo po kritike poslancov okolo Rudolfa Huliaka. Hrozili, že ak im koalícia neustúpi, novelu nepodporia. Francúzsko zaznamenalo najteplejšiu jar od začiatku meraní v roku 1900. Krajinu na konci mája zasiahla mimoriadna 10-dňová vlna horúčav spôsobená teplotnou kupolou. Je to oblasť vysokého tlaku vzduchu, ktorá zadržiavala horúci vzduch z Afriky. Odborníci varujú, že v dôsledku zmeny klímy, spôsobenej hlavne človekom, budú tieto vlny horúčav prichádzať stále častejšie, skôr a s väčšou intenzitou. Neobvyklým horúčavám čelila na konci mája veľká časť západnej Európy. V Británii padol teplotný rekord za tento mesiac, keď v Londýne namerali 35 stupňov. Najteplejšiu jar v histórii zažili aj Anglicko, Wales či Norsko. No a poďme ešte aj na šport. Hádzanári Tatrana Prešov získali svoj jubilejný 20. titul majstra Slovenska. Vo štvrtom finálovom zápase Nike Handball Extraligy zvíťazili v Prievidzi nad Bojnicami 28-22. V sérii vyhrali 3-1 a obhájili titul. Tretie miesto obsadila Považská Bystrica. Tatran si tak zabezpečil miesto v skupinovej fáze Európskej ligy. Dnes nás čaká upršaný, zamračený deň, teploty však ostávajú vyššie. Bude teda oblačno až zamračené a postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Popoludní postupne zrážky len miestami. Treba rátať aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na juhu okolo 25.
3: dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 pred Bratislavou z Osenca. V strednom pruhu sa zrazili dve autá. Zdržíte sa asi 20 minút. Máme tu obmedzenie. V Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafóry. Premávku tam riadi polícia. V kolóne stojíte na trase z Čadce do Žiliny. Počkajte si 30 minút. A taktiež na výjazde do Popradu z Hoselca. Tam to vyzerá na 15 minút. Radary máme na R1 za Žiarom nad Hronom smer Žarnovica a v Moldave nad Bodvou na Rožňavskej smer Centrum. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
0: Dobré ránko vám želáme. Bicyklovanie je jeden z najlepších spôsobov, ako znížiť riziko srdcových chorôb a mŕtvice. Nehovoriac o tom, že vlastne šetríme ním prírodu. A od vás sa dnes teda dozvedáme, že na čo si hneď spomeniete, keď sa povie bicykel alebo bicyklovanie sa.
1: Ondrej napísal, mal som v pláne frajersky vyskočiť na taký veľký bicykel pred publikom, rozumej, pred deckami z ulice, medzi ktorými boli aj nejaké pekné devy. A ako som skočil, niečo sa pokazilo a ja som svojím nádobíčkom zavadil o hornú tyč. Nech mi nikto nehovorí, že pôrod bolí viac. Ešte teraz mima je ľúto, len keď vám to píšem a to už ubehlo takmer 50 rokov.

0: 8.13 máme na vlne, pekné ráno všetkým. Okrem cyklopríbehov nám dnes posielate aj cyklovtipy a ja už sa bavím na takom oddušaná. Bude to taký základoškolský, to o babkách. Vždy je o moričku, alebo o babkách boli vtipy. Tak teraz, že ide tak babka na bicykli a policajca jej pýta, že a kam idete, babka? Na cintorín. A babka, kto donesie naspäť bicykel?
1: Moricko. Dobré ránko aj všetkým, ktorí nás počúvate a prispievate hlasovkami. Napríklad táto nám prišla od Tomáša.
2: Bol som ešte na základnej škole a u nás na dedine sa mi páčilo jedno dievča. Vozil som sa na bicykli po ulici, kde mala babku a keď som išiel okolo ich domu, vybehlo toto dievča z brány na ulicu. No ja som chcel, aby si ma všimla. Aha. Prvé, čo ma napadlo, bolo strepať sa do trávy vedľa cesty a hrať sa tam na mŕtvého. Myslel som si, že ma teda príde zachrániť, no nevydalo. Ona rýchlo zavolala jej babku a tá ma prišla zachrániť. To sklamanie, na to nikdy nezabudnem samozrejme.
0: Ja musím, keď je reč o babkách, to môj brachu, keď sme boli raz, naši boli niekde preč a my sme boli na týždeň u babky a boli sme jazdiť na bikrose, to sú také kopce, u nás v Trnave boli a on tak nešťastne spadol z bicykla, že si oškrel jednu polovicu tváre. Aha. Ale tak škaredo, ale aby si babka nič nevšimla, tak celý týždeň sa jej ukazovali bez tej dobrej strany. A o týždeň prišli naši a mama sa hneď rozplakala, keď ho videla a babka, že ty čo plačeš, však pozri, ako on vyzerá, jak vyzerá. A vtedy si babka všimla z druhej strany chrastu.
1: Milujem. To sú prázdniny, to sú babky.
0: Prázdniny na bicykli u babky.
1: Píše aj Ivka. Išli sme tak po cyklotrase, keď sme zrazu zistili, že nám chýba 7-ročná dcéra. Preboha. Vrátili sme sa naspäť, kričíme na ňu, nikde nič. A zrazu sa štverá z kanála aj s bicyklom s takým širokým úsmevom, že spadla som a nevedela som vylez hore. Ako by sa nič nestalo, tak sme šli bicyklom ďalej. No.
0: A keď už máme pády v tomto vstupe, dajme si ešte jeden. V hlasovky nám svoj cyklopríbeh poslala Janka.
3: My sme boli asi pred mesiacom na bicykloch pri Dunajci. Akože je to fakt nádherná trasa. A môj šikovný manžel, jeho vek začína peťkou, natáčal našu spanilú jazdu podobne ako dievčatá, čo majú pusu ako kačice. Áno. A áno, letel najprv mobil, potom bicykel a potom letel aj on. Všetci ho zbierali z cesty a ja som sa len modlila, aby jeho kosti ostali po kope. Chvála Bohu, ostali. Tak krvácajúci a krivkajúci išiel ďalej a ja s dcerou sme sa len potmehocky usmievali po podnos.
4: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.

0: tebe sa tam nehodí teraz povedať, že amen, ale tým Brianovým hlasom.
1: Nie.
0: Nie, brutálna pesnička. No dobre, odpadli sme, ale musíme sa pozbierať a ísť ďalej.
1: Aj na cesty sa pozrieme, nehody teraz nehlásite, kolóna ale je na trase z Čadce, povieme si viac.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
7: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna. A ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
8: Bolesť kĺbov sa dá liečiť, nielen potláčať. Sun Medical vám prináša nukleárnu terapiu. Inovatívnu liečbu, ktorá fyzickú bolesť nielenže trvalo potlačí, ale tiež spoľahlivo odstráni jej hlavnú príčinu. Nukleárna terapia bezpečne spája najnovšie medicínske poznatky so špičkovými technológiami. Život bez bolesti. To je Sun Medical. Viac zistíte na medtec.sk alebo priamo v klinikách Sun Medical Piešťany, Bratislava, Levice a Trebišov.
9: O 8.22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Poslanci schválili zmeny v zákone o cestnej premávke. Elektrokolobežky by mali od septembra jazdiť prednostne po pravej strane pruhu pre cyklistov alebo pri pravom okraji cesty, pričom nesmú ohroziť cyklistov či chodcov. V Budapešti bude 23. júna schôdza premiérov V4, oznámil to maďarský premiér Peter Maďar. Vyšehradskú spoluprácu by v prípade záujmu rád rozšíril o Rakúsko, Nemecko, Chorvátsko či Slovinsko. Pri útokoch na ruský Petrohrad utrpelo zranenia niekoľko ľudí. Ukrajinské drony poškodili niekoľko objektov infraštruktúry. V ruskom meste dnes začína Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum, na ktorom má vystúpiť aj Putin.
7: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
9: Dnešná streda bude daždivá, teploty však ostávajú vyššie. Bude teda oblačno až zamračené a postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Popoludní postupne zrážky, len miestami treba rátať aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na juhu okolo 25.
7: Oslávme to spolu. Najlepšie pri grille. Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor na D1 pri odpočívadle Kostol na smer Trenčín. Namerajú vás aj na výjazde z Bánoviec nad Bebravou smer Trenčín. Taktiež na R1 za Žiarom nad Hronom smer Žarnovica a v Moldave nad Bodvou na Rožňavskej smer Centrum. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: O pol deviatej vám hráme samozrejme tiež hity overené časom u nás na vlne.
1: Mentálna rozcvička.
2: A každý, kto má záujem o kozmetický balíček od českej značky, tak ten by mal tento týždeň zbystriť pozornosť, prihlásiť sa do našej mentálnej rozcvičky. A urobila tak aj Zuzka. My sme ju vyžrebovali, mentálne sme ju rozcvičovali a vyzeralo to takto.

0: No, Zuzi, dúfam, že si mala zatvorené oči a že tvoje vnútro ti šepkalo názov skladby.
1: Uf, tak to je ťažké. No. Neviem.
0: No, tak už vieme, že to nie je slovenská kapela. To je celé,
1: nie,
0: čo to vieme.
1: Neviem. Akože, no, je to trošku ťažké. Neviem to ešte asi ešte raz vypočuť, alebo...
2: Nevieš, Rudy je taký, že on zahrá raz a už viac ani keby si udala 20.
1: No, jasné.
0: No, tak...
1: No, toto sa mi vôbec na nič nepodobalo.
0: Takže žiadny asi čistý typ?
1: Netuším.
2: Tak ti teda nepošleme balíček kozmetiky MAC v hodnote 50 eur od českej značky Manufaktúra.
1: Nevadí, ale tak aspoň som
2: vás
1: počula.
2: Ale to je pekné.
0: To je zlaté.
2: A nech ti je to darčekom teda.
1: To mi bude.
2: To je imavé. Mentálnu rozcvičku máme v pláne aj zajtra, samozrejme o 6:30 ráno, ako vždy. Žrebovať budeme z vás, ktorí vyplníte formulár na adrese radiovlna.sk/ráno.

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ráno, už máme 8.36 a celé ráno si dnes čítame a vlastne aj počúvame vaše cyklopríbehy. Ďakujeme, že ste ich poslali na desiatky, možno aj na stovky. Rula bude rátať ešte poradnej show. A jeden je aj od Dady.
1: Za svoje prvé zarobené peniaze som si v 17 rokoch kúpila nový bicykel. Bola som na neskutočne pyšná. V 21-tke, keď som mala čerstvo vodičák, som si tento môj krásny bicykel zramovala sama pri cúvaní z garáže úplne na šrot. Ale môjmu tatinovi sa ho podarilo opraviť tak, že bol zase skoro ako nový.
0: Wow. A ešte je tu Maťo.
2: Ja som si teraz spomenul na jeden zážitok z cyklistiky, kedy nás mama s otcom zobrali na super výlet zo Stupavy do Zohoru a po hlavnej ceste premávka prešla okolo nás červená Tatrovka naložená štrkom a zrazu nám sestra zmizla z obzoru. A keď sme sa pozreli, tak sa válala v príkope v koprive, plačúca, takže zážitok z toho mala ako hrom a my samozrejme veľkú srandu.
1: Normálne ju sfúklo.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
4: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
3: Oldies Party Rádia Vlna. V Poprade bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 6. júna roztancujeme Aqua City Poprad, kde vám DJ Peter Hurajd namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Hosťom večera bude Sagvan Tofi. Tešíme sa na vás v Aqua City Poprad už 6. júna. Viac na radiovlna.sk.
4: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
3: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu. Najkrajšie balady, ktoré chytia za srdce, nájdete na Rádio Vlna. Počúvajte stream balady na radiovlna.sk. Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna

0: stránku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: 8.39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Oddávať budú môcť po novom aj členovia vlády, poslanci parlamentu či prezident. Koalícia to prijala v novele zákona o rodine. Snúbenci budú musieť matrike pred sobášom predložiť písomný súhlas politika, že ich oddá. Medzinárodné letisko v Kuvajte zasiahol iránsky dronový a raketový útok. Niekoľko ľudí utrpelo zranenie a prevádzku prerušili. Irán tvrdí, že išlo o odvetné údery za predchádzajúci americký útok na radarové stanice na ostrove Kešm. Hádzanári Tatrana Prešov získali svoj jubilejný 20. titul majstra Slovenska. Vo štvrtom finálovom zápase Nike Handball Extraligy zvíťazili v Prievidzi nad Bojnicami 28-22. Tretie miesto obsadila Považská Bystrica. Dnešná streda bude daždivá, teploty však ostávajú vyššie. Bude teda oblačno až zamračené a postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Popoludne postupne zrážky len miestami. Treba rátať aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na juhu okolo 25.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor na D1 pri odpočívadle Kostolná smer Trenčín, taktiež na výjazde z Bánoviec nad Bebravou smer Trenčín, na R1 za Žiarom nad Hronom smer Žarnovica a v Moldave nad Bodvou na Rožňavskej smer Centrum. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: na dnes.
1: Pekné ráno, je 8.48 a my máme top 5 vašich cyklozážitkov.
2: Na 5-ke je dnes Danka. Toto je spomienka na moje krásne detstvo, lebo naši mi jedného dňa kúpili nový bicykel a ja som tak len nasadla, že však to nemôže byť ťažké, hej? Odvážne som sa pustila dole kopcom, lenže som zabudla, že bude treba aj brzdiť a rovno som zaparkovala do susedovej čerstvo na tretej brány.
1: Štvorka je Ivan. Nikdy nezabudnem, ako som sa vydal na prvú jazdu na mojom horskom bicykli, ktorý mi priniesol Ježiško. Jazda trvala 5 sekúnd, vyšiel som z bytovky, sadol na bajk a rovno som narazil do kamenného kvetináča. Z predného kolesa som mal samozrejme osmičku a keď som sa takto vrátil domov, naši nevedeli, či ma majú byť alebo ľutovať.
2: B. Na trojke je dnes Janči.
3: Kedy si ako člen telovýchovnej jednoty, starší žiak cyklistického diel, som v rámci tréningu vyrazil. A ako som prechádzal poza jednu dedinu, vypustili na pašu z družstva asi 200 kráv.
2: Ješ.
3: Ako argentínsky pastier dobytka gau, čo som sa ocitol uprostred stáda. Obtierali sa o mňa z každej strany, tesne, brucha, rohy, dosť nečistené zadky a jazyky. V panike som sa rovno z bicykla vyšvihol na strom a asi hodinu z konára sediac pozoroval hovädzie.
2: A to zrazu kráva na bicykli.
1: Na dvojke je Angelika. Do práce som kedysi chodila na bicykli, na mojej trase ale raz prerábali cestu, tak som musela ísť kúsok po štrku. Keď som to prvýkrát videla a kopec robotníkov bolo obďaleč, tak som si v duchu hovorila, nespadni, hlavne nespadni. Samozrejme, že som sa zrúbala, ale trápnejšie mi bolo z toho, ako všetci tí robotníci za mnou dobehli, chceli ma ratovať. K tomu sa pridružilo ešte niekoľko ľudí zo zvedavosti, čo sa to deje, takže bolo to predstavenie ako v Národnom divadle.
2: A dnešná jednotka je Janka. Jednému známemu ukradli bicykel. Tak bol jedovatý, že sa rozhodol, že ukradne bicykel aj on na oplátku. Sadol tak na vlak, odviezol sa o dve dediny ďalej. Naozaj sa mu podarilo ten bicykel ukradnúť. A keď na ňom išiel domov, stavil sa cestou v jednej krčme. Bol smedný. Keď z tej krčmy vyšiel, zistil, že mu ukradli aj ten druhý bicykel. Keď nám to hovoril, tak sme sa šulali v partii od smiechu.
0: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: Toto bol skvelý Karol Duchoň v pesničke Šiel, šiel. Z Rádia Vlna vám hráme aj takéto skvelé hity overené časom a okrem toho vás aj informujeme o aktuálnom dianí.
1: O pár sekúnd bude 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Zahraničný výbor nepodporil nomináciu Petra Kmeca na poslovenského veľvyslanca v Taliansku. Ukrajina vyslala drony na Petrohrad, kde sa začína ekonomické fórum. Čaká nás upršaný deň, teploty do 23 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Parlamentný zahraničný výbor nepodporil nomináciu poslanca Petra Kmeca na post slovenského veľvyslanca v Taliansku. Opozícia koaličných politikov prehlasovala. Vyčíta mu kauzu dotácií na úrade podpredsedu vlády pre plán obnovy a kauzu Slajada. Opozičný poslanec Juraj Krúpa povedal, že opozícia vyzýva prezidenta Pellegriniho, aby Kmeca nevymenoval.
3: Máme tu uznesenie, ktoré nebolo schválené na zahraničnom výbore, čo vlastne jasne dokazuje, že to je veľmi silný signál a memento pre prezidenta, aby týchto ľudí, alebo konkrétne pána Kmeca, nevymenoval.
1: Peter Kmec kritiku odmieta. Tvrdí, že nominácia na veľvyslanca znamená jeho návrat do diplomacie a odchod z politiky. Výbor sa pre nedostatok času nestihol zaoberať nomináciou poslanca Miroslava Radačovského na veľvyslanca na Cypre. Radačovský priznal, že diplomatické skúsenosti nemá, no verí, že ich nahradí dlhoročnou praxou sudcu a bývalého europoslanca. Konečné rozhodnutie o vymenovaní oboch kandidátov bude na prezidentovi. PS a Maďarská aliancia dohodli prvú spoluprácu v komunálnych voľbách. Maďarská strana podporila kandidáta PS na starostu Košického starého mesta Igora Holeciho a pridala sa ku kandidátke PS Demokratov a Za ľudí. Na kandidátke bude mať dve svoje zástupkyne, Noemi Rácovú a Floru Reiter. Ukrajina vyslala drony na Petrohrad. Pri útoku utrpelo zranenia niekoľko ľudí, drony poškodili niekoľko objektov infraštruktúry. V ruskom meste dnes začína Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum, na ktorom má vystúpiť aj Putin. Na sociálnych sieťach sa objavili zábery, ktoré ukazujú požiar a hustý čierny dym stúpajúci podľa všetkého z ropného terminálu v meste. A poďme ešte aj na šport. Hokejisti Vegas zvíťazili v prvom finále o Stanleyho pohár na lede Caroliny 5-4 a v sérii sa ujali vedenia 1-0. O konečnom výsledku rozhodol v 57. minúte český útočník Tomáš Hertl. Druhý zápas je na programe v noci na piatok. Dnes nás čaká upršaný zamračený deň, teploty však ostávajú vyššie. Bude teda oblačno až zamračené a postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Popoludní postupne zrážky len miestami. Treba rátať aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na juhu okolo 25.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Lietavskej lúčke zo Žiliny. Tu sa zrazila motorka s autom, zdržíte sa asi 10 minút. V opačnom smere do Žiliny to vyzerá na 20 minút. Radary máme na výjazde z Bánoviec nad Bebravou smer Trenčín, ďalej vo Zvolene na konci Lučeneckej smer Pustý hrad a taktiež na D1 pred Vašcom zo Štrby. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Na vlne so Sorianou.
0: Tri minútky po 9. vás všetkých pozdravujem, želám pekné, dobré ráno. A len teda v skratke o dnešnom dni máme stredu, 3. júna a je tam Karolina a Kevin, oslavujú meniny, tak všetko najlepšie. 0908 704 704. Toto číslo máte k dispozícii, tak ho pokojne môžete využiť.
2: Počúvate Na vlne so Sorianou Hádou.

V stredu odštartovali ste ju s vlnou a dobre ste urobili. Navyše teraz vám poviem, čo sa udeje o pár dní. Zapíšte si do diára dátum 9. jún, pretože práve v tento deň si budeme môcť pozrieť jeden z najkrajších úkazov tohto roka. V týchto dňoch sa k sebe totiž približujú Venuša a Jupiter, a teda najjasnejšie planéty slnečnej sústavy, a toho 9. júna ich večer uvidíte aj bez ďalekohľadu, takže nepotrebujete nič, len vaše oči. Nájdete ich nízko nad severozápadným obzorom a budú pôsobiť takmer ako dve jasné svetla vedľa seba. Venúša bude na oblohe výrazne jasnejšia, Jupiter, ten sa objaví nižšie a mierne vľavo od nej. Potom sa na oblohe ukáže aj Merkur a takisto aj známe hviezdy Castor a Pollux zo súhvezdia blížencov. Ak budete mať po ruke foťák, tak si pokojne môžete urobiť aj fotku na pamiatku. Bude to veľmi fotogenický úkaz, dokonca tesne po západe slnka sa to bude vraj dať fotiť aj mobilom. A tým to nekončí. K týmto astronomickým úkazom, o ktorých som vás teraz informovala, sa pridá aj mesiac. Divadlo na nočnej oblohe čakajte presne 17. júna. V jednej línii bude Merkur, Jupiter a Venuša. No a celý ten váš pohľad doplní tenký kosačik mesiaca s takzvaným popolavým svitom. No a práve toto spojenie je jedným z najobľúbenejších úkazov na nočnej oblohe. Určite na to nezabudnite, budete sa mať na čo pozerať, už len aby nám počasie prijalo.

0: Right Said Fred a Don't Talk Just Kiss. Aj toto sú hity overené časom. Počúvate ich z Rádia Vlna takto 6 minút pred pol desiatou. A určite ste zvedaví, čo na vás čaká, čo sa hudby týka, tak si dáme Roxette a Listen to Your Heart. Určite vás správne naladí aj skupina Boniem. Od nich si dáme túto Ma Baker. A v najbližšej polhodinke aj Sweet Harmony. Všetkým vám želám pekné ránko v spoločnosti Rádia Vlna takto 3. júna v strede týždňa, tak verím, že sa máte fajn a že aj v práci vám to odsýpa.
1: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
2: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Financujeme, poisťujeme, podporujeme slovenský export. Exim Banka, partner pre váš export.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
5: Presvedčia vás o tom Bonvia Marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od dvoch kusov.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Príďte do Bauhausu na letné osvieženie. V drive-in aréne Bauhaus vo Farosparku stačí vojsť, naložiť tovar priamo do auta, zaplatiť a odísť. Pri nákupe nad 20 eur navyše dostanete 4 Coca-Cola plechovky úplne zadarmo. Bauhaus, keď sa to má podariť.
4: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
7: Hovorí sa, že ak si myslíte, že vás v týchto dňoch už nič nevytočí, tak by ste si mali vyskúšať minuloročné plavky.
8: A bude po radosti.
9: To je rôzne.
0: Žiadny čistý typ?
10: Netuším. Ale tak, aspoň som vás počula.
7: Ale to je pekné.
0: To je zlaté.
7: A nech ti je to darčekom teda.
10: To mi bude.
0: Tá umelá inteligencia ti nedá len videné. Ona odpovie. Áno, presne, nesúdi, nie je unavená, nebolí ju hlava. Keď sa náhodou opúšťame a odpovedá.
7: Štefan Banič vynašiel padák, aj na vlastnej koži on vyskúšal, či ten padák funguje, skočil zo strechy 15 poschodovej budovy, veril tomu svojmu vynálezu a bol úspešný.
0: Neviem, či by mi bolo všetko jedno, keby stojím hore na streche a mám skočiť.
7: Ja by som, vieš, Dominika, poď sem, vynašiel som padák, skoč.
0: Zlatý.
7: Ty si síce povedala, že máš po 50-ke, ale znieš tak veľmi mlado, veľmi sviežo. Tak,
10: áno, ďakujem.
7: Aj tak s tebou posrandujú tí vojaci, keď tak nakúknú cez to okienko a uvidia ťa
10: tam? Ale na to sú tam mladšie baby ešte na posrandovanie, takže...
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
11: V 9.28 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Tomáš Taraba chce dnes predložiť na schválenie kritizované návrhy zonácií, pri ktorých počíta so stratou takmer 500 miliónov eur viazaných na splnenie milníkov plánu obnovy. Mimovládne organizácie a opoziční politici žiadajú členov vlády, aby ich neschválili. Medzinárodné letisko v Kuvajte zasiahol iránsky dronový a raketový útok. Niekoľko ľudí utrpelo zranenie a prevádzku prerušili. Irán tvrdí, že išlo o odvetné údery za predchádzajúci americký útok na radarové stanice na ostrove Kešm. zápase hviezd NHL budú hrať v novom formáte výbery Kanady, USA, Švédska, Fínska a výberu sveta. V poslednom týme môžu nastúpiť aj ruskí hokejisti, aj Slováci. Podujatie sa uskutoční 6. februára budúceho roku. Dnešná streda bude daždivá, teploty však ostávajú vyššie. Bude teda oblačno až zamračené a postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Popoludní postupne zrážky len miestami. Treba rátať aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na juhu okolo 25.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
11: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici, merajú tam obojsmerne. Taktiež v Bartošovej Lehôtke obojsmerne, za Banskou Bystricou smer do Novaly, vo Zvolene na konci Lučeneckej smer Pustý Hrad a posledný radar ste videli za Liptovským Mikulášom smer Demenovská dolina. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Sweet Harmony. Verím, že ste si prišli na svoje a že sa vám to všetko dobre počúva. Pozdravujem, želám pekné doobedie, trávite ho v spoločnosti Rádia Vlna. A asi ste už zvyknutí na tento čas, 9.37. Ideme sa pozrieť na náš knižný tip.
1: Na vlne s knihou.
0: Zmiznutia, trauma, priateľstvo, láska a tajomstvá, ktoré sa odhaľujú celé 10 ročia. Mám pre vás veľmi dojímavú a napínavú knihu o jednookom chlapcovi, dievčati, ktorého nikdy neopustí, a o malom mestečku plnom bolesti. Tá kniha sa volá Všetky farby temnoty a je to mimoriadne silný román o ľuďoch, ktorí sa snažia prežiť vlastnú minulosť. Viac nám teraz povie náš literárny publicista Milan Buno.
2: Príbeh sa začína v roku 1975 v ospalom mestečku Montclair, kde každý pozná každého, budúcnosť miestnych detí je prakticky vopred napísaná a život plynie pomaly. No a práve tu žije Pač, jednooký chalan s čiernou páskou cez oko, šabľou za opaskom a hlavou plnou fantázie. Po jeho boku stojí 13-ročné dievča Saint, ktorú vychováva stará mama. Medzi nimi existuje výnimočné puto, silné priateľstvo, dôvera i oddanosť, ktoré sa stanú jedným z emocionálnych pilierov celej knihy. Keď Pač zachráni dcéru miestnej bohatej rodiny pred útokom neznámeho muža, jeho život sa navždy zmení. To, čo spočiatku vyzerá ako hrdinský čin, sa postupne mení na začiatok udalostí, ktoré pretrvajú celé 10 ročia. Všetky farby temnoty je mix žánrov, je to thriller, mystery, dráma, ale najmä pútavý príbeh o tom, čo sa stane s ľuďmi po tragédii. Ako trauma mení životy. Ako sa človek dokáže zacykliť v minulosti. A ako veľmi nás môžu definovať láska, vina či posadnutosť. Autor Chris Whitaker.
3: When I was a kid, my parents split up and
2: keď som bol dieťa, moji rodičia sa rozišli a do môjho života vstúpil dospelý muž, ktorý bol násilnícky. Pil a jednej noci vošiel do mojej izby, vytiahol ma z postele a obaja sme počuli, ako mi praskla kosť v ramene. Dodnes si na to pamätám. Nemohol som nič povedať a strávil som dlhú noc sám v tme, čo ma inšpirovalo k postave Pača. Pač je proste 13-ročný chlapec, ktorý ide do školy, počuje, ako unášajú dievča, bez rozmýšľania zasiahne a namiesto nej unesú jeho. No a potom je jeho život úplne iný. Niektoré scény v knihe sú bolestivé, iné dojímavé a mnohé neuveriteľne napínavé. Pač a Saint sú nezabudnutelné postavy a Chris Whitaker píše nádherne. Jeho štýl je lirický, obrazný a veľmi atmosférický. Všetky farby temnoty je príbeh o nádeji, vernosti a schopnosti človeka pokračovať ďalej aj po najhorších životných ranách.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9.00.

0: Listen to your heart a Roxette, takto v stredu do obeda počúvate z vlny nezabudnutelné hity overené časom a už v raných hodinách sa k našim hraniciam dostal studený front, ovplyvňuje samozrejme aj počasie u nás, dnes sa to prejaví predovšetkým dažďom, tak dnes majte v povinnej výbave aj dážniky, no a na strednom Slovensku sa môžu vyskytovať aj búrky, tak len treba rátať s tým, že počasie dnes bude iné ako včera, ale aj napriek tomu verím, že nás čaká vydarená streda.
1: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
2: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
3: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
2: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
3: Nevadí. Potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
4: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli bravčové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov s Lidl plus kupónom na 20 eur. A starobramen Smíchov iba 49 centov za 550 ml. Lidl sa oplatí.
5: A je to tu. 10,
6: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
5: Minus 1.
6: Minus 2. Minus 4, 4, 2.
5: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Toto bola Helena Vondráčková odhodlaná v pesničke Ja pôjdu dál. Toto sú hity overené časom. V štúdiu je Karin, aby vám povedala, čo je nové, máš slovo.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Tripartita včera rokovala o opatreniach na podporu ekonomiky. Nová dánska vláda sa zaviazala bojovať za Grónsko. Teplota dnes maximálne 23 až 28 stupňov, na mnohých miestach aj zrážky. Peknú stredu želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Tripartita včera rokovala o opatreniach na podporu ekonomiky. Odborári a podnikatelia po stretnutí vyhlásili, že ekonomiku nezachránia a sú iba miernym zlepšením podnikateľského prostredia. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka povedal.
3: A je to taký mikrobalíček opatrení, ktorý síce pomôže podnikateľskému prostrediu, ale rozhodne nemôžeme hovoriť o tom, že by takýto balík opatrení naštartoval slovenskú ekonomiku. A preto to prosím nevolajme prorastové opatrenia.
1: Za najväčší problém podnikatelia považujú transakčnú daň, otázku progresívneho zdaňovania, dane z pridanej hodnoty a jej nejasných sadzieb. Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej sa budú daňovo-odvodovými opatreniami zaoberať na jeseň. Vláda si podľa nej situáciu uvedomuje.
4: Je to najviac frekventovaná téma. Vzhľadom na to, že podnikatelia a asociácie zamestnávateľov dlhodobo deklarujú, že daňovo-odvodové zaťaženie nie je konkurencie schopné alebo porovnateľné s okolitými krajinami.
1: O týchto opatreniach sa bude rokovať aj v súvislosti s rozpočtom na budúci rok. Čaká sa aj na ekonomické prognózy. V obci Stráňavy v okrese Žilina napadol medveď človeka. Došlo k tomu v lokalite pod Havraňou Skalou. Podrobnosti uviedla hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
5: K zranenému mužovi sme vyslali záchranársky vrtuľník. 36-ročný pacient bol transportovaný do nemocnice v Žiline s povrchovými poraneniami krku.
1: Vedenie obce Stráňavy vyzvalo miestnych, aby až do odvolania nevstupovali do oblasti mimo zastavanej časti obce. Na mieste nainštalovali monitorovacie zariadenie. Konkrétneho medveďa ale zatiaľ nevypátrali. Podľa poškodeného to bola zrejme medvedica a dve minuloročné mláďatá. Budúca ľavicová vláda dánskej premiérky Mette Frederiksenovej predstavila svoj program. Zaviazala sa naďalej odolávať tlaku Spojených štátov amerických v otázke Grónska a riešiť krízu životných nákladov. Navrhuje napríklad bezplatnú dopravu pre mladých a zníženie DPH na potraviny. Základom ale bude pre Dánsko trvať na seba určení kráľovstva a zlepšenie bežného života jeho obyvateľov. Predstavitelia NHL oznámili zmenu formátu zápasu hviezd. Od budúceho roka sa v ňom predstavia výbery Kanady, Spojených štátov amerických, Švédska, Fínska a výber sveta. Ten bude pozostávať z hráčov z ostatných krajín. Ukázať sa v ňom môžu aj ruskí hokejisti. Zápas hviezd naplánovali na február budúceho roka. All-Star zápas uvidia diváci po dvojročnej prestávke. Na Slovensku dnes počítame s oblačnosťou, postupne bude až zamračené, na mnohých miestach bude pršať. Ojedinele sa objavia aj búrky. Na východnom Slovensku bude oblačnosti menej a počítame aj s vyššími teplotami až do 28, inde maximálne 18 až 23 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radary v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici obojsmerne. Namerať vás v oboch smeroch môžu aj v Bartošovej Lehôtke. Ďalší radar je za Banskou Bystricou v smere na Donovaly. Radar ste videli aj za Liptovským Mikulášom v smere na Demenovskú dolinu. Škoda kombi, ktorá je modrá, meria na konci R4 pred Rozhanovcami z Košíc. A ďalší radar očakávajte v košických Olšanoch z Rozhanoviec. Aktuálne je to z dopravy všetko. Ak viete viac, pokojne nás doplňte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Na vlne so Solianou.
0: Krásne stredajšie do obedie. Karolíny a Kevinovia dnes oslavujú meniny, tak všetko najlepšie, niečo pekné a od srdca im môžete odkázať aj vy. 0908 704 704, toto číslo vám na to poslúži. No a my takto krátko po 10. pokračujeme a v tejto hodinke poteším aj jedného z vás a odovzdám mu dennú cenu, a to iba za to, že sa vezie na tej správnej vlne.

0: Brontosauži a rúže z papíru. Každý pracovný deň jeden výherca. Stačí sa viesť na tej správnej vlne.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: No a šťastie stojí teraz na Andrejnej strane. Peknú stredu, Andrea, tu je Soriana z Rádia Vlna.
2: Áno.
0: Pozdravujem ťa, Andrea. Prezraď mi takto na úvod nášho telefonátu, ako si odštartovala dnešný deň.
2: Výborne, výborne.
0: Si aj v práci, alebo máš dnes...
2: Nie, momentálne som PN.
0: Aha, ale snáď to nebude až nič také vážne, tak ti držím palce. Andrea, ja ti volám preto, že si sa zapojila do našej súťaže, vezieš sa na tej správnej vlne, na aute máš nálepku Počúvam Rádio Vlna a asi vieš, že už smerujem k tomu, k tej tvojej ŠPZ-ke, tak mi ju prezrať, aká je?
2: TS 530 BY.
0: Áno, výborne. A to znamená, že takto v stredu 3. júna získavaš od nás, od Rádia Vlna, dennú cenu, tričko Rádia Vlna. Je tvoje, gratulujem.
2: Ďakujem, ďakujem krásne.
0: Samozrejme, že si sa asi zapojila pre to, aby si vyhrala Oldies Party Rádia Vlna u vás doma, je tak, alebo?
2: Áno.
0: Takže myslíš pozitívne, že by sa mohlo usmiať na teba šťastie. Aj si vieš predstaviť, že kde by si urobila, koho by si pozvala?
2: No určite kamarátky, priateľov, určite.
0: Áno, takže vysielaj do vesmíru tie také pozitívne myšlienky. Možno sa budúci mesiac na teba usmeje šťastie. Dnešným dňom to vôbec nekončí, práve naopak, možno sa to odštartovalo tým správnym smerom.
2: Ďakujem pekne.

0: Toto bola skupina Elán. Od Tatier k Dunaju ste počúvali. Síce ste niektorí od seba na mile ďaleko, ale ak počúvate vlnu, tak aspoň tak pomyselne ste spolu, lebo ste na jednej vlne. Kde vám už o malú chvíľu prinesieme krátky spravodajský blok.
1: Počúvate Na vlne so Soriánou Hladenovou.
2: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
3: Tesco platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
5: Sme voľní, dobrodružství začína!
4: Bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
6: Jemu čo dáš do vody, kde on se koupé?
4: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.
7: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208-čku s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
8: Bolesť kĺbov sa dá liečiť, nielen potláčať. Sun Medical vám prináša nukleárnu terapiu. Inovatívnu liečbu, ktorá fyzickú bolesť nielenže trvalo potlačí, ale tiež spoľahlivo odstráni jej hlavnú príčinu. Nukleárna terapia bezpečne spája najnovšie medicínske poznatky so špičkovými technológiami. Život bez bolesti. To je Sun Medical. Viac zistíte na medtec.sk alebo priamo v klinikách Sun Medical Piešťany, Bratislava, Levice a Trebišov.
9: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
0: Na hodinách 10.30 počúvate krátke správy. Poslanci by mali dnes na mimoriadnej schôdzi rokovať o návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Iniciovalo to opozičné KDH v súvislosti s kauzou Prešovskej nemocnice. Slovensko a Island sa dohodli na užšej spolupráci v energetike, zdravotníctve a bezpečnosti. Zdieľať budú napríklad skúsenosti s vykurovaním z geotermálnych prameňov. Český tenista Jakub Menšík bude súperom Alexandra Zvereva v semifinále Roland Garros. Hrať budú v piatok. Na Slovensku dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach bude aj pršať a ojedinele sa môžu objaviť búrky. Na východnom Slovensku bude oblačnosti o niečo menej, počítame tam aj s vyššími teplotami, ktoré sa môžu dotknúť až 28, inde očakávame maximálne 18 až 23 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujem aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radary za Sencom smerom na Sládkovičovo alebo v Ivachnovej smerom na Ružomberok. Namerať vás môžu aj za Rožňavou smerom na Slavec a v Košických Olšanoch smerom z Rozhanoviec. Pozor ešte na cestárov, ktorí pracujú na starej ceste za Šintavou smerom na Šoporňu. Počítajte so zdržaním v oboch smeroch a rovnako sa v oboch smeroch môžete zdržať na výjazde z Veličnej smerom na Dolný Kubín. Aj tam sú cestári. Aktuálne to z dopravy všetko. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: 10.38, počúvali ste aj skladbu High on Emotion z roku 1984. Padla vám vhodnom, minimálne mne áno, veľmi som si to užila. Ale teraz sa vrátime späť do dobrého rána, pretože rok sa s rokom stretol a my si dnes opäť pripomíname Svetový deň bicyklov. A tomuto faktu sa dnes v dobrom ráne venovala aj naša veselá rana dvojka Dominika a Martin a zaujímali ich vaše cyklopríbehy a jedným prispel aj poslucháč Tomáš.
1: Bol som ešte na základnej škole a u nás na dedine sa mi páčilo jedno dievča. Vozil som sa na bicykli po ulici, kde mala babku a keď som išiel okolo ich domu, vybehlo toto dievča z brány na ulicu. No ja som chcel, aby si ma všimla. Aha. Prvé, čo ma napadlo, bolo strepať sa do trávy vedľa cesty a hrať sa tam na mŕtvého. Myslel som si, že ma teda príde zachrániť, no nevydalo. Ona rýchlo zavolala jej babku a tá ma prišla zachrániť. To sklamanie, na to nikdy nezabudnem samozrejme.
2: Ja musím, keď je reč o babkách, to môj brachu, keď sme boli raz, naši boli niekde preč a my sme boli na týždeň u babky a boli sme jazdiť na bikrose, to sú také kopce, u nás v Trnave boli. A on tak nešťastne spadol z bicykla, že si oškrel jednu polovicu tváre. Uh-huh. Ale tak škaredo, ale aby si babka nič nevšimla, tak celý týždeň sa jej ukazovali bez tej dobrej strany. A o týždeň prišli naši a mama sa hneď rozplakala, keď ho videla. A babka, že ty čo plačeš? Však pozri, ako on vyzerá, jak vyzerá. A vtedy si babka všimla z druhej strany chrastu.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou.

0: Marika Gombitová a je vyznanie u nás na vlne 10.48, no a v najbližších dňoch to na Slovensku bude vyzerať asi tak, že budeme pozorovať skôr dážď, niekde aj búrky, ale v júni, teda počas tohto aktuálneho mesiaca, sa na jasnej oblohe môže vyskytnúť kde tu aj nejaký ten nočný svietiaci oblak. Všimnúť si ich môžete len krátko po západe alebo tesne pred východom slnka. No a najčastejšie je v období okolo letného slnovratu, čo je tento rok 21. júna, a mimochodom, tie nočné svietiace oblaky vyzerajú ako jemné, striebristé alebo modrasté závoje. Maličkosti, ktoré keď si okolo seba všimneme, urobia nám deň, a deň vám nepochybne robia aj hity overené časom u nás na vlne.
1: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
2: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
3: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto. Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
2: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Filipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatrabanky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.

0: doslova rozprávková, Cesta do rozprávky od Dariny Rolincovej, aj toto sú hity overené časom. Každú polhodinku vás u nás na vlne informujeme aj o aktuálnom dianí, tak sa poďme na to pozrieť, čo je nové.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Poslanci by mali popoludní rokovať o návrhu na odvolanie ministra obrany. Ukrajina vyslala v noci drony na Petrohrad, poškodila ropný terminál. Dnes teploty do 28 stupňov od západu zrážky. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Poslanci by mali dnes na mimoriadnej schôdzi rokovať o návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Iniciovalo to opozičné KDH v súvislosti s kauzou Prešovskej nemocnice. Prekáža im najmä netransparentnosť, nekvalita a neefektivita pri stavbe. Pokračuje poslanec Peter Stachura.
4: Toto nie je o stĺpoch. Toto je veľmi vážny zásah do demokracie. A my to nenecháme tak. Robert Kaliňák mal by prísť pred parlament sa zodpovedať za to, čo urobil. Toto je jeho zodpovednosť a povinnosť. My očakávame, že dnes príde a presvedčí svojich koaličných kolegov, aby otvorili túto schôdzu.
3: Poslanci Smeru už predtým vyhlásili, že otvorenie schôdze nepodporia. Minister kritiku stavby dlhodobo odmieta. V pondelok vyhlásil, že náklady na stavbu sú naďalej pod úrovňou trhových cien. Deklaroval, že je pripravený o výstavbe pravidelne komunikovať. Mimoparlamentná Maďarská aliancia chce stáť po ďalších parlamentných voľbách na strane zmeny. Vyhlásil to jej predseda László Gubík.
5: Maďari vedia priniesť zmenu a vedia sa postaviť na stranu zmeny a dokonca priniesť aj nových voličov a novú voličskú základňu na stranu zmeny.
3: Gubík dodal, že po roku 2027 sa reformná vláda bez Maďarov postaviť nedá. Vyzval preto ďalšie strany na spoluprácu. Z povolebnej spolupráce už predtým vylúčil Smer. Ukrajina vyslala v noci drony na Petrohrad. Útoky zasiahli aj tamojší ropný terminál. Neskôr ten vypukol požiar. Fotografie z miesta ukazujú kúdoly čierneho dymu nad jeho jednou z najväčších ropných infraštruktúr v Leningradskej oblasti. Prevádzka tamojšieho medzinárodného letiska bola prerušená. V Petrohrade sa pritom dnes začína Medzinárodné ekonomické fórum, na ktorom má vystúpiť aj ruský prezident Vladimír Putin. Monacký jazdec F1 Charles Leclerc podpísal nový viacročný kontrakt s týmom Ferrari. Na predĺžení spolupráce sa dohodli 4 dni pred domácou veľkou cenou Monaka na okruhu v Monte Carle. Leclerc povedal, že jeho cesta pokračuje práve v červenom monoposte, za čo je vďačný a za Ferrari vystupuje už od roku 2019. Na Slovensku je oblačno až zamračené, od západu počítame na mnohých miestach s dažďom a ojedinele aj búrkami. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, o niečo teplejšie dnes bude na juhu stredného Slovenska, v Above, Šariši a na Zemplíne.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne upozorňujete na radary v Bratislave na Brnianskej smerom na Patrónku. Namrať vás môžu aj za Sencom smerom na Sládkovičovo. Ďalší radar ste nahlásili na vjazde do Dolného Kubína smerom z Veličnej, v Ivachnovej smerom na Ružomberok a na predpisy pozor aj na vjazde do Rožňavy smerom zo Štítnika. Aktuálne je to z dopravy všetko. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Na vlne so Solianou.
0: Dnes sa to už láme do tej druhej polovice pracovného týždňa, čo môže byť takou malou náplasťou toho, že sme o krok bližšie k víkendu, ale aj dnešok je tu, aby sme si ho užili. Ak ste v práci, tak ten čas príde po nej, ale dovtedy si ten pracovný čas spríjemníme skvelou hudbou, čo poviete. Preto vám posielam aj niečo tanečné, niečo, čo je chytľavé.
2: Na vlne so Solianou Haldenovou.

0: aj toto sú hity overené časom. Leto je tu a s ním sa nám spája okrem dovoleniek, vody, pláži, voľného času aj veľa zábavy. A zábava na vás čaká, stačí za ňou prísť do Popradu.
1: Na vlne so Solianou.
0: Konkrétne stačí prísť do Aquacity Poprad a vonkajší areál sa premení na obrovský tanečný parket, ktorý bude plný hudby, energie a samozrejme aj letnej atmosféry. Celé to vypukne 6.6. a teda už túto sobotu spolu s našim moderátorom Milanom Švikruhom a DJom Petrom Hurajtom. Ak chcete teda zažiť nezabudnutelnú noc, stačí, ak sa zapojíte aj do tohto týždňovej súťaže o lístky na túto oldísku. Poďte na náš web radiovlna.sk, to je ako prvé, čo treba urobiť, potom vyplniť formulár a ste v hre o dve vstupenky na Oldies Party, ktorá sa uskutoční 6. júna v Aquacity Poprad. Meno výhercu alebo meno výherkyne sa dozviete aj dnes po 17. Tak vám všetkým želám veľa šťastia a nezabudnite si potom okrem kamarátov zobrať aj skvelú náladu.

0: Ľudia nie sú zlí, spievali chlapci z IMT Smile. Hudba vám hrá v práci, alebo aj doma, alebo aj tam, kde ste práve teraz, možno v aute, na ceste, tak krásnu stredu všetkým a budete už o chvíľu aj opäť informovaní o tom, čo sa aktuálne deje.
1: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208-čku s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Hovorí sa, že ak si myslíte, že vás v týchto dňoch už nič nevytočí, tak by ste si mali vyskúšať minuloročné plavky. No, a bude po radosti.
4: To je rôzne.
0: Žiadny čistý typ?
5: Netuším. Ale tak, aspoň som vás počula.
3: Ale to je pekné.
0: To je zlaté.
3: A nech ti je to darčekom teda.
5: To mi bude.
0: Tá umelá inteligencia ti nedá len videné. Ona ti vždy odpovie. Áno, presne, nesúdi, nie je unavená, nebolí ju hlava. Keď sa náhodou opúšťame a odpovedá.
3: Štefan Banič vynašiel padák, aj na vlastnej koži on vyskúšal, či ten padák funguje, skočil zo strechy 15 poschodovej budovy, veril tomu svojmu vynálezu a bol úspešný.
0: Neviem, či by mi bolo všetko jedno, keby stojím hore na streche a mám skočiť.
3: Ja by som, vieš, Dominika, poď sem, vynašiel som padák, vyskúša. Skoč.
0: Zlatý.
3: Ty si síce povedala, že máš po 50-ke, ale znieš tak veľmi mlado, veľmi sviežo. Tak,
5: áno, ďakujem.
3: Aj tak s tebou posrandujú tí vojaci, keď tak nakúknú cez to okienko a uvidia ťa
5: tam? Ale na to sú tam mladšie baby ešte na posrandovanie, takže...
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
0: Na hodinách 11.30 sú to krátke správy. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak vyhlásil, že zonácia národných parkov nie je dobre urobená. Aj tak podľa neho je potrebné ju schváliť, aby Slovensko neprišlo o 500 miliardy eur. Generálny tajomník NATO Mark Rutte pricestoval do Kyjeva na vopred neohlásenú návštevu. Informovali o tom na sociálnych sieťach ukrajinské železnice, ktoré neskôr príspevok zmazali. Hokejový obranca Marek Korenčík bude aj v novej sezóne Tip Sport Ligy obliekať dres týmu Vlci Žilina. HK Nitra sa zas dohodol na predĺžení spolupráce s Markom Stachom.
6: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
0: Streda je na Slovensku s oblačnosťou, od západu počítame na mnohých miestach s dažďom, ojedinele aj s búrkami. Oteplí sa najviac na 18 až 23 stupňov, ale o niečo teplejšie bude na juhu stredného Slovenska, v Above, Šariši a na Zemplíne.
6: Oslávme to spolu! Najlepšie pri grille! Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želáme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radary v Bratislave na Brnianskej smerom na Patrónku. Namerať vás mu už aj na výjazde z Turian smerom na Kraľovany, na výjazde do Dolného Kubína smerom z Veličnej, radary aj na výjazde do Ružňavy smerom zo Štítnika a na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.
2: Hity overené časom.

0: Rádia Vlna je Bon Jovi, Bed of Roses ste si mohli vychutnať spoločne so mnou. No a tým, že je v Európe búrlivo, tak sa ako mi dostala aj taká informácia, že niektorým ľuďom sa postavili vlasy tak, ako keď sú zelektrizované. Toto je signál, že treba rýchlo utekať tam, kde je bezpečne. No, v Taliansku sa turistom pred blížiacou sa búrkou takto postavili vlasy, aj keď búrka nebola priamo nad nimi, ale bola vzdialená niekoľko kilometrov. No a z pláže hneď odišli, ukryli sa v blízkej budove a urobili správne. Keď vlasy totiž stoja dúbkom, tak nejde o obyčajnú statickú elektrinu. Môže to znamenať, že v okolí prúdko narastá elektrické pole. A toto sú už podmienky ideálne pre úder blesku. Nejde ale o spoľahlivé varovanie, netreba sa na to spoliehať, pretože mnoho zásahov bleskom príde úplne bez predchádzajúceho signálu. Ak by sa aj vám niekedy niečo také stalo a spomeniete si na túto informáciu, tak odborníci radia držať sa pravidla okamžite preč z otvoreného priestoru. Najbezpečnejšia voľba je pevná budova. Ak nič také nie je na blízku, tak lepšou možnosťou je uzavreté auto s pevnou kovovou strechou. Ak by ste ale nič z toho nestihli, tak posledná možnosť je prikrčiť sa nízko k zemi a dotýkať sa jej čo najmenšou plochou tela. Alfou omega je nečakať na jasné znamenie, že kedy vám budú stáť vlasy dúbkom, ale ak počujete hrom alebo vidíte, že sa počasie prudko mení, tak je čas ísť preč do bezpečia.
1: Hity overené časom.

0: Toto bola pesnička Sugar Baby Love z roku 1974, ale 80. roky, to je obdobie, ktoré tiež milujete a my sa tomuto obdobiu aj venujeme špeciálne Flebo. Ten bude dnes večer hovoriť aj o anglickej dvojici, ktorá možno nie je v našich končinách až tak známa, ale spája sa s ňou veľmi zaujímavý príbeh.
1: Neuveriteľne smutný osud postihol populárne britské duo, ktoré malo na konci 80. rokov minimálne dva veľmi úspešné hity. Viac vám prezradím po 20.
0: A teraz už vo vzduchu visí asi otázka, o koho asi tak môže ísť. Odpoveď nájdete vo večernej relácii s Flebom, kde sa dozviete aj to, čo sa im prihodilo. Tak si to nenechajte uísť a naladte si vlnu aj večer po 20.
2: Hity overené časom. Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
3: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
2: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na opel.sk.
4: A je to tu. 10,
5: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4: Minus 1.
5: Minus 2. Minus 4.
4: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a

0: Možno ste si oddychli aj pri tejto skladbe, urobili ste si pauzu v práci, Sometimes a Erasure, a teraz sa budeme sústrediť na to, čo je aktuálne nové. Slovo a podrobnosti má Karin. 12 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Rudolf Huliak podporí hlasovanie o zonácii národných parkov. Európska únia sa opäť v lete spojí proti lesným požiarom. Zajtra teplota do 27 stupňov, naďalej oblačno. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Hoci zonácia národných parkov nie je dobre urobená, je potrebné ju schváliť, aby Slovensko neprišlo o milióny eur. Pred hlasovaním to vyhlásil minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
3: Čo spravíme? Prídeme o pol miliardy? Veď krajina krváca, čo sa týka financií, tak nemôžeme si toto dovoliť. Videl som návrh pána Tarabu a nesúhlasím s ním. Problematické celkovo riešenie chránených území, predmetov ochrany, chránené územie európskeho významu. Veď ja to tu rozprávam od samého začiatku od 2019.
2: Zonácia je podľa neho urobená na zlých podkladoch. Pripomeňme, že zákon sa týka štyroch národných parkov. Dokončenie zonácie je cieľom plánu obnovy pre vyplatenie 8. žiadosti o platbu. Od návrhu sa už dištancovala koaličná SNS. Lekárske odborové združenie žiada prijatie zákona o univerzitných nemocniciach. Vláda sa k nemu zaviazala ešte v roku 2024 v rámci sociálneho zmieru v zdravotníctve. Návrh zákona mal byť predložený ešte koncom minulého roka. Priniesť mal pravidlá pre fungovanie univerzitných pracovísk a tiež lekárov, ktorí sa podieľajú na vzdelávaní mladých medikov. Európska únia sa opäť v lete spojí v boji proti lesným požiarom. V letnej sezóne nasadí vo vysoko ohrozených regiónoch rekordný počet hasičov a lietadiel. Pripravených bude takmer 800 hasičov zo 14 krajín a nasadia ich najmä na Cypre, v Grécku, Taliansku, Francúzsku, Španielsku a Portugalsku. Do pohotovosti uvedú aj 22 hasičských lietadiel a 5 vrtuľníkov. Minulé leto zhorel v Európe viac ako 1 milión hektárov. Hokejisti Vegas Golden Knights sú bližšie k Stanleyho poháru. Zvíťazili v prvom finále v zámorskej NHL na ľade Carolina Hurricanes 5-4. V sérii sa tak ujali vedenia 1-0. O triumfe hosti rozhodol český útočník Tomáš Hertl. Druhý finálový zápas je na programe v noci na piatok. Na Slovensku je dnes oblačno a že zamračené, od západu sa ukazujú zrážky takmer na celom území. V noci sa bude postupne vyjasňovať, teplota neklesne pod 11 stupňov. Zajtra sa očakávajú teploty od 22 do 27 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radary na výjazde do Pezinka smerom z Pezinskej Baby a na výjazde z Turian smerom na Kraľovany. Namerať vás môžu aj na starej ceste za Detvou smerom na Výgľaš či na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Tesne po 12. otvárame spoločnú hodinku, do ktorej prispievate aj vy vašimi odkazmi aj želaniami, pretože vám hrám to najlepšie 100 000 hitov a vybrať si ten svoj môžete aj vy. Stačí, ak sa mi ozvete na 0908 704 704, buď SMS-kou alebo cez WhatsApp. Pekný deň.
1: Počúvate to najlepšie 100 000 hitov Rádia Vlna.

0: Klasika z Eri 80s, pomalšia, zároveň romantická skladba od legendárnej kapely Kool & The Gang. No a túto zamilovanú baladu posielam od Romana Janke.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Playlist je aj dnes doslova nabitý skvelými skladbami, takže sa máte na čo tešiť. Jedna sa ujde aj narodeninovej Miške od jej kolegov. Želajú ti len to najlepšie, buď stále sama sebou, lebo si úžasná. Tommy z Moldavy nad Bodvou by chcel pozdraviť Ikušku do Bratislavy, chce ti tiež odkázať, že mu na tebe veľmi záleží. No a nemala som tu dnes ešte meninového oslávenca, tak Kevinovi z Hrnčiaroviec nad Parnou niečo zahrám, ale ešte predtým ti odkážem od babky Nadi z Osenca všetko len to najlepšie k dnešným meninám, hlavne veľa zdravia, úspechov v škole. No a hity overené časom budú hrať nielen pre vás, ale aj pre Merine kolegyne, brigádničky Martušku, Marcelu, Evičku v Ivanke. Vaše heslo, že keksom zdar. Tak verím, že ste sa v tomto odkaze našli. Pozdravujem a želám krásnu stredu.
1: Počúvať

0: Je niekedy poriadne umenie, však z Rádia Vlna som vám ponúkla Vaša Patejdla. Ponúknem aj iné hity overené časom iných interpretov, ale predtým sa pozrieme na prehľad toho najdôležitejšieho v krátkych správach. Viac už o chvíľu. Rádio Vlna.
1: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
2: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
2: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
0: Na hodinách 12.30 sú tu krátke správy. Slovensko nepotrebuje vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike veterné parky. Po zasadnutí vlády to povedal premiér Robert Fico. Rast svetového HDP sa pre konflikt na Blízkom východe výrazne spomalí. Predpokladá to Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. V kádri slovenských futbalistov nastane pred piatkovým prípravným duelom s Čiernou Horou zmena. Zraneného útočníka Davida Strelca nahradí už na najbližšom tréningu 24-ročný Roman Čerpkaj. Na Slovensku je dnes oblačno až zamračené, od západu sa ukážu zrážky takmer na celom území. V noci sa bude postupne vyjasňovať, teplota neklesne pod 11 stupňov, zajtra meteorológovia očakávajú teploty od 22 do 27 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radary na vjazde do Pezinka smerom z Pezinskej Baby a na starej ceste za Detvou smerom na Výgľaš. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozviete na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Skladba Run to You patrí medzi najväčšie hity Briana Adamsa a najskôr ju vraj ponúkol jednej americkej rockovej kapele, ktorá ju odmietla, a tak ju nahral sám Adams a urobil dobre. To sú tie rozhodnutia, ktoré dokážu zmeniť všetko. Želám vám krásnu stredu, ladíte Rádio Vlna.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Hudba je tu s vami, ste naladení na vlnu, kde teraz odovzdám aj pozdrav Gabike, zo sebe chlieb. Dnes má totiž narodeniny, tak všetko najlepšie ti želá tvoja mamina. No a Simona, to je druhá tvoja dcéra, oslavuje zajtra. Dievčata pozdravujem a užite si svoj deň. Mám tu aj narodeninové prianie pre Eriku zo Žiliny. Janka ti praje krásne narodeniny a odkazuje ti, aby si si ich užila. Dáša tá je v práci, počúva vlnu a vždy si urobí pauzu, keď ide jej obľúbená. No a dnes je tých skladieb toľko, že nemá kedy pracovať. Na jednej strane ma to teší, ale na druhej strane stojí ti práca, ale ako sa hovorí, tá neutečie. Dáši, krásnu pracovnú stredu ti želám. No a v závere pozdravím ešte Rada, ktorý dnes nepracuje, ale za toho to dobehne cez víkend. Tak dnes on naberá silu aj energiu a samozrejme, že vlna je pri tom. Pozdravujem ťa a užívaj si chvíle oddychu. Aj tebe budem hrať veľmi rada, ako aj vám ostatným.
1: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

Toto bol Chris Norman a Midnight Lady. Hity overené časom dokážu zlepšiť náladu. Jednoducho s našou náladou dokážu divy, aj keď ju máme dobrú, tak nám ju dokážu zlepšiť ešte o niečo viac. Tak si užívajte hity overené časom, nech vám padnú na úrodnú pôdu. Hrať si ich budeme aj po 13. Toma už vystriedajú moji kolegovia Martina a Milan. Do tejto chvíle tu s vami bola Soriana.

0: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
1: Oldies Party, Rádia Vlna.
2: Poprade bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 6. júna roztancujeme Aqua City Poprad, kde vám DJ Peter Huraj namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Hosťom večera bude Sagvan Tofi. Tešíme sa na vás v Aqua City Poprad už 6. júna. Viac na radiovlna.sk.

0: No nevedeli sme sa dočkať
1: po niektorí 13. hodine, ale vyzerá to tak, že nakoniec príde a ideme do toho aj my s vami.
2: Vy niektorí a my niektorí tiež. Pozdravuje Martina s Milanom už od tejto

0: chvíle máme pre vás aj hity overené časom, aj všeličo ostatné a máme pre vás aj našu Karin, ktorá nachystala aktuálne správy na vlne.
1: 13 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovensko veterné parky podľa Roberta Fica nepotrebuje. V Grécku zadržali ďalších 13 osôb pre podvody s agrodotáciami. Zajtra teplota do 27 stupňov, zrážky najmä na východe. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Slovensko veterné parky nepotrebuje, vyhlásil to premiér Robert Fico po zasadnutí vlády.
3: A má na základe plánu obnovy odolnosti určité administratívne povinnosti. Ale ako predseda vlády oficiálne oznamujem, že Slovensko veterné parky nepotrebuje. Slovensko má excelentný mix, pretože my vyrábame 85% elektrickej energie bezuhlíkovej, ak dáme dohromady jadro a vodné elektrárne.
1: Podľa premiéra to z nás robí svetovú špičku. K výrobe bezuhlíkovej energie navyše v budúcnosti prispieje aj výstavba nového jadrového zdroja. Administratívne povinnosti, ktoré ukladá plán obnovy, tak Slovensko podľa premiéra splní. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj zhoršila prognózy rastu slovenskej ekonomiky, v tomto aj v budúcom roku. Aktuálne organizácia odhaduje, že slovenský hrubý domáci produkt sa tento rok zvýši o 70%, v roku 2027 o 1,6%. Prognózu zhoršila pre slabú výrobu aut a globálny šok v cenách energií. Ekonomická neistota bude pritom zrejme pokračovať. Organizácia pre hospodársku spoluprácu odporúča zmeniť štruktúru konsolidácie. A viac sa sústrediť na obmedzovanie výdavkov namiesto opatrení na zvyšovanie príjmov. V Grécku zadržali ďalších 13 osôb v súvislosti s možnými podvodmi s agrodotáciami. Európska únia mohla prísť takto o milióny eur. Od minulého roka Európska prokuratúra vyšetruje masívne a systematické pranie špinavých peňazí. Viedlo to už k odstúpeniu troch gréckych ministrov a viacerých štátnych tajomníkov. Zadržali aj desiatky ľudí mimo dnešnej zatýkačky. Blíži sa otvorenie 24. ročníka tenisového Challengeru Bratislava Open. Podľa turnajového manažéra Mariana Vajdu je tohtoročný slovenský favorit jasný.
4: Alex Molčan je asi ten najvyššie nasadený tu v turnaji, ktorý momentálne má jeden z najlepších rokov. Po návrate teda zranenia samozrejme a je okolo stovky. Má veľmi dobre našlepnuté do prvej stovky a tento challenger môže byť aj jeho prelom. Čiže bude mať veľmi úspešný rok, ak sa mu to podarí vyhrať, čo pevne veríme.
1: Veľkým favoritom na výhru však bude aj Austrálčan Thanasi Kokkinakis. Motiváciou bude rekordná dotácia turnaja. Víťaz získa takmer 24 000 eur a 100 bodov do rebríčka ATP. Na väčšine územia Slovenska dnes bude pršať. V noci bude spočiatku oblačno až zamračené, naďalej s prehánkami. Teplota neklesne pod 10 stupňov. Vo štvrtok bude naďalej oblačno, na východe aj zaprší, vyjasňovať sa bude postupne od západu. Teploty maximálne 18 až 28 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba dať na cestách pozor, najmä za Trnavou, smerom do Bohdanoviec nad Trnavou, pretože sú na ceste dva hranoly. Radary ste nám nahlásili na vjazde do Senca z Kráľovej pri Senci a na D1 pri Ivachnovej smerom do Liptovského Mikuláša. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: No vyzerá to tak, že včera sme neklamali, ani Karin neklamala, keď povedala, že príde teda tá zmena počasia a avizovaná, áno, je tu, aspoň teda tú, ktorú vnímame my, tu na západe Slovenska prší.
5: A ty máš aj dážnik, tuším.
0: Mám aj dážnik, aj auto som si ráno umýla, lebo keď chceš, aby pršalo tak si auto. Umý auto.
5: Tak to sú tie zaručené istoty, asi ako tá, že streda zostáva ďalším pracovným dňom,
0: áno.
5: Tretím v poradí a budeme si želať a aj sa o to snažiť, aby za vami dnes bolo niečo vidno, alebo za nami.
0: Za nami nemusí byť, za nami nech je počuť.
5: Za vami?
0: No, aj keď ty máš takú teóriu, že to, čo človek vysloví, tak zhltne história.
5: Absolútne. Aj teraz vlastne každé jedno slovo, ktoré v tejto chvíli odznie.
0: Ale nebudú to škaredé slova, aj napriek tomu to budú pekné.
5: A výborné hity overené časom k ním.

0: Aj 4 minuty pred 4 na 2 počúvate Rádio Vlna, zahrali sme Bonnie M, zahrali sme ju úplne všetkým, ktorí sa trošku potrebujú odreagovať možno aj od toho tlaku, ktorý je vyvíjaný nielen na študentov, ale aj na rodičov, lebo aj včera sme to spomínali, posledný týždeň sa maturuje na Slovensku.
1: Mm-hmm. No a jeden daddy sa teraz ozval, Ľubo, že máme zahrať dcere Natálke, ktorá práve teraz ide maturovať z angličtiny. Slovenčinu dala.
0: Mm-hmm. No tak držíme palce.
1: Mama, sestra Tamarka, ocino takisto držia palce.
0: No musí to byť naozaj nálada pod tlakom. Under pressure.
1: To sa hovorí, že Queen sa klinom vybíja, takže Under Pressure a Queen a David Bowie by mohla povzbudiť dceru Natálku.
0: Alebo výborná pesnička od skupiny Blondie z 90-tych rokov. Ak sa pani učiteľka alebo profesorka bola Mária, o to viac.
1: A jednu takú skákaciu, ktorú ľúbite aj na našich oldiskách, ja takisto nesmierne... Pointer Sisters, I'm so excited. Tak toto je všetko to, čo budete od nás počuť. Ešte do pol druhej zostaňte naladení.
2: Počúvate Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Klapkart šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Klapkart, deskovajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
5: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Filipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatra Banky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.
2: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Príjemný ženský chraplak Bonnie Tyler o 13.22 z Rádia Vlna. V tejto chvíli si dáme jednu krátku ukážku ešte z jednej také krásnej pomalej pesničky a budeme pri nej spomínať.
1: Spomínate nás speváka menom Peebo Bryson, ktorý za ňou stojí ako interpret tejto ikonickej balady Tonight I Celebrate My Love For You spoločne s Robertou Fleck.
0: No lebo smutná správa prišla z New York. Peebo Bryson odišiel vo veku 75 rokov do hudobného neba.
1: Tento dvojnásobný držiteľ hudobnej ceny Grammy, ktorého preslávili aj duety v Oscarových filmoch spoločnosti Disney, vo filme Kráska a zviera spieval so Celine Dion.
0: Uh-huh. A v snímke Aladdin zase spieval s Reginou Bell.
1: Uh-huh. Aj toho vyniesol do pozície jedného z najvýznamnejších interpretov romantických balád v rámci toho štýlu R&B, takže Peebo Bryson.
0: No, budeme na neho spomínať, samozrejme s otvoreným srdcom. A keď si chcete takéto krásne balady vypočuť, tak sa dá?
1: Dá sa, na našom webe Rádio Vlna.sk. Máme aj takýto stream nádherných pomalých piesní.

0: presne ideálny hit, keď potrebujete sa poriadne vyskákať, celý jeden pracovný týždeň aj z tej hlavy všetko vyčistiť. I'm so excited a Pointer Sisters. A takéto hity overané časom budú znieť v sobotu Poprade.
1: Môžeme to garantovať, lebo pôjdem tam aj ja, aj DJ Peter Huraj a tešíme sa na vás všetkých.
0: Aj Sagvan Tofi príde.
1: Ako špeciálny host, kamarát do dešte.
0: Radiovolna.sk, tam je viac informácií, ale čo sa týka informácií, tak tie od nej aj teraz v krátkych správach s Karin.
2: Ministerstvo vnútra má technický výpadok služby overovania digitálnych dokladov. Overovanie je tak dočasne obmedzené. Grécke ostrovy bojujú so suchom, stav núdze už platí aj na turistami obľúbenom ostrove Korfu. Branislav Fodrek skončil vo funkcii trénera futbalistov DAC Dunajská Streda. Vedenie klubu sa tak rozhodlo po vyhodnotení uplynulej sezóny.
3: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
2: Na väčšine Slovenska dnes ešte bude pršať, v noci bude spočiatku oblačno až zamračené a naďalej počítame s prehánkami. Teplota neklesne pod 10 stupňov. Zajtra bude naďalej oblačno, na východe počítame, že môže aj pršať, vyjasňovať sa bude od západu a teploty budú maximálne 18 až 28 stupňov.
3: Oslávme to spolu! Najlepšie pri grille! Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne treba dať veľký pozor na R1 pri Čaradiciach smerom do Zlatých Moraviec. Pri ceste sa pohybuje vysoká zver. Pozor aj na radary na vjazde do Senca z Kráľovej pri Senci a na D1 pri Ivachnovej smerom do Liptovského Mikuláša. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Ďalšia krásna balada vo vysielaní Rádia Vlna, toto bol Lionel Richie a jeho Hello, asi aj s venovaním, konkrétne od Rúda.
1: Mm-hmm, svoje skvelej manželke Beatke zo Zborova k dnešným 50. narodeninám, čiže dnes jubiluje jeho milovaná manželka a pozdravuje teda Rudy, deti Kamila, Rudy, Adel a vnúčik Tristan.
0: No, krásne meno v rodine máte.
1: Aj s nejakou Izoldou možno. Pozdravujeme teda. Hlavne tvoju manželku Beatku, všetko najlepšie, poriadne oslávte.
0: Hanka Zagorová a Peter Rezek teda aj pre vás, ale bude tu aj ABBA.
1: Aj tu, aj tam, aj všade tam, kde sa počúva Rádio Vlna, pretože vám ju ešte do 14. pošleme.
0: Mm-hmm. A žlté dresy, švédske, má oblečená aj dvojica Roxette.
1: Takto sme naladení na tú švédsku strunu. Verím, že spoločne do 14. u nás na vlne.

0: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
1: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
2: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland. A je to tu. 10,
7: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Minus 1.
7: Minus 2. Minus 4.
2: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
8: Počúvate hity overené časom. Hra.

0: 3. jún v kalendári pozdravujeme z Rádia Vlna. No rok sa s rokom stretol a my si dnes opäť pripomíname Svetový deň bicyklov.
1: Á, tak poďme na to. Ako si to pripomenieme? Aj takto sa z pesničku skupiny Queen. No a tomuto faktu sa dnes v dobrom ráde venovala aj naša veselá ranná dvojka Dominika a Martina.
0: Zaujímali ich vaše cyklopríbehy a jedným takým cyklopríbehom prispela malinko škodoradostná Janka.
2: My sme boli asi pred mesiacom na bicykloch pri Dunajci. Akože je to fakt nádherná trasa. A môj šikovný manžel, jeho vek začína peťkou, natáčal našu spanilú jazdu podobne ako dievčatá, čo majú pusu ako kačice. Áno, letel najprv mobil, potom bicykel a potom letel aj on. Všetci ho zbierali z cesty a ja som sa len modlila, aby jeho kosti ostali po kope. Chvála Bohu, ostali. Tak krvácajúci a krivkajúci išiel ďalej a ja s dcerou sme sa len potmehocky usmievali po podnos.
1: No nepoteš sa, keď toto vidíš.
0: Keď sa mu nič nestalo. Inak viete, koľko je aktuálne na svete bicyklov? Veľmi veľa, viac ako 1,5 miliardy a ešte ten plus jeden, ktorý...
1: Navyše.
0: Ktorý u mňa stojí v tom domčeku už niekoľko rokov nepohnutie.
1: Je to tak, a viete, koľko ich za rok zmizne? Alebo ich niekto ukradne? Mm-hmm. To je tiež zaujímavé číslo. 4 milióny kusov. Ale oni vlastne nikam nezmiznú, oni sa len premiesňa. Zo špajze do špajze. Nie?
0: Alebo od jedného človeka k druhému.

0: Byť samým sebou počas celej svojej kariéry, to je to, čo zdobilo Karla Gotta. Zústanu svúj sme zahrali aj s venovaním pre jedného Milánka. Nie pre mňa, ale pre toho, kto má dnes narodeniny.
1: Áno, ozvala sa.
0: Ozvala sa jedna dáma, Zuzka.
1: Zuzka, tak pozdravujeme, vraj je teraz na školskom výlete, prajem mu veľa zdravia, šťastia, lásky a veľa šťastných kilometrov na cestách.
0: No ale to môžeme zaprieť samozrejme aj vám ostatným, ktorí počúvate Rádio Vlna a pridáme k tomu aj tie aktuálne postrehy z našich ciest.
1: 0800 800 200, sem ich telefonujete, ďakujeme samozrejme a ideme už na tie správy nielen dopravného charakteru. Karin.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Vláda schválila návrh prorastových opatrení. Digitálny občiansky či vodičský nemusí aktuálne fungovať, hlásia výpadok. Zajtra teplota do 27 stupňov, od západu sa vyjasní.

0: Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Prvý balík ekonomických opatrení pôjde podľa premiéra až na septembrovú schôdzu parlamentu. Nevylúčil ani to, že sa ešte bude meniť. Ministerka hospodárstva Denisa Saková uviedla, že opatrenia vyskladali na základe podnetov od podnikateľov, zväzov, asociácií alebo odborníkov.
1: Týmito ich požiadavkami sme sa zaoberali, sme ich filtrovali, sme ich ucelovali do podob, aby sme ich vedeli zaradiť do piatich segmentov, ako bola energetika, daňovo-odvodové zaťaženie, investície, trh práce a zefektívnenie podnikateľského prostredia. Skutočne to boli mesiace práce, ktoré sme venovali konštruktívnemu a profesionálnemu dialógu s jednotlivými zúčastnenými subjektami.
0: Upozornila pri tom, že veľa opatrení, ktoré dostali od podnikateľov, nebolo v súlade s nariadeniami Európskej komisie. V dialógu však mieni pokračovať. Premiér Robert Fico odmietol kritiku zamestnávateľov, podľa ktorých predstavený balík na stabilizáciu ekonomiky neprinesie žiaden rozvoj.
2: Včera nás kritizovali zamestnávateľia, že neprinášame dostatok dobrých správ pre nich, ale oni prišli s tým, že vám treba v robote tých 30 minút skrátiť na 15 minút. Kto sa dokáže za 15 minút normálne najesť? A môžem pokračovať ďalej. Navrhovali skrátenie materskej dovolenky, skrátenie očerky, predĺženie skúšobnej doby za 3 mesiacov na 6 mesiacov.
0: Keďže vláda s týmito návrhmi nesúhlasila a opatrenia s vplyvom na štátny rozpočet bude riešiť až na jeseň, nie sú podľa premiéra podnikatelia spokojní. Fico dodal, že odmieta tento štýl komunikácie. Digitálny občiansky alebo vodičský nemusí aktuálne fungovať. Ministerstvo vnútra má technický výpadok služby overovania digitálnych dokladov. Čítačky alebo overovacie aplikácie tak môžu mať problém. Podľa rezortu nejde o bezpečnostný incident a osobné údaje nebudú zneužité. Problém je na strane dodávateľa a je technického charakteru. Na riešení sa pracuje. Ukrajina vyslala v noci drony na Petrohrad. Útoky zasiahli aj tamojší ropný terminál. Neskôr tam vypukol požiar. Okrem toho hlásia škody aj v ruskom meste Kronštadt. Útok ukrajinských dronov na námornú základňu tam spôsobil požiar na palube raketovej korvety Bojky. V kádri slovenských futbalistov nastane zmena. Pred piatkovým prípravným duelom s Čiernou horou v Košiciach vystrieda zraneného útočníka Davida Strelca bývalý mládežnícky reprezentant. Už na najbližšom tréningu ho nahradí 24-ročný Roman Čerepkaj. Ten tak môže zažiť debut v národnom A týme. V niektorých okresoch západného a stredného Slovenska platia aktuálne výstrahy pred búrkami. V noci bude pršať ešte na mnohých miestach a teplota pod 10 stupňov neklesne. Zajtra bude oblačno až zamračené. Od západu sa ale bude vyjasňovať. Oteplí sa najviac na 23 až 28 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne treba dať pozor za Bánovcami nad Bebravou v smere do Svinenej. Došlo tam k nehode. Okrem toho treba dať pozor na výjazde zo Šuporne do Dlhej nad Váhom, tam je radar. A ďalšie ste si všimli na D1 za Púchovom smerom do Považskej Bystrice. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
3: Popoludne s Martinou a Milanom.
4: A ďalšiu spoločnú hodinovku rozbiehame aj takto po 14. 3. júna v stredu a vždy po 14. každý jeden pracovný deň, to znamená, že aj dnes nevynecháme našu pravidelnú kvízovku. Ano. Vyber si, čo chceš.
5: A Peťa sme vytiahli do nej včera a Peťo si zasa vytiahol prekvapenie. Budeme rátať trochu, dobre?
6: No, dobre.
5: Koľko hrán má kocka? Pozor, nie strán, ale koľko hrán?
6: 16.
5: 16 nie je veľa? 12. No nevadí, ale ešte jedna otázka taká záchranná pre teba. A pýtame sa, že v ktorom mesiaci oslavuje meniny Ján?
4: Peter by si vedel však.
6: To áno, to má tento mesiac. A dáme máj.
4: Vedľa.
5: Je to jún, je to presne tvoj mesiac.
4: Tak inak toto by je dôkaz, že ani s tým prekvapením to nemusí byť stále rana do čierneho.
5: Áno, veľakrát si ho vyberiete práve preto, že máte pocit, že no, tam musím niečo uhadnúť, tam musím niečo trafiť a vidíte.
4: Hudba, film, šport, prekvapenie. 4 témy, 2 otázky, alebo jedna možno stačí a darčekové predmety Rádia Vlna môžu byť vaše.
5: Áno, a hlásite sa cez náš web Rádio Vlna.sk/popoludne do súťaže.
4: Vyber si, čo chceš.

0: 8. jún, v kalendári počúvate Rádio Vlna a za seba musím tak osobne povedať, že toto obdobie veľmi mám rada, pretože je to jedno z najvoňavejších období celého roka, to jahodové obdobie.
1: Ja viem, ty už myslíš na samozbery jahôd. No. Ono v Česku to tiež funguje, tieto samozbery, ale trendom aktuálne je online rezervácia svojho miesta aj času.
0: A kvôli?
1: No kvôli tomu, že to počasie urobilo také trošku výpadky dobrej odrody, alebo teda veľkého množstva jahôd a museli tie samozbery nejako obmedziť. Čiže, aby ľudia nepreháňali zbytočne na pole, tak si určíš, kedy prídeš, či je tá možnosť a tým pádom sa tam vlastne ľudia nehromadia.
0: Áno, a je to výborný nápad, lebo na Slovensku neviem, ešte som niečo také nezaregistrovala, že by bola online rezervácia. Dokonca niektoré samozbery fungujú, majú napísané, že do 18. Ale pozor, nie iba do vyzbierania, potom sa niektorí prežajú aj 20 km.
1: No tak sa skúsme nechať inšpirovať tento raz Českou republikou.
2: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
3: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
4: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
5: Presvedčia vás o tom Bonvia Marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od dvoch kusov.
3: Bila. V kvalite sa vyznáme.

0: Danielou Grigorovou a Midi z Rádia Vlna Modlitba lásky. No a vďaka láske k zvieratám a chuti pomôcť a zachrániť si môžeme pozrieť a dokonca už aj na vlastné oči, nielen na sociálnych sieťach, malé medvieďatá v Bojnickej zoo.
1: Áno, od 1. júna môžu návštevníci vidieť tieto medvieďatá Ladu, Vesnu aj Zoru v expozícii medveďa hnedého v dolnej časti zoologickej v Bojniciach.
0: Čiže malé tri medvede sa dostali už do výbehu. Je to ďalší veľký krok, keď ošetrovatelia a v podstate pracovníci zoo skonštatovali, že naozaj je čas ukázať ich.
1: Čas na to, aby sa zoznámili s novým prostredím a zoznámili sa aj s inými ľuďmi, ako s tými, čo sa o nich starajú, lebo konečne sa fanúšikovia pozrú týmto medvediatám na vlastné oči, aj do ich očí. A je to neuveriteľné, akú podporu oni majú, to je naozaj
0: neskutočné.
1: No.
0: Ako sme čítali aj tie komentáre na sociálnej sieti, napríklad jedna pani napísala, že býva na východe Slovenska, odbojnic to nie je veľmi blízko, ale chce dúfať, že niekto si s ňou urobí ten výlet, lebo sleduje tieto medvedíky od začiatku a ďakuje všetkým, ktorí sa o nich starajú.
1: Alebo také, že áno, sú medvediatka zlaté, ale zajatí nám trošku otupejú a stratia dravosť. Ideál by bol potom zasadiť niekde do prírody. No, tieto medvediatka už do prírody
0: tak
1: nepôjdu.
0: Už nepôjdu, už asi ani by to nebolo veľmi bezpečné.
1: Ale môže byť chovné. Hej? Aj to spomínali zoológovia, že by teda mohli rozšíriť potomstvo v nejakej inej zoologickej záhrade.
0: No tak kto je, že aká je ich budúcnosť? Budeme veriť, že teda už len pozitívnejšia.
1: Jednoznačne a teším sa aj ja, keď zavítame možno v lete do Bojnickej zoo a pozrieme sa, ako sa im darí.

0: No tak vstávame takto o pol tretej, možno že po nočnej. Pozdravujeme aj s pesničkou Wake Me Up Before You Go Go a Wham.
1: Nech sa vám tiež darí naskočiť do toho ďalšieho dňa a do toho priestoru, ktorý sa vytvoril. Možno na nejaké pekné aktivity, ktoré trávite pri počúvaní Rádia Vlna a aktuálne už o chvíľu aj pri správach.
2: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
3: Je 14.30, počúvate krátke správy. Zonácie národných parkov by malo Ministerstvo životného prostredia predložiť na rokovanie vlády 24. júna. Informoval o tom Tomáš Drucker, podpredseda vlády pre plán obnovy. Pracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu opäť protestovali proti plánovanej zmene ich financovania. Do práce prešli kolektívne v čiernom. Slovenská futbalová reprezentácia odohrá všetky tri domáce zápasy Ligy národov na východnom Slovensku. V Prešove vystúpi proti Moldavsku, zápasy s Kazachstanom a Fajerskými ostrovmi budú v Košiciach. V niektorých okresoch západného a stredného Slovenska platia výstrahy pred búrkami až do 16. hodiny. V noci bude pršať na mnohých miestach a teplota pod 10 stupňov neklesne. Zajtra bude oblačno až zamračené, ale od západu sa bude postupne vyjasňovať. Oteplí sa najviac na 23 až 28 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Peknú stredu želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor najmä na D1 za Piešťanmi smerom do Hlohovca, pretože po ceste pobehujú kačky. Pozor aj na nehodu za Bánovcami nad Bebravou v smere do Svinnej. Radari ste nám nahlásili na výjazde zo Šoporne do Dlhej nad Váhom a na D1 za Púchovom smerom do Považskej Bystrice. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Dneska tam bol aj nejaký pes v pozadí.
1: Toto je už taká doslova piatková, alebo dýchajúca víkendom.
0: Na druhej strane, nie sme od toho ďaleko, to je pravda. A aj taký obyčajný pracovný deň, ktorý sa relatívne rýchlo skončí, pracovne môže potešiť. A vieme, že baby, ktoré nás počúvajú, tak tie budú v robote do 15.30 dnes.
1: Myslíš text printiačky?
0: Text printiačky.
1: Ktoré by chceli teda pozdraviť kolegyňu Mišku. Dnes má Miška narodeniny, takže želajú len to najlepšie. Verím, že teda dievčatá si urobia nejakú spoločnú party, takú popracovnú a niekde poriadne oslávia.
0: No aj pri takejto hudbe, ktorú vám hráme.
1: Mother Talking, nie len pre Mišku, do 15. u nás na vlne.
0: Ale bude to kľudne aj tento Elán, Amnestia na neveru. Láska, bože, láska,
1: kde ťa ľudia berú. Krásnym textom, takým legendárnym. Amnestia na neveru. U nás na vlne už o chvíľu, rovnako aj naša kvízovka Výber si, čo chceš.
0: No, skúšajte to s nami na našom webe radiovlna.sk, lomka popoludne, hlásite sa cez Výber si, čo chceš.
2: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto. Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
3: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
4: Lidl spúšťa neskutočný výpredaj. Od 1. júna nakúpite vybraný spotrebný tovar za polovicu. Len v predajniach a s Lidl Plus aplikáciou máte vybraný spotrebný tovar s 50% zľavou. Lidl sa oplatí.
5: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.

0: obľúbená amnestia na neveru od Elánu z Rádia Vlna 10 minút pred 15. S nami na linke teraz aj Ľubka.
1: Ľubka, ahoj, Rádio Vlna ti volá. Maťa s Milanom.
2: Dobrý deň.
0: Dobrý deň.
2: Ahoj.
0: Ako sa máme, Ľubka, čo robíš?
2: Dobre, akurát si robíme kávu s manželom.
1: A cítiť z toho takú pohodičku, to je fajn, že tam máš aj toho manžela, ktorý by mohol byť nápomocný, lebo prečo ti voláme?
0: No, prečo asi o tomto čase zhruba vždy sa púšťame do našej kvízovky. Vyber si, čo chceš. Ľubka, už si to niekedy s nami skúšala?
2: Ale samozrejme.
0: A úspešne to bolo?
2: Áno.
0: Hej.
1: Tak si nieka sériu, ako sa hovorí. A vyberieme ktorú zo štyroch tém. Hudba, film, šport, prekvapenie.
2: No, ja to skúsim s tým športom.
1: Športová otázka je pre teba nachystaná.
2: Áno.
1: Vedela by si povedať, v ktorom roku bude Slovensko opäť hostiť majstrovstva sveta v ľadovom hokeji?
2: Niečo sa ma im marí, že v roku 2030, ale není som si 100% istá.
1: Dáme ti ešte jeden tip.
0: To som aj ja chcela povedať, že keď si nebola 100% istá, tak ešte raz, ale nie si ďaleko.
2: Aha.
0: Si veľmi blízko. Veľmi, veľmi blízko.
2: Veľmi.
1: Že ktorým smerom sa vybrať, čo?
2: No, teraz ja mám či hore, lebo dole. Tak skúsim o rok neskôr, 29.
1: Takže o rok skôr.
0: O rok skôr, 29, hej?
2: Teda o rok skôr, áno, 29.
0: A dobre si urobila.
1: Toto je tá správna odpoveď, áno.
2: Super.
0: No, dobre, takže aj niečo sladké si zaslúžiš v tej kávičke teraz.
2: Áno.
0: No, lebo darčekové predmety Rádia Vlna, toto už od nás máš.
2: Á, ďakujem.
1: Tak gratulujeme a pozdravujeme aj manžela, ktorá nemusel vôbec radiť. Musel?
2: Odkážem, nie vôbec.
1: Nie, sama si to vysúťažila. Dobre, nemusí sa s nikým deliť.
2: To je tiež pravda.
0: Gratulujem a pekné popoludne ešte. Ahoj. Ahoj.
2: Ďakujem, majte sa pekne, ahoj.
3: Počúvate hity overené časom. Rádio V.

0: už len oči môžu byť hladné, možno po takom...
1: Nežaluj.
0: ...výdatnom... Neviem, Olovrant,
1: taký skorší Olovrant som mal teraz, áno, áno.
0: Neskorší obed, tak,
1: lebo skorší veľké Olovrant. Spravy sú pred nami v tejto chvíli, takže to už si nemôžem odskočiť.
0: 10 minút nič nebudeš jesť, to je príčerné.
1: Ale za to bohatý na informácie budeme v tejto chvíli z vysielania Rádia Vlna.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Výstavba Prešovskej nemocnice by podľa ministra obrany mohla pokračovať už na budúci týždeň. Ukrajina vyslala v noci drony na Kronštát a Petrohrad. V piatok tam má vystúpiť Putin. Zajtra sa bude od západu vyjasňovať. Teplota do 28 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karin Talajko.

0: Správy Rádia Vlna o 15.
1: Poslanci dnes nerokovali o návrhu na odvolanie šéfa rezortu obrany Roberta Kaliňáka. Plénum nebolo uznášania schopné ani na druhý pokus. Schôdzu sa pokúsia otvoriť opäť zajtra. Poslanci Smeru už predtým vyhlásili, že otvorenie schôdze nepodporia. Odvolávanie iniciovalo KDH pre kauzu Prešovskej nemocnice. Hovorilo o zlyhaní politického riadenia a kontroly strategickej investície štátu. Vyjadrilo obavy z predraženia a predĺženia projektu. Pokračuje poslanec Peter Stachura.
2: Toto nie je o stĺpoch. Toto je veľmi vážny zásah do demokracie. A my to nenecháme tak. Robert Kaliňák mal by prísť pred parlament sa zodpovedať za to, čo urobil.
1: Opozícia neotvorenie schôdze kritizovala. Pokračuje predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová.
3: Máme nové informácie o tom, ako stavebný dozor má fungovať a tie sme sa tu v pléne chceli pána Kaliňáka pýtať, aby ich vysvetlil. Žiaľ, pán Kaliňák je typický zbábelec, veľa rečí na tlačovkách, ale potom ho jednoducho nie, a to je škandál.
1: Robert Kaliňák ich kritiku odmietol, označil ju za účelovú, vyjadril tiež ochotu komunikovať o výstavbe Prešovskej nemocnice. Výstavba by podľa neho mohla pokračovať už na budúci týždeň. Nové konzorcium aktuálne preberá stavenisko. Minister si zároveň nemyslí, že by stavebný dozor v prvej fáze výstavby pochybil.
4: Po každom futbalovom zápase je 5 miliónov trénerov a to aj teraz je vlastne 5 miliónov stavebných vedúcich. Vďaka ním sme zistili, že je tá práca nekvalitná, vďaka ním sme neprevzali sme nekvalitne urobenú prácu a teda sme žiadne peniaze nedali za nekvalitnú prácu, čo je predmetom teraz tej dohody.
1: Šéf rezortu obrany podotkol, že nemocnica má mimoriadny význam.
4: To súvisí s tým, že je to vojenská stavba a že nám ju zarátali do 2%, to znamená, že je to obranné posilnenie východného krídla. Žiadna takáto nemocnica na východnom krídle vlastne nie je v úrovni RO 4, a preto vlastne v prípade, keby bola vojna, čo všetci dúfame, že nikdy nebude, ale bohužiaľ na obranu musíte byť pripravení, tak táto nemocnica by slúžila pre všetkých, ktorí sú v dosahu nejakých 500 km.
1: Nová Prešovská vojenská nemocnica by tak mala slúžiť aj pre Maďarsko a Poľsko. Aj z tohto dôvodu chcú nemocnicu postaviť rýchlo. Tripartita včera rokovala o opatreniach na podporu ekonomiky. Odborári a podnikatelia po stretnutí vyhlásili, že ekonomiku nezachránia a sú iba miernym zlepšením podnikateľského prostredia. Pokračuje viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Jozef Špirko.
5: A je to taký mikrobalíček opatrení, ktorý síce pomôže podnikateľskému prostrediu, ale rozhodne nemôžeme hovoriť o tom, že by takýto balík opatrení naštartoval slovenskú ekonomiku. A preto to prosím nevolajme prorastové opatrenia.
1: Najdôležitejšie opatrenia týkajúce sa daní podľa odborárov a podnikateľov chýbajú. Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej sa budú daňovo-odvodovými opatreniami zaoberať na jeseň. Vláda si podľa nej situáciu uvedomuje. Ministerka zároveň deklarovala, že opatrenia by skladali na základe podnetov od podnikateľov, zväzov, asociácií či odborníkov.
6: Týmito ich požiadavkami sme sa zaoberali, sme ich filtrovali, sme ich ucelovali do podob, aby sme ich vedeli zaradiť do piatich segmentov, ako bola energetika, daňovo-odvodové zaťaženie, investície, trh práce a zefektívnenie podnikateľského prostredia. Skutočne to boli mesiace práce, ktoré sme venovali konštruktívnemu a profesionálnemu dialógu s jednotlivými zúčastnenými subjektami.
1: Upozornila pritom, že veľa opatrení, ktoré dostali od podnikateľov, nebolo v súlade s nariadeniami Európskej komisie. V dialógu však mieni pokračovať. Premiér Robert Fico odmietol kritiku zamestnávateľov.
7: Včera nás kritizovali zamestnávateľia, že neprinášame dostatok dobrých správ pre nich, ale oni prišli s tým, že vám treba v robote tých 30 minút skrátiť na 15 minút. Kto sa dokáže za 15 minút normálne najesť? A môžem pokračovať ďalej. Navrhovali skrátenie materskej dovolenky, skrátenie očerky, predĺženie skúšobnej doby za 3 mesiacov na 6 mesiacov.
1: Podnikatelia podľa premiéra nie sú spokojní, pretože vláda nesúhlasila s týmito opatreniami a bude ich riešiť až na jeseň. Fico zároveň dodal, že odmieta tento štýl komunikácie. V obci Stráňavy v okrese Žilina napadol medveď človeka. Došlo k tomu v lokalite pod Havraňou skalou. Pokračuje hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
8: K zranenému mužovi sme vyslali záchranársky vrtuľník. 36-ročný pacient bol transportovaný do nemocnice v Žiline s povrchovými poraneniami krku.
1: Vedenie obce Stráňavy vyzvalo miestnych, aby nevstupovali do oblasti mimo zastavanej časti obce. Na mieste nainštalovali monitorovacie zariadenie. Konkrétneho medveďa ale zatiaľ nevypátrali. Podľa poškodeného to bola zrejme medvedica a dve minuloročné mláďatá. Slovensko veterné parky nepotrebuje, vyhlásil to premiér Robert Fico po zasadnutí vlády.
7: Slovensko má excelentný mix, pretože my vyrábame 85% elektrickej energie bezuhlíkovej, ak dáme dohromady jadro a vodné elektrárne.
1: Podľa premiéra to z nás robí svetovú špičku. K výrobe bezuhlíkovej energie navyše v budúcnosti prispieje aj výstavba nového jadrového zdroja. Administratívne povinnosti, ktoré ukladá plán obnovy, tak Slovensko podľa premiéra splní. Podnikatelia už sa môžu dobrovoľne zapojiť do elektronickej fakturácie. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč informoval, že dôležité funkcie už spustili.
9: Finančná správa spustila elektronickú fakturáciu, dokončila implementáciu adresárovej služby a funkcionalitu na portáli finančnej správy, ktorá umožňuje podnikateľom vybrať si konkrétneho poskytovateľa doručovacej služby, tzv. Digitálneho poštára. Nové riešenie zároveň zabezpečí spoľahlivý proces registrácie a overenia podnikateľských subjektov.
1: Elektronická fakturácia bude od 1. januára povinná pre platiteľov dane z pridanej hodnoty, no vtedy je funkcia dobrovoľná, no odporúčaná. Diaľničný úsek od Hubovej po Likavku by sa čoskoro mohol kolaudovať. Národná diaľničná spoločnosť o tom informovala po kontrolnom dni na úseku diaľnice D1 Hubova Ivachnová. Diaľničiari ešte vyhodnocujú situáciu na moste pod hradom Likava, kde sanovali zosú pôdy. Ukrajina vyslala v noci drony na Kronštadt a Petrohrad. Útoky zasiahli aj tamojší ropný terminál. Neskôr tam vypukol požiar. Prevádzka tamojšieho medzinárodného letiska bola prerušená. V Petrohrade sa pritom dnes začalo Medzinárodné ekonomické fórum, na ktorom má v piatok vystúpiť aj ruský prezident Vladimír Putin. Vyjadriť by sa tam mal k ekonomickým problémom Ruska aj zahraničia. Grécko už v úvode júna bojuje so suchom a nedostatkom vody. Stav núdze tamojšia vláda vyhlásila aj na ostrove Korfu. Problémy hlásia aj ďalšie ostrovy. Potrebovali by výrazné zlepšenie vodovodnej siete. Nedostatok vody sa tam totiž opakuje pravidelne. Miestni sa obávajú, že to v budúcnosti poškodí ich podnikanie alebo cestovný ruch. Blíži sa otvorenie 24. ročníka tenisového Challengeru Bratislava Open. Podľa turnajového manažéra Mariana Vajdu je tohtoročný slovenský favorit jasný.
10: Alex Molčan je asi ten najvyššie nasadený tu v turnaji, ktorý momentálne má jeden z najlepších rokov. Po návrate teda zranenia samozrejme a je okolo stovky. Má veľmi dobre našlepnuté do prvej stovky a no, tento Challenger môže byť aj jeho prelom. Čiže bude mať veľmi úspešný rok, ak sa mu to podarí vyhrať, čo pevne veríme.
1: Veľkým favoritom na výhru však bude aj Austrálčan Thanasi Kokkinakis. Motiváciu bude rekordná dotácia turnaja. Víťaz získa takmer 24 000 eur a 100 bodov do rebríčka ATP. Monacký jazdec Formuly 1 Charles Leclerc podpísal nový viacročný kontrakt s týmom Ferrari. Na predložení spolupráce sa dohodli 4 dni pred domácou veľkou cenou Monaka na okruhu v Monte Carlo. Leclerc povedal, že jeho cesta pokračuje práve v červenom monoposte. Za Ferrari vystupuje od roku 2019. V noci treba počítať s dažďom, ochladí sa na 15 až 10 stupňov. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi, jasnejšie bude na západe. Dopoludne zaprší prevažne na východe. Teplota vystúpi na severe a východe na 18 až 23 stupňov, všade inde do 28. Veľké správy pre vás pripravili Karin Telajková a Kristýna Laceková.
0: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Opatrnosť zvýšte v Bratislave na Račianskom mýte. Nefungujú tam semafory. Dopravu riadi polícia. Nehoda sa stala na D1 na 329. kilometri pri výjazde Poprad Východ smerom na Žilinu, kde narazilo auto do zvodidiel. Čiastočne je blokovaný pravý pruh. Policajnú hliadku ste videli v Žiline na ulici Martina Rázusa. A radar vás môže namerať z Veľkej Čiernej smerom na Rajec. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Tak, pozdravujeme aj takto po 15. hodine zo štúdia Rádia Vlna. 3. jún máme dnes po celý deň a meninovo si ho delia medzi seba Karolínka a Kevin.
1: A inak zaujímavé, paradoxné, že Karolína nie je pripojená ku Karolovi, z ktorého je meno Karolína odvodené a znamená muž.
0: Karolína znamená muž.
1: Muž, ale aha, práve ku Kevinovi.
0: Aha, ale poďme teda k tým charakteristikám. Mali by to byť silné osobnosti a ťažko ich niekto ovplyvní, Karolínky. Rady pomáhajú iným a nedokážu niekomu ublížiť.
1: A že toto meno má veľmi pozitívne
0: vyžarovanie.
1: Áno, Karolínky, Kajky, užívajte svoj deň, ale nezabudeme samozrejme ani na tých Kevinov.
0: Jasné, aj Kevinom želáme všetko, len to naj a veľa kamarátov, lebo Kevin býva často doma sám.

0: holubí. Na text Zdeňka Svieráka pesnička Holubí dům v podaní Jiřího Schellingera, ale my poďme priblížiť vo vysielaní Rádia Vlna ešte jednu českú osobnosť, ktorá sa narodila v deň, alebo na deň presne pred 96 rokmi a bez ktorej by sme nepoznali napríklad Arabelu.
1: A bez tejto osobnosti by sme nepoznali ani Dívku na košteti. Alebo Saxanu.
0: Ani Popolušku v tej podobe, ako ju poznáme.
2: Kde pak ty ptáčku hnízdo máš?
1: A dokonca ani vodníci by bez doktora Mráčka neboli tým, s čím sa stali.
3: Znala pana pána, zdálo sa, že o ní stál.
0: Všetko sú to doslova klenoty československej, aj teda českej filmovej tvorby a za všetkými týmito titulmi stojí osoba v skutku geniálneho filmového tvorcu Václava Vorlíčka.
1: On, je to tak, že keby sa narodil za oceánom, tak by bol držiteľom mnohých prestížnych ocenení a asi by aj nejakého Oscara získal.
0: Je to možné, no, naozaj, tá predstavivosť, tá fantázia, ten talent, ktorý je spoločným menovateľom jeho režisérskych výkonov, tak to sa len tak nevidia. Najmä úspešná spolupráca so scenáristom Milošom Macourkom.
1: No a možno si spomínate aj na ďalšie tituly, ako Čierna komédia Pane byste vdova, alebo komédia s prvkami fantasy čierneho humoru.
0: Táto? Neuveriteľné veci natočil tento pán. Naozaj, okrem Arabely a Rumboraka nakrútil Václav Orlíček aj seriály Létajúci čestmír, Křeček v noční košili, aj animovanú rozprávku Mach Šebestová a Kouzelné sluchátko. Hej?
1: No, nádherné. Už 7 rokov teda nie je medzi nami tento pán. Dnes by mal 96 rokov. No a na záver, po obhliadnutia sa za touto osobnosťou českého filmu pripomeňme ešte jeho celoživotné krédo, jeho obľúbenú vetu.
0: Nezabudnite, každá sekunda, ktorú sa presmejeme, nám predlžuje život.
4: Počúvate Popoludnie s Martinou a Milanom.
5: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové, 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne, kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
7: Sme voľní, dobrodružství začína!
6: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnúť sa dá s humorom.
8: Jemu čo dáš do vody, kde on se koupé?
6: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.
9: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
10: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
9: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
11: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
12: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
11: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
12: Nevadí, potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešné-sporenie.
13: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Najskôr ti prezradím, aké máš neduhy a potom ti prezradím, ako ťa mám rád.
1: To sa naopak robí. Najskôr musíš povedať pozitívne a potom čokoľvek negatívne, to sa už potom...
0: To už sa prekrie.
1: Áno,
0: Mäky Žvirka, S tebou je kríž, sme hrali z rádia Vlna, dúfam, že sa vám to príjemne počúvalo.
1: Už je tesne pred pol štvrtou, to znamená, že opäť sa pozrieme, čo nové okolo nás, aj v počasí, aj na slovenských cestách. Zostaňte naladení.
2: Dobré ráno Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Hovorí sa, že ak si myslíte, že vás v týchto dňoch už nič nevytočí, tak by ste si mali vyskúšať minuloročné plavky.
1: No,
3: a bude po radosti.
1: To je rôzne. Žiadny čistý typ?
4: Netuším. Tak. Ale tak, aspoň som vás počula.
3: Ale to je pekné.
1: To je zlaté.
3: A nech ti je to darčekom teda.
4: To mi bude určite.
1: Tá umelá inteligencia ti nedá len videné. Ona odpovie. Áno, presne. Nesúdi, nie je unavená, nebolí ju hlava. Keď sa náhodou opúšťame a odpovedá.
3: Štefan Banič vynašiel padák, aj na vlastnej koži on vyskúšal, či ten padák funguje, skočil zo strechy 15 poschodovej budovy, veril tomu svojmu vynálezu a bol úspešný.
1: Neviem, či by mi bolo všetko jedno, keby stojím hore na streche a mám skočiť.
3: Ja by som, vieš, Dominika, poď sem, vynašiel som padák, skoč.
1: Zlatý.
3: Ty si síce povedala, že máš po 50-ke, ale znieš tak veľmi mlado, veľmi sviežo. Tak,
4: áno, ďakujem.
3: Aj tak s tebou posrandujú tí vojaci, keď tak nakúknú cez to okienko a uvidia ťa
4: tam? Ale na to sú tam mladšie baby ešte na posrandovanie, takže...
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Je aktuálny čas a sú to krátke správy. Prvý balík ekonomických opatrení pôjde podľa premiéra až na septembrovú schôdzu parlamentu. Nevylúčil ani to, že sa ešte bude meniť. Na vrchol Everestu, najvyššej hory sveta, v tohtoročnej jarnej sezóne vystúpilo vyše 1000 ľudí. Ide o historický rekord. FK Železiarne Podbrezová získal posilu na brankársky post. Na Hore Hronie prichádza čoskoro 26-ročný Martin Trnovský, ktorý naposledy pôsobil v drese majstrovského Slovana Bratislava.
6: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
5: V noci treba počítať s dažďom, ochladí sa na 15 až 10 stupňov. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi, jasnejšie bude na západe. Dopoludnia zaprší prevažne na východe. Teplota vystúpi na severe a východe na 18 až 23 stupňov, všade inde do 28.
6: Oslávme to spolu! Najlepšie pri grille! Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala na D1 na 329. kilometri pri výjazde Poprad Východ smerom na Žilinu, kde narazilo auto do zvodidiel. Čiastočne je blokovaný pravý pruh. Radar vás môže namerať v Kostolnej pri Dunaji v smere do Senca a spomalte aj na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Tisíckrát krásnejší a Dalibor Janda so skupinou Prototyp o takto 15.40 z Rádia Vlna. Ideme na jeden pozdrav.
1: Tisíckrát všetko najlepšie. Ja si želám Marcelka svojej dcere Karolínke k dnešným meninám.
0: Tak keď Karolínke, tak jednoznačne by sme mohli poslať aj toto.
1: Kde sa tie Karolíny a Carol menovite ospevuje kapela Smolky od nás ešte do 16.
0: Ale hudobne aj z Maggie Reilly rátame. Nahrávka Every Time We Touch.
1: A vyťahujeme aj veľký hit 80-tých rokov s talianskou skupinou Spania.
0: Speváčkou
1: Spania. Ale niekto je tam musel hrať, nie?
0: Určite áno. Celá je doprovodná kapela. Ivana Spáňa sa volá a Call Me je pesnička, ktorú vám zahráme ešte do 16. na vlne.
2: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho. Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahrňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
3: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.

0: po anglicky spievaná, ale pôvod taliansky. Spáňa z Rádia Vlna, k takej talianskej pesničke alebo k talianskej spevačke aj jedna informácia odtiaľ, pretože po novom v Taliansku vodu z kohútika v reštaurácii radšej nepýtajme.
1: No lebo hotely v Taliansku nemajú povinnosť podávať vodu len tak z kohútika zadarmo. Toto najnovšie rozhodol súd po istom incidente s nespokojnou turistkou.
0: No tá sa obrátila na talianske úrady po tom, čo v hoteli v alpskom letovisku strávila dovolenku ešte zhruba, to bolo pred 6 rokmi. A žene sa nepáčilo, že jej personál odmietol podať vodu z kohútika, hoci o to žiadala a bola ochotná dokonca aj za ňu zaplatiť.
1: A pritom za niekoľkodenný pobyt zaplatila podľa jej slov viac ako 6 000 eur a nedostala ani pohár vody, o ktorý požiadala.
0: Z kohútika treba. Preto sa obrátila teda na tie talianske súdy, ktoré však jej žalobu zamietli. Urobil tak aj taliansky najvyšší súd a potvrdil vlastne tým názor nižších inštancií a súdov, podľa ktorých v Taliansku neexistuje žiadna zákonná povinnosť pre hotely ponúknuť vodu z kohútika svojim hosťom.
1: Takže je to len vec dobrej vôle.
0: A inak žena sa domáhala odškodnenia vo výške 2700 eur, čo teda jej nevyšlo. Naopak, žena teraz musí hotelu zaplatiť celkom 3200 eur za právne troby.
1: Čiže obec to viac ešte, ako žiadala.
0: To je drahá voda.
1: To je veľmi drahá voda. No ale možno aj poučenie pre nás ostatných, aby sme to nepovažovali za samozrejmosť.
0: A že si do nejakého 5-hviezdičkového hotela radšej prinesiem svoju vlastnú vodu?
1: Áno, bude to akt dobrej vôle, keď náhodou ti nalejú.

0: keď už vítame taký všeobecný fajrond, každý pracovný deň.
1: Myslíš na tie bláznovstvá?
0: Áno, na tie bláznovstvá. Aj počas, na všetko ostatné.
1: Poďme ešte niečo vymyslieť. Máme priestor na to porozmýšľať počas aktuálnych správ s Kristínou.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Opozičná SAS iniciuje odvolávanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča. Slovenskí policajti budú aj počas tohto leta pomáhať dovolenkárom v Chorvátsku. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi a teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Opozičná strana SAS začala zbierať podpisy na odvolanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča. Tvrdí, že rezort sprevádzajú viaceré škandály, podozrenia z konfliktov záujmov a problémy pri čerpaní eurofondov. Pokračuje opozičný poslanec Alojz Hlina.
4: Richard Takáč nebol od začiatku dobrou voľbou, bol vybraný, pretože mal zabezpečovať kontinuitu systému. Robí to vcelku dobre, ale nezvláda to. Prechádza mu to cez hlavu a je zrejmé, že je to problém. A činnosťou jeho a jeho ministerstva môže dôjsť zásadným skutočnostiam pre našu krajinu, a to je zmrazenie eurofondov.
2: Saska sa odvoláva aj na výhrady Európskej prokuratúry k nedávnym legislatívnym zmenám v oblasti poľnohospodárskych dotácií. Minister Richard Takáč s touto kritikou a výhradami Európskej prokuratúry ale nesúhlasí.
5: Práve že tento zákon, ktorý sme robili, zlepšuje ochranu európskych finančných prostriedkov. Bol riadny legislatívny proces, ktorý trval rok, kde sa k nemu vyjadrovali všetci. Takisto sa k nemu vyjadrila aj generálna prokuratúra, vyjadrilo sa k tomu ministerstvo spravodlivosti a všetci dotknutí. Práve že my sme zaviedli množstvo ochrany mechanizmov do tohto zákona, ktoré v minulosti neboli.
2: Zdôraznil tiež, že pri posudzovaní príjemcov dotácií treba rešpektovať prezumpciu neviny. Všetky mechanizmy na ochranu európskych zdrojov však podľa neho

0: ďalej fungujú. Slovenskí policajti budú aj toto leto pomáhať dovolenkárom v Chorvátsku. Informoval o tom policajný hovorca Roman Hájek. Počas júla a augusta sa tam vystrieda 8 policajtov v dvoch turnusoch. Pôsobiť budú v oblastiach okolo Crikvenice a Trogiru. Slovenskí policajti budú v teréne ľahko identifikovateľní podľa služobných uniforiem a budú poskytovať súčinnosť s chorvátskymi kolegami.
1: Úlohou spoločných hliadok bude poskytovať pomoc slovenským občanom v rôznych situáciách, ktoré môžu nastať počas pobytu v zahraničí, najmä pri dopravných nehodách, riešení priestupkov, strate alebo odcudzení dokladov, narušení verejného poriadku, ako aj pri pátraní po nezvestných osobách či pri potrebe jazykovej a komunikačnej podpory.
0: Slovensko sa do tejto iniciatívy zapája už 19. krát. Český súd uložil vládnemu hnutiu SPD pokutu 3 milióny českých korún. Dôvodom sú kontroverzné predvolebné plagáty z roku 2024. Podľa súdu plagáty podnecovali nenávisť voči určitým skupinám obyvateľov. Hnutie SPD vinu odmieta a tvrdí, že len upozorňovalo na spoločenské problémy. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Prípad sa týka kampane pred krajskými a senátnymi voľbami, v ktorej sa objavili plagáty zobrazujúce migrantov a Róm. Deti. Slovenskí futbalisti odohrajú všetky tri domáce zápasy najbližšieho ročníka Ligy národov na východnom Slovensku. Prvý duel bude 26. septembra v Prešove proti Moldavsku. Následne sa reprezentácia predstaví v Košiciach, kde nastúpi proti Kazachstanu a Fajerským ostrovom. Slovensko bude hrať v C divízi Ligy národov a cieľom je postúpiť o úroveň vyššie. Futbalový zväz vybral Prešov a Košice pre moderné štadióny, ktoré spĺňajú požiadavky UEFA. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi, jasnejšie bude na západe, dopoludne zaprší skôr na východe. Teplota vystúpi na severe a východe na 18 až 23 stupňov, všade inde do 28.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Začíname upozorneniami. V Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafory. Polícia tam riadi dopravu. Od železničnej stanice po Račianske mýto sa tvoria kolóny. Pozor si dajte aj na R1 pri Bočkovciach smerom do Trnavy, tam je odstavený kamión, ktorý čiastočne blokuje pravý pruh. Nehoda sa stala na D3 pred Žilinou smerom z Hričovského podhradia, kde havarovalo osobné auto. Radar meria v Kostolnej pri Dunaji v smere do Senca a spomalte aj na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
3: A to stredajšie popoludnie nám pokračuje aj po 16. A myslím, že je to také všeobecné skonštatovanie, že je to také svieže dnes v počasí. Klimatizácie môžeme nechať vydýchnuť.
4: Alebo zakúriť nimi.
3: Alebo no, minimálne do zajtra teda budú oddychovať.
4: Áno, lebo prognozy sú také, že víkend by mal byť znovu taký letnejší a relatívne aj horúci. Koľko si videla stupňov?
3: Až do 30 v nedeľu.
4: Čo si?
3: V tých teplých lokalitách, takže...
4: No tak dobre.
3: To... Fajn, spokojnosť.
4: No, tak potom by sa to aj naplnilo, lebo za dne všetky prognozy sa vždy dokážu naplniť. Koniec koncov aj dnes vonku dosť fúka, čiže aj tie zmeny môžu prichádzať potom o niečo rýchlejšie.
3: Ale verím, že do každého počasia sa hodia aj takéto hity overené časom, ktoré posielame z vlny.
4: Takéto Fajrontové jasná správa a Olympik.

0: Aby sme nezostali nikomu nič dlžní, tak samozrejme Maťa sleduje Backstreet Boys aj na ich Instagrame. A čo nového teda, chlapci?
1: No, majú svoj štýl aj v roku 2026.
0: Áno?
1: No, neboja sa farieb a nie takých odvážnych outfitov.
0: A to som nosil o 90-kách, tejto farebné saká.
1: Tak ty si povedal, že také som mal na Stužkovej.
0: Na 94. No. Ale tak na druhej strane, dobre, aspoň chcú byť autentický, lebo v tých 90-kách urobili naozaj tie najväčšie hity, aj tento, ktorý sme zahrali, Quit Playing Games.
1: Ale klesneme teda v úvodzovkách o dekádu nižšie, Ultravox Dancing with Tears in My Eyes. Sľubujeme.
0: No, aj pesničku od skupiny Modus, ktorou trošku predznamenali alebo predpovedali dobu.
1: Akože sklíčka na mobiloch.
0: Dobu sklíčok, ktoré budú mať sklíčka niekedy nad nami aj moc.
1: Jajaj, no. Áno, je to tak, aha. A v 84. už to vedeli Tia a môj brat a Modus a k ním aj Michal David.
0: A disco Příběh. Z obdobia, kedy sa s kapelou, alebo kedy blízko kapely fungoval aj Sagwan Toffee. A Sagwan Toffee bude našim hosťom na Oldies Party Rádia Vlna v Poprade už tento víkend, v sobotu 6.6.
1: Radiovlna.sk, klikajte pre viac informácií.
2: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
3: Bolesť kĺbov sa dá liečiť, nielen potláčať. Sun Medical vám prináša nukleárnu terapiu. Inovatívnu liečbu, ktorá fyzickú bolesť nielenže trvalo potlačí, ale tiež spoľahlivo odstráni jej hlavnú príčinu. Nukleárna terapia bezpečne spája najnovšie medicínske poznatky so špičkovými technológiami. Život bez bolesti. To je Sun Medical. Viac zistíte na medtec.sk alebo priamo v klinikách Sun Medical Piešťany, Bratislava, Levice a Trebišov.

0: Sklíčka, skupina Modus, na tie digitálne sklíčka môžeme nadviazať aj informáciou o novom filme Toy Story, ktorý ukáže hrôzu dneška. Ukáže deti prilepené pri digitálnom displeji, aspoň to teda hlási Tom Hanks v prípade nového filmu Toy Story 5.
1: Áno, lebo tento Oscarový herec Tom Hanks v súvislosti s blížiacou sa premiérou nového filmu zo série Toy Story vyhlásil, že táto snímka poukazuje na dnešnú závislosť detí od obrazoviek.
0: Áno, lebo je to problém, ktorý vzbudzuje hrôzu po celom svete. Dubbingový v tomto prípade herec obľúbeného kovboja Woodyho tým naozaj naráža na novú postavu tabletu Lily Pet, ktorá si získa pozornosť hlavnej ľudskej hrdinky Bonnie. Bonnie asi zabudne na všetky svoje hračky v izbe, keď zbadá tablet.
1: Áno, lebo Bonnie stále hľadí do toho telefónu, do toho tabletu, len chvíľku zdvihne hlavu a opäť obratom pozrie na tú obrazovku, čo je svojím spôsobom generačná záležitosť. Mm-hmm.
0: No áno, keď zatiaľ tie predchádzajúce filmy série sa odohrávali prevažne vo svete hráčiek, tak tento piaty diel je takým prvým, ktorý sa otvorene zaoberá témou technológie a poukazuje ako na jej výhody, tak aj na riziká.
1: Mm-hmm, tak si to poďte pozrieť na nejaký veľký displej do kina od 19. júna.
0: Tam je plátno.
1: Jaj, to nie je displej už.
0: No, rodinná snímka spoločnosti Pixar, ktorú sme mali radi aj my so svojimi deťmi, Toy Story číslo 5, dorazí do kin 19. júna.
1: Tak.
0: A Tom Hanks teda apeluje na to, že deti, ktoré sú dnes zvyknuté len na 7-sekundové videá z Instagramu, budú mať možno aj problém udržať pozornosť pri takomto dvojhodinovom filme, čo je svojím spôsobom boj, ktorý dobre poznajú rodičia po celom svete. A toto bude možno taká výzva.
1: Áno, taký výkričník pred tým, že čo táto doba prináša.
0: No, nechajte sa pozvať od 19. júna.

0: 800 800 200 je bezplatné číslo dopravného servisu. Aj tam vám posielame hity overené časom, aj naše informácie.
1: Áno, aj tie prídu. Pozrieme sa aj na počasie a pozrieme sa aj na ďalšie dôležité informácie. Kristina pripravila krátke správy Rádia Vlna.
2: Parlament dnes ani na druhý pokus neotvoril mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Roberta Kaliňáka. Hoci v sále nebol opäť prítomný žiadny poslanec koalície, na svoje odvolávanie sa prišiel do parlamentu minister obrany pozrieť. V Španielsku počas mája zomrelo približne 100 ľudí kvôli horúčavám. Ide o najvyšší počet za jeden mesiac od začiatku meraní v roku 2015. Bieloruská tenistka Arina Sabalenková vypadla na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži vo štvrťfinále dvojhry. Svetová jednotka prekvapujúco nestačilo na Rusku Dianu Schneiderovu. V noci treba počítať s dažďom, ochladí sa na 15 až 10 stupňov. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi. Do poludnia zaprší prevažne na východe. Teplota vystúpi na severe a východe na 18 až 23 stupňov, všade inde do 28.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Po polhodinke pozdravujem opäť aj na cesty. Naďalej pripomíname, že v Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafory. Dopravu tam riadi polícia a počítajte tam aj so zdržaním. Nehoda sa stala na viazde do Ivanky pri Dunaji z Bernulákova, kde havarovalo auto. Tam si aj počkáte. Radar meria na viazde zo Smoleníc do Trstína a spomalte aj na viazde do Považskej Bystrice z Prečína. To je všetko. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: tebou či bez teba, We For Without You, veru, nevedeli sme si predstaviť Roland Garros bez Rafaela Nadala, ale už nejaký ten rok sa tak deje. Mm-hmm. Tento antukový král, ktorý vyhral Roland Garros 14 krát ako jediný tenista v histórii tenisty Grand Slam, dnes oslavuje 40-ku. Rafa,
1: tak želáme všetko najlepšie a asi to nepočuje, ale nevadí. Vieme,
0: aby
1: že
0: sa mu nič nedorafalo.
1: A máme aj ďalších oslavencov, takých, ktorí niečo môžu aj či už povedať, alebo hlavne zaspievať.
0: Áno, 76 rokov má dnes Suzy Quatro, speváčka, skladateľka, basgitaristka, ale aj klavíristka.
1: Inak toto autorka. Obdivujem, že basgitaristi, keď sú zároveň aj speváci, že ako to dokážu naraz hrať na base a ešte aj spievať.
0: Mm-hmm, nie je to jednoduché, úžasné. Tie hemisféry nejako oddeliť od seba. Mm-hmm. V roku 1956, a teda koľko? 70-ku dnes oslavuje aj Danny Wilde. Spevák a gitarista tejto kapely Rembrandt, známej vďaka seriálu Priatelia.
1: No a oslavuje aj Vince Clark, a to je klávesák skupiny Erasure.
0: Ale aj mnohých ďalších, napríklad Jezu, a začínal dokonca s Depešákmi v jednej kapele, takže taký...
1: Šikovné prsty má.
0: Prvotriedný muzikant a skladateľ. Tak pozdravujeme všetkých vás, ktorí máte radi aj tieto veličiny, ktoré sme spomínali, a to neboli fyzikálne veličiny, ale hudobné.
1: A budeme pozdravovať, a my dvaja už možno ani nie, ale raz ste tu nachystaní po 17. robiť vám radosť aj odkazmi a pozdravmi.

0: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
1: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
2: A je to tu! 10,
3: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
2: minus 1,
3: minus 2, minus 4, 4, 2!
4: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
5: Bolesť vám vie zobrať chuť do života. V Spineo Klinik však spájame rehabilitáciu, neurológiu, ortopédiu, neurochirurgiu a infúznu liečbu do starostlivosti, ktorá pomáha. Neriešime len to, že vám vyskočila platnička, ale aj prečo. Naši odborníci vám pomôžu pri bolestiach chrbtice, kĺbov a svalov, tetánii a ďalších problémoch. Prestaňte do seba tlačiť chemikálie. V Spineo Klinik vám vrátime chuť do života. Viac zistíte na spineoclinic.sk.

0: Keď si raz tak my dvaja urobíme rebríček tých najnestárnúcejších hitov a môžeme to dať možno aj do popoludnejšej témy na výber poslucháčom Rádia Vlna, tak podľa mňa táto pesnička sa tam bude rozhodne objavovať.
1: A ktorá iná? Ešte aj Být navždy mlád, ktorá je v podstate táto istá pesnička, ktorú prespieval
0: Karel
1: Gott. No a tie hity overené časom, také presne nestarnúce, ktoré vás možno vrátia aj do tej mladosti, do toho detstva, bude posielať aj Rasto Ort z večerného Juboxu Rádia Vlna po 17.
0: A už sa na to teší, už sme s ním boli, hovorili sme s ním o tom a dokonca aj celý nachystaný, aby to tu o 17.
1: Celý nachystaný,
0: áno.
1: Včera bol iba do pola, dnes je úplne
0: už aj najedený. Aj si dal niečo na pitie, takže naozaj v tomto smere je pripravený. Tak ako sme boli my o 13. pripravení dnes a budeme aj zajtra.
1: Martina s Milanom želajú ešte peknú a pohodovú stredu.

0: Človečina z Rádia Vlna, počúvate skupinu Elan, toto sú vaše hity overené časom. Pekné neskore popoludne, už pomaly aj začínajúci podvečer, nachystaný je večerný jukebox hity overené časom, ktoré pošleme k vašim odkazom a pozdravom o chvíľu, predtým ale aktuálne informácie a správy na vlne s Kristinou Lacekovou.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Systém e-prihlášky prešiel záťažovými testami a chyba nastať nemala, vyhlásil minister školstva. Údery na Petrohrad boli podľa Zelenského primerané a útoky budú podľa neho stupňovať. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi a teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekné neskore popoludnie z Rádia Vlna žila Kristina Laceková. Systém e-prihlášky pred spustením absolvoval záťažové testy a k pondelkovému výpadku nemalo dôjsť, uvedol to minister školstva Tomáš Drucker. Rezort si preto plánuje uplatniť svoje práva voči dodávateľovi systému.
3: Ak mi bolo deklarované, že boli zrealizované záťažové testy, tak mali by tak približujúce sa tejto realite, že to mali odhaliť. Takže toto som považoval za prekročenie určitej hranice tolerancie, ale nič to nemení, že tento systém bude zanalyzovaný na všetky chyby, ktoré sme zaznamenávali priebežne.
1: Podľa ministra technické problémy neovplyvnili údaje ani základné fungovanie systému. Drucker zároveň zdôraznil, že e-prihlášky priniesli výhody pre žiakov aj rodičov. Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu zákona o energetike, ktorá sprísni pravidlá pre domácnosti. Po novom budú musieť odberatelia pri uzatváraní zmluvy vyhlásiť, že elektrinu alebo plyn využívajú na vlastnú spotrebu a nie na podnikanie. Cieľom je zabrániť zneužívaniu zvýhodnených taríf určených pre domácnosti. Novela zároveň zavádza prísnejšie pravidlá pre dodávateľov energií, ktorým pri porušení podmienok hrozia pokuty. Väčšina zmien nadobudne účinnosť od 1. júla budúceho roka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil nočné útoky dronov na Petrohrad za primeranú odpoveď na ruské útoky proti Ukrajine. Zároveň vyhlásil, že Kyjev je pripravený svoje odvetné údery ešte zintenzívniť. Pri útokoch boli podľa ukrajinských zdrojov poškodené viaceré ciele vrátane ropného terminálu a námornej základne. Generálny tajomník NATO Mark Rutte uviedol, že Rusko čelí rastúcim ekonomickým problémom, no napriek vysokým stratám neprejavuje záujem vojnu ukončiť. Poďme ešte na šport. Účasť českého tenistu Tomáša Macháče

0: Na Wimbledone je neistá. 25-ročného hráča trápi zranenie ľavej pety, pre ktoré bude niekoľko týždňov mimo hry. Pre trhlinu v nohe odstúpil z Roland Garros v Paríži. Macháč verí, že sa stihne zotaviť do začiatku trávnatej časti sezóny. Wimbledon odštartuje 29. júna. V noci treba počítať s dažďom, ochladí sa na 15 až 10 stupňov. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi, do poludnia zaprší prevažne na východe. Teplota vystúpi na severe a východe na 18 až 23 stupňov, všade inde do 28.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 17. pozdravujem aj na slovenské cesty. Začíname nehodami. Jedna sa stala v Bratislave na Žilinskej v smere na námestie Slobody. Tam sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Tento úsek je neprejazdný a na okolitých uliciach treba rátať s rozsiahlými kolónami. Ďalšia nehoda je za Dunajskou Stredou smerom na Kútniky, kde sa zrazilo viacero vozidiel. Cestári pracujú na D1 za Bratislavou v smere do Senca, tam si počkáte asi 50 minút. Radar meria na výjazde zo Smolaníc v smere do Trstína a spomalte aj na výjazde do Považskej Bystrice z Prečína. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Na vlne s Rasťom.
2: Veru, opatrne na tých cestách, máme krátko po 17. Nemáme sa kam ponáhľať, to čo sme nestihli dnes, môžeme odložiť na zajtra, ale teda neodložíme večerný jukebox, lebo ten je tu pre vás pripravený. V nasledujúcej trojhodinovke hity overné časom, ktoré nasmerujeme dnešným oslavencom, oslavenkyniam teda v kalendári Karolína a ešte tu máme Kevina. Pozdravíme aj tých narodeninových, ak nám dáte o nich vedieť, prípadne zablahoželáme všetko dobré aj k ďalším vašim sviatočným udalostiam. 0908 704 704 to je SMS-kové číslo, sem k nám do štúdia. Napísať si môžeme aj cez WhatsApp Rádia Vlna. Po 17. Send me an angel, Scorpions. Nech sa dobre počúvajú, hity hovorené časom.

0: Z rádia Vlna peknú stredu, krátko pred štvrt na šesť počúvate večerný jukebox Hity Overna, časom nachystané poslať k vašim odkazom a pozdravom. Krátko pred 18. aj táto skladba. As long as you love me od Backstreet Boys a niekoho potešíme aj so skupinou Team. A pesničkou Lietam v tom tiež. Tak lietajte v tom s nami a robte si radosť navzájom cez večerný jukebox. Odkážte si niečo pekné, zablahoželajte dnešným oslavencom alebo len tak si spríjemnite možno čas strávený v práci. Tu sú kontakty sem k nám do štúdia. Píšte SMS-ky alebo správy cez WhatsApp Rádia Vlna.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna.
2: Poprade bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 6. júna roztancujeme Aqua City Poprad, kde vám DJ Peter Hurajd namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Hosťom večera bude Sagvan Tofi. Tešíme sa na vás v Aqua City Poprad už 6. júna. Viac na radiovlna.sk.
3: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
4: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
3: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
4: Nevadí, potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešné-sporenie.
1: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku. Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna. Hity overené časom.

Z rádia veľa peknú stredovečer, krátko pred pol šiestou počúvate hity overené časom, zajtra je štvrtok, potom piatok a v sobotu sa časť rádia veľa presúva do Popradu, kde sa chystáme roztancovať Aquacity Poprad, hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt, o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha a svojou návštevou spestrí program aj český spevák a herec Sagvan Tofi. No a pri tejto príležitosti súťažíme od včera o vstupenky na túto udalosť. Miškinu reakciu si musíme skrátka ešte pripomenúť, takto sa včera tešila, keď som ju vyžreboval. Vyhrávaš vstupenky na špeciálnu Oldies Party Rádia Vlna na túto sobotu. No, tak koho vyžrebujeme dnes, to ešte je otázne v týchto chvíľach. Všetko sa dozvieme krátko po 18. Zatiaľ sa môžete do súťaže zapojiť na radiovolna.sk, teda ak ste tak ešte neurobili. A popri tom si vychutnávať vaše večerné hity overené časom Village People, Go West si zahráme. Ešte pred krátkými správami. Nech sa dobre počúvajú.

0: Village People Go West, Rádia Vlna, počúvate hity overné časom, ktoré vieme priniesť aj do vašich domovov. Stačí sa zapojiť do súťaže, veziete sa na správnej vlne a vyhrať Oldies Party Rádia Vlna u vás doma.
1: Snívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
2: Veľmi dobre sa bavím.
3: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Na hodinách 5:30 sú tu krátke správy. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal vo viacerých okresoch výstrahy prvého stupňa pred búrkami. V okresoch Žarnovica a Zlaté Moravce zároveň dnes platí aj výstraha prvého stupňa pred prívalovou povodňou. Litva zvažuje zmenu ústavy, aby mohla na svojom území hostiť americké jadrové zbrane. O tejto možnosti rokuje so Spojenými štátmi. Český tenista Jakub Menšík bude v piatok súperom Nemca Alexandra Zvereva v semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Pre 20-ročného Menšíka je to životný úspech na podujatiach Veľkej štvorky.
5: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
4: V noci treba počítať s dažďom, ochladí sa na 15 až 10 stupňov. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi, jasnejšie bude na západe. Do poludnia zaprší prevažne na východe. Teplota vystúpi na severe a východe na 18 až 23 stupňov. Všade inde do 28.
5: Oslávme to spolu! Najlepšie pri grille! Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Po pol hodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Začíname nehodou, ktorú nám nahlásil náš poslucháč.
6: Zdravím, to je Jano. Ja by som chcel nahlásiť dopravnú nehodu v Bratislave na Žilinskej ulici. Zrážka auta s motorkárom. Blokované sú obidva jazdné pruhy. Nedostanete sa ani smerom na Karpatsku, ani smerom k úradu vlády do centra. A je tu zdržanie zhruba tých 20-25 minút.
4: Ďakujeme a pokračujeme ďalšou nehodou. Viacero vozidiel sa zrazilo za Dunajskou Stredou smerom na Kútniky. Cestári pracujú na D1 za Bratislavou v smere do Senca. Tam si počkáte asi 50 minút. Hlásite aj radary. Merajú na výjazde zo Smoleníc do Trstína a radar ste videli aj na výjazde do Považskej Bystrice v smere z Prečína. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Trochu roku na večer z Rádia Vlna, Alice Cooper, Poison, počúvate hity overne časom, nachystané ich mám pre vás aj vo večernom juboxe, ale to až k vašim odkazom a pozdravom. 0908 704 704 sem ich môžete naďalej posielať, nech ich potom spolu odovzdáme. Pekný večer na spoločnej vlne.
1: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
2: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV. Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
3: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

Aj v stredu večer spríjemníme oslavencom ich deň D. Máme tu hity overené časom na to, ako stvorené z juboxu. Všetko najlepšie vnúčke Bubuške dnes oslavuje krásne 27. narodeniny. Kde si ich nabrala, Bubuška? Tak nech sú ďalšie tvoje krásne roky plné zdravie, šťastia a lásky. Ľubím ťa, s pozdravom babka Gabča. Dodatočne krásne narodeniny aj manželovi Tomášovi. Včera oslavil 40, to znamená, že dnes má 40 aj jeden deň. Málo stresu, veľa radosti. Totiž želá zo srdca Maťa, Ríško, Vicky, Linda, Kejo a Kitty s odkazom Ľúbime ťa, tatino. Pre Janku Brezinovú dorazil do štúdia Rádia Vlna naozaj dlhý vinš, ten by sme ale nestihli odovzdať, tak aspoň úryvok z neho nech ti život prinesie to najkrajšie, čo si si kedy želala. Všetko najlepšie, uži si svoje narodeniny, odkazuje Erika. Aj v New Yorku ladíte Rádio Vlna, aktuálne tam máte čas obeda, tak teda dobrú chuť a všetko najlepšie. Samír, tebe aj tvojej Janke, veľa trpezlivosti s prekrásnou manželkou. Aby vám to vydržalo minimálne ďalších 23 rokov v plnom zdraví a v láske, odkazuje stále zamilovaná Janka, ktorá na krásne výročie oslavuje ešte aj svoje narodeniny, takže dvojnásobná oslava v New Yorku, všetko najlepšie aj od nás Rádia Vlna a hity overené časom nasmerujeme aj celej vašej rodine. Krátko pred 18. to bude aj pesnička As Long As You Love Me. Backstreet Boys, nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom z večerného juboxu.

0: Lietate v tom spolu s nami na jednej vlne, počúvate Hity overené časom z Juboxu, máme krátko po 18. Najvyšší čas odovzdať vám, našim poslucháčom, ďalšie čerstvé informácie. Je tu Kristina Laceková, správy Rádia Vlna.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Političky na Slovensku podľa výskumu čelia rodovo podmienenému násiliu. V Nemecku zaistili kokain v hodnote približne 500 miliardy eur. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi a teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Političky na Slovensku často čelia rodovo podmienenému násiliu. Vyplýva to z prvého výskumu, do ktorého sa zapojilo 27 z 33 poslankýň. Výsledky predstavila mimovládna organizácia Možnosť voľby za prítomnosti koaličných a opozičných poslankýň. Pokračuje zástupkyňa organizácie Kristína Godhardová.
3: Skúsenosť s online násilím má každá jedna poslankyňa. S psychickým násilím je to takmer každá jedna poslankyňa. Rovnako sexuálne obťažovanie zažila viac ako polovica. S fyzickým násilím, pod ktoré teda spadajú aj výhražky zabitím alebo výhražky použitím zbrane, má skúsenosť až 37%. A s ekonomickým násilím

0: násilím sa stretla takmer každá tretia poslankyňa.
1: Dodala, že takmer dve tretiny poslankyň čelia útokom denne alebo niekoľkokrát týždenne. Podľa autorov ide o vážny spoločenský problém, ktorý môže odrádzať ženy od vstupu do politiky. Násilie voči ženám v politike odsúdil aj predseda parlamentu Richard Raši.
2: Aj pre mňa osobne je neakceptovateľné, aby vulgarizmy, urážky, agresivita boli reakciou na to, že žena vstúpi do verejného života a je politicky aktívna. A keď chceme slušnú spoločnosť, musíme začať slušnosťou aj tu priamo v parlamente, pretože tento problém nemá ani politické tričko, netýka sa koalície ani opozície, ale týka sa úplne nás všetkých.
1: Dodal, že ak bude politika nepriateľským prostredím plným útokov na ženy a ich rodiny, ťažko očakávať, že sa v nej budú angažovať. Slovensko veterné parky nepotrebuje. Vyhlásil to premiér Robert Fico po zasadnutí vlády.
3: Slovensko má excelentný mix, pretože my vyrábame 85% elektrickej energie bezuhlíkovej, ak dáme dohromady jadro a vodné elektrárne.
1: Podľa premiéra to z nás robí svetovú špičku. K výrobe bezuhlíkovej energie navyše v budúcnosti prispieje aj výstavba nového jadrového zdroja. Administratívne povinnosti, ktoré ukladá plán obnovy, tak Slovensko podľa premiéra splní. V Nemecku zaistili jednu z najväčších zásilok kokainu v posledných rokoch. Colníci našli viac ako 8 tón drogy v hodnote približne 500 miliónov eur. Kokain bol ukrytý v kontajneri, ktorý mal podľa dokladov obsahovať kakaové bôby zo západnej Afriky smerujúce do Španielska. Drogy objavili už vo februári, ale informovali o tom až teraz. Nemecký minister financií označil zásah za veľký úspech v boji proti medzinárodnému obchodu s drogami. A ešte správa zo športu. Charles Leclerc podpísal s týmom Ferrari viacročný kontrakt. Monacký jazdec Formuly 1 sa s talianskou stajňou dohodol na pokračovaní spolupráce krátko pred domácou veľkou cenou Monaka. Leclerc jazdí za Ferrari od roku 2019 a uvedol, že tým pre neho znamená viac než len pracovnú príležitosť. V noci treba počítať s dažďom, ochladí sa na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude slnečno aj s oblakmi. Dopoludne zaprší prevažne na východe. Teplota vystúpi na severe a východe na 18 až 23 stupňov. Všade inde do 28.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný podvečer želám aj za volanty. Naďalej pripomíname, že v Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafory. Dopravu riadia policajti. Tam si je počkáte. Nehodu hlásite v Ružomberku na Žilinskej pred pedagogickou fakultou smerom z Hubovej. Cestári pracujú na D1 za Bratislavou smerom do Senca. Tam sa zdržíte asi pol hodinku. Radar meria na výjazde do Trenčianskych Teplíc. A spomalte aj na výjazde zo Sniny v smere do Stakčína. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Na vlne s Rasťom.
5: Máme krátko po 18. Je tu ďalšia naša spoločná večerná hodinka, v ktorej teda okrem vašich odkazov a pozdravov odovzdáme aj vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna. Tu pre vás chystáme už túto sobotu v Aquacity Poprad radiovlna.sk. Tam nájdete všetky informácie a dokonca aj súťažný formulár, cez ktorý sa môžete zapojiť do súťaže a vyhrať takéto vstupenky. Žrebujeme už o chvíľu, kým sa tak stane, tak si vychutnajte hity overené časom po 18. aj Masquerade Guardian Angel.

0: Colorado Kabát z rádia, ona počúvate hity overné časom, aj v tejto hodine si ich zahráme z jukeboxu.
1: Večerný jukebox rádia Vlna.
0: Stačí sa ozvať sem tam do štúdia, možno aj hlasovým odkazom, ktorý nahráte pre svojich blízkych cez WhatsApp rádia Vlna. Alebo pošlete pár pekných slov ako SMS-ku na 0908 704 704 a my vám krátko pred 19. z jukeboxu zahráme aj Lucie Bílou Most přes minulosť. Prípadne vás a vašich blízkych poteší nasledujúca skladba Belinda Carlisle We Want The Same Thing. Tak sa ozvite, kam by sme mohli spolu nasmerovať tieto hity overené časom, ako mu spríjemníme. Takýmto spôsobom stredovečer.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna. Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
2: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
3: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
2: Tak vezmi ďalší, Julka.
4: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
5: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
1: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
6: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
7: Sme voľní, dobrodružství začína.
6: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
8: Jemu čo dáš do vody, kde on se koupé?
6: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.
9: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
10: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
11: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na bmw.sk.
12: Bolesť kĺbov sa dá liečiť, nielen potláčať. Sun Medical vám prináša nukleárnu terapiu. Inovatívnu liečbu, ktorá fyzickú bolesť nielenže trvalo potlačí, ale tiež spoľahlivo odstráni jej hlavnú príčinu. Nukleárna terapia bezpečne spája najnovšie medicínske poznatky so špičkovými technológiami. Život bez bolesti. To je Sun Medical. Viac zistíte na medtec.sk alebo priamo v klinikách Sun Medical Piešťany, Bratislava, Levice a Trebišov.
13: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
14: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
13: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
14: Nevadí. Potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešné sporenie.
15: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Summer Nights, se John Travolta, Olivia Newton-John, hity over na časom, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou aj našich oldies party rádia. Mala a jedna taká sa chystá už túto sobotu 6. júna v Aquacity Poprad. A Zuzka bude pritom. Pekný večer z rádia Vlna. Rastior pri telefone, kam som sa dotelefonoval.
1: Spiska Nová Ves.
0: Spiska Nová Ves. To znamená, ano. Poprad nemáš ďaleko.
1: Nemám ďaleko.
0: Už si bola, prosím ťa, niekedy v Aquacity Poprad?
1: Nebola som, ale viem, kde to je.
0: Vieš, kde to je. To je dobrá správa, že vieš, kde to je. A keďže si tam nebola, tak tam pôjdeš prvýkrát. Už túto sobotu tam ideme aj my s našim rádiom Vlna, s našou Oldies Party. Ty nebudeš chýbať. Dnes máš od nás dve vstupenky.
1: Je, ďakujem veľmi pekne.
0: Oldies Party rádia Vlna, spevák, herec, Sagvan Tofi, moderátor Milan Švikruh a DJ Peter Hurajt. Čo povieš na takéto zloženie? Môže byť?
1: Môže byť. Veľmi prekvapená som.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, želám ti príjemnú zábavu v sobotu a ešte peknú stredu večer.
1: A ja ďakujem.
0: Maj sa krásne, ahoj Zuzi.

0: You're a woman, Bad Boys Blue z Rádia Vlna. Pekný večer aj na cesty. Je tu ďalší aktuálny dopravný servis s Kristinou Lacekovou.
1: Hity rokov 80-tých sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tých s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám za volanty aj takto o 6:30. Začíname upozornením. Za Podhorím smerom do Sklených Teplíc je na ceste spadnutý strom. Dajte si tam pozor. Nehoda sa stala na D1 pred odpočívadlom Predmier smerom z Považskej Bystrice. Radar vás môže namerať vo zvolenie na konci Lučeneckej smerom k Pustému hradu a merajú aj v Prešove na Levočskej pred Lidlom smerom z Malého Šariša. Z dopravy je to všetko. Ak viete ešte o prípadných kolónach, nehodách, radaroch či hliadkách, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Pekný večer z rádia na krátko pre 7:45, ktorý môže byť ešte krajší. Už o pár minút sa totiž povenujeme opäť vašim odkazom a pozdravom. Tie odovzdáme spolu z večerného juboxu a k tomu si pekne zahráme. 0908 704 704, sem môžete smerovať vaše SMS-ky. Prípadne sa ozvite cez WhatsApp rádia vlna, komu by ste chceli spríjemniť večer. Pohodové počúvanie.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučoriedky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len euro 19 za 1 kg. Lidl sa oplatí.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
3: Slovenské červené jablká, 1 kg len za 1,09 eur, pivo Pilsner Urquell pol litra za 94 centov a karpatský blok 100 gramov za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 10. júna alebo do vypredania zásob.
2: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
3: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
5: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku. A hotovo.
6: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
7: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
9: A je to tu. 10,
10: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
9: Minus 1,
10: minus 2, minus 4,
6: 4. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
11: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

Z Rádia Vlna si hráme hity overené časom. Pekný dobrý večer, máme pár minút do 19. a tento čas využijeme na to, aby sme potešili dnešnú meninovú oslavenkyňu Karolinku. Všetko najlepšie k dnešným meninám. Želáme ti zdravie, lásku, pohodu, dobrých priateľov. Nech každý deň je tým najkrajším a najlepším. Super náladu a skvelé leto. Veľmi ťa ľúbime. Podpísaná Aťka, mamina, Buďo, Keno, celá rodina. Pozdravujeme teda do Ružomberka, oslavenkyňu Karolinku, všetko najlepšie aj ďalším dnešným oslavencom, to sú hity overné časom z Juboxu krátko pred 19. To bude aj Ľudská Bíla s pesničkou Most přes minulosť. Želáme pohodové počúvanie.

0: We want the same thing, Belinda Carlisle, toto sú hity overné časom a toto budú ďalšie aktuálne informácie, správy Rádia Vlna, v ktorých sa dozvieme viac. Je tu Kristýna Laceková, pekný večer.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Výstavba nemocnice v Prešove by mohla podľa ministra Kaliňáka pokračovať budúci týždeň. Slovenskí policajti budú aj toto leto pomáhať dovolenkárom v Chorvátsku. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi. Teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Minister obrany Robert Kaliňák uviedol, že výstavba vojenskej nemocnice v Prešove by mohla pokračovať už budúci týždeň. V súčasnosti prebieha kontrola a preberanie staveniska po pôvodnom zhotoviteľovi, od ktorého štát odstúpil pre nekvalitné práce. Minister si zároveň nemyslí, že by stavebný dozor v prvej fáze výstavby pochybil.
3: Vďaka ním sme zistili, že je tá práca nekvalitná, vďaka ním sme nemuseli prevziať, neprevzali sme nekvalitne urobenú prácu a teda sme žiadne peniaze nedali za nekvalitnú prácu, čo je predmetom teraz tej dohody. A keď tá miera intenzity tej nekvalitnej práce prekročila ten rámec, kedy sme mohli odstúpiť od zmluvy, tak sme od zmluvy odstúpili.
1: Opozícia však kritizuje postup rezortu obrany. Tvrdí, že na stavbe dochádza k pochybeniam, problémom s dozorom aj pozemkami a hovorí o možnom výraznom predražení projektu. Pokračuje opozičný poslanec Juraj Krúpa.
4: Už teraz sa bavíme o tom, že je predraženie minimálne o 90 miliónov a to nevieme, že o koľko viac sa to predraží a potom ešte tú nemocnicu musíme aj vybaviť. Takže dochádzame k cifre, kde to môže byť 800 až miliarda.
1: Poslanci dnes ani na druhý pokus neotvorili mimoriadnu schôdzu na odvolávanie Roberta Kaliňáka. V sále sa neprezentovalo dosť poslancov. Za návrhom na vyslovenie nedôvery Kaliňákovi stojí opozičné KDH. Dôvodom je práve Prešovská nemocnica. Minister Kaliňák kritiku odmieta a tvrdí, že postup bol správny a chyby sa odstránili. Aplikácia e-doklady už opäť funguje bez problémov. Ministerstvo vnútra odstránilo technickú chybu, ktorá dnes spôsobila výpadok systému. Taktiež znemožnila overovanie digitálnych dokladov. Chyba bránila prepojeniu medzi používateľom digitálneho dokladu a miestom jeho overenia. Ministerstvo sa používateľom ospravedlnilo za vzniknuté komplikácie a poďakovalo za trpezlivosť. Slovenskí policajti budú aj toto leto pomáhať dovolenkárom v Chorvátsku. Informoval o tom policajný hovorca Roman Hájek. Počas júla a augusta sa tam vystrieda 8 policajtov v dvoch turnusoch. Pôsobiť budú v oblastiach okolo Crikvenice a Trogiru. Slovenskí policajti budú v teréne ľahko identifikovateľní podľa služobných uniforiem.
5: Úlohou spoločných hliadok bude poskytovať pomoc slovenským občanom v rôznych situáciách, ktoré môžu

0: Môžu nastať počas pobytu v zahraničí, najmä pri dopravných nehodách, riešení priestupkov, strate alebo odcudzení dokladov, narušení verejného poriadku, ako aj pri pátraní po nezvestných osobách či pri potrebe jazykovej a komunikačnej podpory.
1: Slovensko sa do tejto iniciatívy zapája už 19. krát. Slovenskí futbalisti odohrajú všetky tri domáce zápasy najbližšieho ročníka Ligy národov na východnom Slovensku. Prvý duel bude 26. septembra v Prešove proti Moldavsku. Následne sa reprezentácia predstaví v Košiciach, kde nastúpi proti Kazachstanu a Faerským ostrovom. Slovensko bude hrať v C divízii Ligy národov a cieľom je postúpiť o úroveň vyššie. Futbalový zväz vybral Prešov a Košice pre moderné štadióny, ktoré spĺňajú požiadavky UEFA. V noci treba počítať s dažďom, ochladí sa na 15 až 10 stupňov. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi, do poludnia zaprší prevažne na východe. Teplota vystúpi na severe a východe na 18 až 23 stupňov, všade inde do 28.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. Novú nehodu hlásite na výjazde zo Svinice v smere do Košického Klečenova. Radar vás môže namerať vo zvolenie na konci Lučeneckej smerom k Pustému hradu a merajú aj v Prešove na Levočskej pred Lidlom smerom z Malého Šariša. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
3: Tak sme sa asi už preklopili do tej príjemnejšej časti pracovného týždňa. Je streda večer, to znamená štvrtok klope na dvere, potom je tu piatok a v sobotu sa teda chystáme na avizovanú Oldies Party Rádia Vlna do Aquacity Poprad. Budeme radi, ak tam pôjdete s nami. Všetky dostupné informácie nájdete na našom webe radiovlna.sk. Tam sa zároveň môžete zapojiť ešte do súťaže o dve vstupenky, ktoré nám zostali aj na zajtra, keďže tie dnešné sme už odovzdali. Hity overené časom ešte do 20. môžeme odovzdať k vašim odkazom a pozdravom pre to, ak nejaký máte na 0908 704 704 nám ho môžete poslať buď ako SMS-ku alebo správu cez WhatsApp.

Rozťovar z rádia, vo počúvate hity operné časom, popri tom želáme peknú stredu večer. Aj všetkým Karolínkam a Kevinom, ktorí dnes oslavujú meniny. Julia, Robin Gibb pre dnešných oslávencov už o chvíľu. Zahráme aj vašim polovičkám Mira Šbírku s pesničkou Pozri. A potešíme aj milovníkov filmovej tvorby. Táto pesnička vyhrala Oscara aj Zlatý Globus za najlepšiu filmovú pieseň v roku 1984. Ide teda o jednu z najúspešnejších filmových skladieb 80. rokov. Flashdance, What a Feeling, Irina Cara z Rádia Vlna. Už o chvíľu. Nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom. Pekný večer.

0: Flashdance, What a Feeling z Rádia Vlna, počúvate hity overné časom, máme krátko pred pol 8, to znamená pekný dobrý večer. Rok sa s rokom stretol a my si dnes opäť pripomíname Svetový deň bicyklov. A tomuto faktu sa dnes v dobrom ráne venovala aj naša rána dvojka Dominika s Martinom. Zaujímali ich vaše cyklopríbehy a jedným prispel aj Tomáš.
1: Bol som ešte na základnej škole a u nás na dedine sa mi páčilo jedno dievča. Vozil som sa na bicykli po ulici, kde mala babku a keď som išiel okolo ich domu, vybehlo toto dievča z brány na ulicu. No ja som chcel, aby si ma všimla. Aha. Prvé, čo ma napadlo, bolo strepať sa do trávy vedľa cesty a hrať sa tam na mŕtvého. Myslel som si, že ma teda príde zachrániť, no nevydalo. Ona rýchlo zavolala jej babku a tá ma prišla zachrániť. To sklamanie, na to nikdy nezabudnem samozrejme.
2: Ja musím, keď ja reč o babkách, to môj brácho, keď sme boli raz, naši boli niekde preč a my sme boli na týždeň u babky a boli sme jazdiť na bikrose, to sú také kopce, u nás v Trnave boli. A on tak nešťastne spadol z bicykla, že si oškrel jednu polovicu tváre. Uh-huh. Ale tak škaredo, ale aby si babka nič nevšimla, tak celý týždeň sa jej ukazovali iba z tej dobrej strany. A o týždeň prišli naši a mama sa hneď rozplakala, keď ho videla. A babka, že ty čo plačeš? Však pozri, ako on vyzerá, jak vyzerá. A vtedy si babka všimla z druhej strany chrastu.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: Ryan Paris, Dolce Vita z Rádia Vlna, hráme hity overené časom, pozdravujeme aj motoristov, na večerné cesty máme aj vďaka vám ďalšie aktuálne informácie v dopravnom servise s Kristinou Lacekovou.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám za volanty aj takto minútku po pol osmej. Opatrnosť zvýšte za Podhorím smerom do Sklených Teplíc, tam je na ceste spadnutý strom. Hlásite aj radary, merajú v Bratislave na konci Štefánikovej smerom na Pražsku a spomalte aj za Michalovcami v smere do Zalužíc. To je všetko, ak viete ešte o prípadných kolónach, nehodách, radaroch či hliadkách, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Rádio

0: My máme prima rodiče, Michal David z Rádia Vlna, toto sú večerné hity overné časom, peknú stredu. A peknú aj Ľubke z Bánova. S manželom Peťkom sme oslavili 20. výročie svadby a moji rodičia v ten istý deň 52 rokov spolu. Takto krásne to mohlo výjsť. Pozdravujeme a želáme veľa lásky do rodiny a posielame tam hity overné časom. Sweet Fox on the Run. Do 20. aj Toto Cutugno l'Italiano, tak si vychutnávajte vaše hity overné časom v stredu večer.
1: Hity overené časom. Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k nim štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel. Cenový Líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

0: Hity overdaj časom, ktoré máte radi, Roxette, The Big Love, počúvate aj krátko pred 20. Je streda, to znamená dnes večer po 20. Opäť pozývame k počúvaniu ďalšej časti relácie Hity rokov 80. s Flebom, v ktorej kolega Flebo bude spomínať aj nemeckú hudobnú scénu a má pre vás aj malú hádanku.
1: Zahrám vám historicky tretieho nemeckého interpreta, ktorý dobil britský oficiálny rebríček. Môžete hádať, kto prišiel ako tretí na vrchol po kapelách Kraftwerk a Bonnie M.
0: No, toto správne uhadnúť, tak to vám dá asi poriadne zabrať. Niektorí možno prekvapíte a budete vedieť, ale môžem vám povedať, že aj pre mňa to bolo dosť veľké prekvapenie. Viac večer po 20. v ďalšej časti Hity rokov 80. s Flebom.

0: Peknú stredu večer z Rádia Vlna, počúvate Hity overné časom. Hrať vám ich budeme aj po 20. ale to už v rámci relácie Hity rokov 80. Pozývame počúvať skvelú hudbu, k tomu zákulisné informácie o vašich obľúbených interpretoch a kapelách, ktoré pre vás pripravuje pravidelne kolega Flebo. Teraz aktuálne informácie v správach Rádia Vlna s Kristinou Lacekovou. Pekný večer na vlne.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Systém e-prihlášky prešiel záťažovými testami a chyba nastať nemala, vyhlásil minister školstva. Vysoké ceny energií môžu v Európskej únii ohroziť viac ako 1 000 000 pracovných miest. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi a teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristina Laceková. Systém e-prihlášky pred spustením absolvoval záťažové testy a k pondelkovému výpadku nemalo dôjsť. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker. Rezort si preto plánuje uplatniť svoje práva voči dodávateľovi systému.
3: Ak mi bolo deklarované, že boli zrealizované záťažové testy, tak mali byť tak približujúce sa tejto realite, že to mali odhaliť. Takže toto som považoval za prekročenie určitej hranice tolerancie, ale nič to nemení, že tento systém bude zanalyzovaný na všetky chyby, ktoré sme zaznamenávali priebežne.
1: Podľa ministra technické problémy neovplyvnili údajne ani základné fungovanie systému. Drucker zároveň zdôraznil, že e-prihlášky priniesli výhody pre žiakov aj rodičov. Slovensko nie je v skupine krajín NATO, ktoré by zvažovali možnosť umiestniť na svojom území jadrové zbrane. Po rokovaní vlády to uviedol minister obrany Robert Kaliňák.
4: My sme není privržencami jadrových zbraní a vieme, čo všetko to prináša. Sú úplne primárnym cieľom akéhokoľvek útoku. Ja rozumiem politike jadrového odstrašenia, aj s ním súhlasím. Je to vlastne na obi dvoch stranách vyvážená vec, ale my máme na toto trochu iný názor. Ja si myslím, že to nie je aj správne. Prispieva to k určitej eskalácii, osobitne keby NATO uvažovalo o pobaze štátoch, tam si myslím, že atomové zbrane nemajú čo robiť.
1: Kaliňák zároveň chápe aj postoj susedného Poľska.
4: Poľsko je momentálne jedna z najsilnejších armád. Ich prístup k obrane je zásadný, stávajú sa jedným z pilierov Severoatlantickej aliancie, tak túto ich žiadosť absolútne chápem a je to samozrejme na ich vládnom rozhodnutí.
1: Spojené štáty totiž zvažujú, či rozmiestniť jadrové zbrane v ďalších európskych členských štátoch NATO. Záujem údajne prejavili štáty na východnom krídle NATO, vrátane Poľska a niektorých pobaltských krajín. Litva napríklad vyjadrila ochotu zmeniť ústavu, ktorá v súčasnosti zakazuje umiestniť zbrane hromadného ničenia na území krajiny. Európska komisia varuje, že vysoké ceny energie by mohli v Európskej únii ohroziť až 1 milión 300 tisíc pracovných miest. Podľa Eurokomisie by najviac zasiahnuté mohli byť energeticky náročné odvetvia, napríklad automobilový priemysel, stavebníctvo, kovospracovanie, chemický priemysel a doprava. Dôvodom je rast cien energie v súvislosti s napätím na Blízkom východe. Najviac pracovných miest by mohlo ubudnúť v automobilovom priemysle. Ideme ešte na šport. Slovenské hádzanárky prehrali v prvom prípravnom zápase s Tureckom 23-25. Stretnutie sa hralo v Dunajskej strede. Odveta sa hrá zajtra o 6:00 večer. Ide o prípravu na majstrovstvá Európy, ktoré sa uskutočnia budúci rok v decembri. A hostiť ich bude aj Slovensko. V noci treba počítať s dažďom, ochladí sa na 15 až 10 stupňov. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi. Do poludnia zaprší prevažne na východe. Teplota vystúpi na sever.

0: na východe na 18 až 23 stupňov, všade inde do 28.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný večer želám aj za volanty. Aktuálne začíname nehodou, ktorú ste nám nahlásili vy.
2: Dobrý deň, Robo pri telefóne. Vážna dopravná nehoda sa stala teraz na diaľnici D1. 271. kilometer smerom na Poprad. Auto dostalo aquaplaning a jednoducho vyletelo do kamenia predového pásu, takže ostalo na streche prevrátené, ale vyvrhlo spustu kamenia na diaľnicu. Čiže diaľnica je veľmi obťažne prejazdná, ešte tam nie sú záchranné zložky.
0: Ďakujeme a ešte raz opakujeme, to na D1 na 271. kilometri smerom na Poprad. Pokračujeme radarmi, tie merajú v Bratislave na konci Štefánikovej smerom na Pražskú a ďalší radar je za Michalovcami v smere do Zalužíc. Z dopravy je to všetko, želám ešte pekný zvyšok jazdy.
1: Počúvate hity rokov 80.

Angličan Joe Jackson a delikátny single zo začiatku 80-tych rokov s názvom Steppin' Out. Naladení ste na vlne, hráme si hity rokov 80-tych a ja sa volám Flebo. Za dvojicou London Boys sa skrýva jeden z najsmutnejších príbehov v histórii populárnej hudby. Dvaja sympatickí mladí Angličania sa začali realizovať, keď sa obaja presťahovali do Hamburgu v západnom Nemecku. Tam sa venovali rôznym tanečným vystúpeniam, veľmi často na kolieskových korčuliach. Všimol si istý nemecký producent a pod jeho taktovkou nahrali títo dvaja sympatickí Angličania žijúci v Nemecku hneď niekoľko piesní. Mali dva hity, ktoré sa umiestnili v prvej päťke vo Veľkej Británii. Žiaľ, osud bol k týmto kamarátom nanajvýš krutý. V januári roku 1996 si do auta sadli štyria blízki ľudia. Obaja členovia London Boys, manželka jedného z nich a ich spoločný priateľ, istý dižďokej z Hamburgu. Na streche auta mali lyže a cestovali do lyžiarskeho strediska v rakúskych Alpách. Za zlého počasia do nich čelne narazil švajčiarsky vodič so svojím autom. Všetci zahynuli, vrátane viníka nehody. Ten mal navyše v sebe alkohol. Smutné bolo, že po tých manželov zostal len trojročný synček a aj ten druhý člen London Boys zanechal po sebe malú dcéru. My si dnes môžeme London Boys pripomenúť. Myslím, že ich najväčším hitom a ten sa volal London.

karton alebo vrek, a taký porcelán. Som odrýma cibulkama, tapety parmazán. Pietky lovné ráku, lebo čím

0: Richard Miller z konca 80. rokov v nahrávke Šťastie je krásna vec.
1: Hity rokov 80. s Flebom.
0: Tone Loc je populárny americký herec, ktorý mal na konci 80. rokov zo pár pozoruhodných úspechov. A ten najväčší úspech, single s názvom Funky Cold Medina, si zahráme. Loc sa narodil v Kalifornii a veľmi skoro mu zomrel otec, takže vyrastal len s mamou a troma staršími bratmi. Veľmi rýchlo ho začal baviť rap a už v 15 rokoch mal rapovú kapelu. Tone Loc má aktuálne 60 a celé dlhé obdobie zdravotné problémy. Najhoršie je, že sa prejavujú často počas jeho živých vystúpení a Tone Loc opakovane na pódiu skolaboval. Loc je vyhľadávaný ako dubbingový herec, nahovára hlasy rôznym obľúbeným kresleným postavám. Keď mal 22 rokov, vydal svoj najväčší hit, veľmi vtipný song s názvom Funky Cold Medina. Funky Cold Medina je názov koktejlu, ktorý je zároveň afrodiziakum. A rapper ho skúša na rôznych objektoch vrátane svojho psa. Išlo o pomerne úspešný hit roku 1989. Doma v USA si single zakúpilo milión ľudí a bol číslom 3 v hitparade časopisu Billboard.

0: pekaré v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov z Lidl plus kupónom na 20 eur. A staropramen Smíchov iba 49 centov za 550 ml. Lidl sa oplatí.
1: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Filipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatra Banky. Hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.
2: Hity rokov 80-tych s Flebom.

Na vlne v programe Hit rokov 80-tych aj skvelý Depeche Mode z polovice 80-tych rokov na hlavke Shake the Disease. Ak spomenie meno nemeckej skupiny Goombay Dance Band, tak väčšina z vás si asi spomenie na mega hit Son of Jamaica, prípadne titul Eldorado. Avšak na britských ostrovoch a vôbec v anglicky hovoriacich krajinách mali Goombay Dance Band ešte jeden významne populárnejší hit. Titul sa volá Seven Tears. V zime na prelome rokov 1981 a 1982 bola dokonca 3 týždňa na čele britskej hitparády. Išlo v tom čase iba o tretieho nemeckého interpreta, ktorý dobil britský rebríček. Tými dvoma pred Goombay Dance Band boli Kraftwerk a Bonnie M. Goombay Dance Band založil Oliver Band, nemecký detský herec. Ten fascinovaný svojím pobytom v Karibiku na ostrove Svätá Lucia vymyslel podľa reálnej zátoky názov svojej skupiny a okrem toho si tam našiel aj manželku. Miestnu ženu, s ktorou majú spolu dcéru, dnes celkom úspešnú nemeckú spevačku. Band dovrší tento rok 80-ku a je presne 10 rokov na dôchodku a nevystupuje so svojou bývalou skupinou. Poďme si zahrať titul Seven Tears.

0: Prvý projekt, ktorom sa predstavila mladúčka Iveta Bartošová, sa volal Balet. Počúvali ste ich najväčší hit s názvom Hej, pane DJ.
1: Hity rokov 80-tych s Flebom.
0: Prvý nástroj, na ktorý sa naučil hrať Roger Taylor, bolo ukulele. Dokonca aj myslím, dvakrát vystúpil s tým nástrojom, ale nestretol sa to s nejakým úspechom. Potom prešiel na gitaru a hneď na toto bol ten správny nástroj, bicie. V 60-tych rokoch síce Taylor prejavoval vážny záujem o hudbu, ale stále tam boli aj racionálne plány. Rozhodol sa študovať zubné lekárstvo, neskôr biológiu a z tej oblasti má aj bakalársky titul. Ale keď sa na konci 60-tych rokov spriatelil s Freddie Mercurym, začali spolu navštevovať koncerty Jimiho Hendrixa, Led Zeppelina, The Who a už aj zabudol, že chcel byť niekedy zubárom. Ako vieme, z kapely Smile sa stala kapela Queen a keď prišiel naozaj veľký úspech s albumom News of the World v roku 1977, Taylor si kúpil Ferrari. Inak Roger Taylor bol prvý člen Queenu, ktorý vydal aj svoj solový single. Titul sa volá I Wanna Testify. Aktuálne 76-ročný hudobník spolu s Brianom Mayom naďalej šíria odkaz kapely Queen. Zožali zaslúžené ovácie a výbornú kritiku za prevedenie Bohemian Rhapsody so symfonickým orchestrom BBC na 50. výročí nahrávky na jeseň minulého roku. My si dnes zahráme titul Kind of Magic, ktorý napísal Roger Taylor zo skupiny

0: Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Hovorí sa, že ak si myslíte, že vás v týchto dňoch už nič nevytočí, tak by ste si mali vyskúšať minuloročné plavky.
2: No, a bude
1: po radosti.
3: To je rôzne. Žiadny čistý typ?
4: Netuším. Ale tak, aspoň som vás počula.
1: Ale to je pekné.
3: To je zlaté.
1: A nech ti je to darčekom teda.
4: To mi bude.
3: Tá umelá inteligencia ti nedá len videné. Ona ti vždy odpovie. Áno, presne, nesúdi, nie je unavená, nebolí ju hlava. Keď sa náhodou opúšťame a odpovedá.
1: Štefan Banič vynašiel padák, aj na vlastnej koži on vyskúšal, či ten padák funguje, skočil zo strechy 15 poschodovej budovy, veril tomu svojmu vynálezu a bol úspešný.
3: Neviem, či by mi bolo všetko jedno, keby stojím hore na streche a mám skočiť.
1: Ja by som, vieš, Dominika, poď sem, vynašiel som padák, skoč.
3: Zlatý.
1: Ty si síce povedala, že máš po 50-ke, ale znieš tak veľmi mlado, veľmi sviežo. Tak,
4: áno, ďakujem.
1: Aj tak s tebou posrandujú tí vojaci, keď tak nakúknú cez to okienko a uvidia ťa
4: tam? Ale na to sú tam mladšie baby ešte na posrandovanie, takže...
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
0: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku. Overené časom. Rádio Vlna.

so mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.